0: mogućnosti limitirane. Ali ćemo naravno nastaviti subvencionirati građanima i gospodarstvu.
1: U ruskom napadu na izložbu obrambene industrije u Kijevu ubijeno je 10 ljudi, a više desetaka ih je ranjeno. 1000 puta sam rekao da je u ratnim uvjetima s ovakvim neprijateljem apsolutno neprihvatljivo održavati izložbe oružja na kojima se okuplja velik broj ljudi, osobito u blizini stambenih zgrada, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski u svojem večernjem obraćanju. Iran je tijekom proteklog dana izveo više napada projektilima i bespilotnim letjelicama na Jordan, Kuvajt i Bahrein. Jordanska vlada je srušila 7 projektila i 6 dronova, a vijest o presretanju iranskih projektila objavila su i Ministarstva obrane, Kuvajta i Bahreina.
2: Vremenska prognoza.
1: Sunčano, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Na Jadranu bura, poslije podne jugozapadni i zapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 12, na Jadranu između 16 i 21. Dnevna od 26 do 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirao Dubravko Lukačin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
3: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: INA i Petrol uveli su ograničenja za točenje goriva nakon što su u javnost procurile moguće nove cijene od utorka. Najveća količina goriva koja se može natočiti pri jednom posjetu crpki je 300 litara. Prema neslužbenim najavama, litra Eurosupera poskupjela bi za 11 centi, pa bi nova cijena bila euro i 65 centi. Eurodizel će navodno poskupjeti 22 centa, te će litra koštati euro i 81 cent. Nove cijene znaće se nakon vladine telefonske sjednice u ponedjeljak. Premijer Andrej Plenković.
1: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. Koliko ja sada čujem od kolega ministara Šušnjara i Ćorića, to bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob, tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane, ali ćemo naravno nastaviti subvencionirati građanima i gospodarstvo.
0: U Hrvatskoj već nekoliko dana boravi milijun gostiju, čime su dosegnuti prošlogodišnji rezultati. Ministar turizma Tonči Glavina.
2: Imamo odraditi još i cijeli 7. mjesec i 8. mjesec i onda ćemo naravno se referirati na te rezultate kada budu bili kompletirani za glavni dio godine.
0: Hrvatska šalje kanader na ispomoć Francuskoj koja se danima bori s velikim šumskim požarima. Ministar obrane Ivan Anušić.
3: Jedna od rijetkih europskih i svjetskih država koja uopće posjeduje kanadere i do sada smo pomagali na zahtjev tih vlada, kako grčke vlade, izraelske vlade, makedonske, Bosne i Hercegovine, i slali smo naše kanadere, pa evo poslali smo sada i u Francusku u nadi da će se što prije ugasiti ti požari koji su nažalost već odneli ljudske živote.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Na Jadranu bura, poslije podne jugozapadni i zapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 12, na Jadranu između 16 i 21. Dnevna od 26 do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dubravko Lukačin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: INA i Petrol uveli su ograničenja za točenje goriva nakon što su u javnost procurile moguće nove cijene od utorka. Najveća količina goriva koja se može natočiti pri jednom posjetu crpki je 300 litara. Prema neslužbenim najavama, litra Eurosupera poskupjela bi za 11 centi, pa bi nova cijena bila euro i 65 centi. Eurodizel će navodno poskupjeti 22 centa, te će litra koštati euro i 81 cent. Hrvatska šalje kanader na ispomoć Francuskoj, koja se danima bori s velikim šumskim požarima. Ministar obrane Ivan Anušić.
1: Jedna od rijetkih europskih i svjetskih država koja uopće posjeduje kanadere i do sada smo pomagali na zahtjev tih vlada, kako grčke vlade, izraelske vlade, makedonske, Bosne i Hercegovine, i slali smo naše kanadere, pa evo poslali smo sada i u Francusku u nadi da će se što prije ugasiti ti požari koji su nažalost već odneli ljudske živote.
0: U ruskom napadu na izložbu obrambene industrije u Kijevu ubijeno je 10 ljudi, a više desetaka ih je ranjeno. Tisuću puta sam rekao da je u ratnim uvjetima s ovakvim neprijateljem apsolutno neprihvatljivo održavati izložbe oružja na kojima se okuplja velik broj ljudi, osobito u blizini stambenih zgrada, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski u svojem večernjem obraćanju. Iran je tijekom proteklog dana izveo više napada projektilima i bespilotnim letjelicama na Jordan, Kuvajt i Bahrein. Jordanska vlada je srušila 7 projektila i 6 dronova, a vijest o presretanju iranskih projektila objavila su i Ministarstva obrane Kuvajta i Bahreina.
2: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Na Jadranu bura, poslije podne jugozapadni i zapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 12, na Jadranu između 16 i 21. Dnevna od 26 do 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dubravko Lukačin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
2: Slušate glazbenu noć Hrvatskoga radija.

твори проза, najdraže moje, panonska duša.

0: INA i Petrol uveli su ograničenja za točenje goriva nakon što su u javnost procurile moguće nove cijene od utorka. Najveća količina goriva koja se može natočiti pri jednom posjetu crpki je 300 litara. Prema neslužbenim najavama, litra Eurosupera poskupjela bi za 11 centi, pa bi nova cijena bila euro i 65 centi. Eurodizel će navodno poskupjeti 22 centa, te će litra koštati euro i 81 cent. Nove cijene znaće se nakon vladine telefonske sjednice u ponedjeljak. Premijer Andrej Plenković.
1: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. Koliko ja sada čujem od kolega ministara Šušnjara i Ćorića, to bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob, tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane, ali ćemo naravno nastaviti subvencionirati građanima i gospodarstvu.
0: U Osijeku se sastao nacionalni krizni stožer za afričku svinjsku kugu. Dogovoren je pojačan inspekcijski nadzor. Uz to, MUP i Carinska uprava pojačano će nadzirati promet i granične prijelaze. Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
2: Radimo na tome da svim onim objektima koji nakon 3 godine se nisu uskladili sa zakonom naredimo klanje i termičku obradu mesa u objektima koje odredi ministarstvo. Ministarstvo bi financiralo razliku do tržišne cijene.
0: Hrvatska šalje kanader na ispomoć Francuskoj koja se danima bori s velikim šumskim požarima. Ministar obrane Ivan Anušić.
3: Jedna od rijetkih europskih i svjetskih država koja uopće posjeduje kanadere i do sada smo pomagali na zahtjev tih vlada, kako grčke vlade, izraelske vlade, makedonske, Bosne i Hercegovine, i slali smo naše kanadere, pa evo poslali smo sada i u Francusku u nadi da će se što prije ugasiti ti požari koji su nažalost već odneli ljudske živote.
0: U Hrvatskoj već nekoliko dana boravi milijun gostiju, čime su dosegnuti prošlogodišnji rezultati. Ministar turizma Tonči Glavina.
4: Imamo odraditi još i cijeli 7. mjesec i 8. mjesec i onda ćemo naravno se referirati na te rezultate kada budu bili kompletirani za glavni dio godine.
0: U ruskom napadu na izložbu obrambene industrije u Kijevu ubijeno je 10 ljudi, a više desetaka ih je ranjeno. 1000 puta sam rekao da je u ratnim uvjetima s ovakvim neprijateljem apsolutno neprihvatljivo održavati izložbe oružja na kojima se okuplja velik broj ljudi, osobito u blizini stambenih zgrada, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski u svojem večernjem obraćanju. Iran je tijekom proteklog dana izveo više napada projektilima i bespilotnim letjelicama na Jordan, Kuvajt i Bahrein. Jordanska vlada je srušila 7 projektila i 6 dronova, a vijest o presretanju iranskih projektila objavila su i ministarstva obrane Kuvajta i Bahreina.
5: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Na Jadranu. Do 30 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dubravko Lukačin, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Ovdje Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.
1: Ujutro se prvi budi Dubrovački radio.
2: Još dok vani

E, Vjetrić Mio je ohladio atmosferu u gradu, pa nam je zrak na 22, još nam čarlija Vjetrić Mio, a more nam je na 21. Eto, to taj vjetrić od bure učini, ali dobro, rašće, kao što sam i rekla. Slušamo Stelu Rade, nemate.

Danas ćemo ići od 26 do 29, kako stoji u jučerašnjim predviđanjima Državnog hidrometeorološkog zavoda, a sva ostala predviđanja i ono freška čućete u emisiji Val na valu od 9. Magazin. Dobro jutro.

svatko ima svoju zvijezdu, što kazuje mu put, a moja se zvijezda gasi.

0: Venecuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
1: Emisija za selo i poljoprivredu.
2: Imamo troznamenkasti broj žarišta afričke svinjske kuge. Jedni upiru prstom u ministarstvo, drugi u lovce, treći u svinjogojce. Donosimo zaključke sa sastanka Nacionalnog kriznog stožera. Država u akciji naseljavanju ruralnih prostora daje novac za kuću na selu. Ninska šokolijada ove godine bez natjecateljskog dijela, ali ideja širenja ovog brenda nikad nije bila prisutnija. To su neke od tema emisije za selo i poljoprivredu, koju sutra od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
1: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Iz emisije najavljujemo.
3: U očekivanju poskupljenja goriva u utorak, dvije naftne kompanije uvele ograničenje količina točenja na crpkama u Hrvatskoj.
2: Dogovorene nove mjere za borbu protiv afričke svinjske kuge, temeljiti

0: inspekcijski nadzori i pojačano nadziranje prometa i graničnih prijelaza.
1: Damiru Šegoti, uhićenom direktoru programa u Hrvatskom olimpijskom odboru, određen je jednomjesečni istražni zatvor.
0: Veliki požari u Španjolskoj, Francuskoj i Italiji.
1: Vrijeme će biti pretežno sunčano, s temperaturama između 25 i 30 stupnjeva.
0: Toliko najavi emisije. Nakon što su u javnost procurile moguće nove cijene od utorka, INA i Petrol uveli su ograničenja na zatočenje goriva. Najveća količina koja se može natočiti pri jednom posjetu crpki je 300 litara. Ograničenje se ne odnosi na plovila kao ni na crpkama na autocestama.
1: Prema trenutačnom modelu izračuna, litra Eurosupera 95 poskupjela bi za 11 centi, pa bi nova cijena bila euro i 65 centi. Predviđa se znatno veći skok cijene eurodizela, koji bi uz poskupljenje od 22 centa stajao euro i 81 cent po litri.
0: No, točne nove cijene znaće se nakon vladine telefonske sjednice prekosutra. Iako ima prostora da ublažimo taj rast, mogućnosti intervencije ograničene su, poručio je premijer Andrej Plenković.
2: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. Koliko ja sada čujem od kolega ministara Šušnjara i Ćorića, to bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob, tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane, ali ćemo naravno nastaviti subvencionirati građanima i gospodarstvo.
0: U Osijeku se jučer sastao nacionalni krizni stožer za afričku svinjsku kugu. Ministar poljoprivrede David Vlajičić upozorio je da broj svinjogojskih objekata s utvrđenim nepravilnostima i manjkom biosigurnosnih mjera potvrđuje da afrička svinjska kuga nije akutna nego kronična bolest. Na sastanku su dogovoreni pojačani inspekcijski nadzori. Uz to, MUP i Carinska uprava pojačano će nadzirati promet i granične prijelaze. Aleksandra Funes.
3: Nakon 3 godine borbe s opasnim virusom i 1000 izvida utvrđeno je da se u 20% slučajeva nisu poštovale biosigurnosne mjere u svinjogojilištima, a u gotovo polovici su utvrđene nepravilnosti. Nezadovoljan tim rezultatom, ministar poljoprivrede David Vlajčić najavljuje.
4: Radimo na tome da svim onim objektima koji nakon 3 godine se nisu uskladili sa zakonom, naredimo klanje i termičku obradu mesa u objektima koje odredi ministarstvo. Ministarstvo bi financiralo razliku do tržišne cijene.
3: Dodaje da divlje svinje jesu problem za širenje afričke svinjske kuge, no da je puno veći nepoštovanje biosigurnosnih mjera i ljudski faktor.
4: Ne računajući Rumunjsku, mi sami imamo proboja u domaćih životinja kao 12 drugih država članica EU. Svi imaju zaražen divlje svinje, mi imamo proboj.
3: Dopredsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Mato Mihić poručuje.
5: Biosigurnost. Ljudi, čuvajte svoje objekte, ne dozvolite nikom da ulazi u njih. Mi smo to doživjeli prije 3 godine, dolazim istočnog dijela Brodsko-posavske županije, zato apeliram na slobodan dio di nema kuge, da ljudi ozbiljno shvate naše poruke.
3: Nastavlja se i s odstrelom divljih svinja. Tajnik Hrvatskog lovačkog saveza Hrvoje Kukas.
6: Osnovali smo krizni stožer koji bude po potrebi, kad vidimo gdje treba, poslao interventni tim i da se izvrši još veće izlučenje divljih svinja.
3: Iz MUP-a najavljuju još snažniji policijski nadzor diljem Slavonije i na granici. Državni tajnik Tomislav Bilandžić.
7: Neće to više biti samo povremeni punktovi, imat ćemo stalne punktove u ovih 5 policijskih uprava, s tim da ćemo naglasak staviti na područje za koje imamo informaciju, dakle što nam je rečeno da je tamo najveća ugroza, to je granica županije Osječko-baranjske i Virovitičke Podravske. Pojačat ćemo graničnu kontrolu prema svim graničnim prijelazima sa Republikom Mađarskom, Bosnom i Hercegovinom i Republikom Srbijom.
3: Kakve je posljedice u posljednje 3 godine afrička svinjska kuga ostavila na domaću proizvodnju i svinjogojstvo? U središnjem dnevniku HTV-a ravnateljica uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Tatjana Karačić istaknula je.
8: Ako gledamo broj svinja u odnosu na početak kad nam se dogodila epidemija 23. godine, on nije smanjen, on je čak nešto malo i veći. Ali smo imali situaciju da nakon početka epidemije nam Uz sva uklanjanja svinja, mi smo imali povećan broj svinja zato što smo imali povećane prijave od strane subjekata koji su držali svinje na ovaj ili na onaj način, ali ne u skladu s propisom.
3: Građane se poziva da izbjegavaju ili smanje odlazak u šume na rekreaciju poput skupljanja gljiva, a na oprez će ih upozoravati i ploče koje će biti postavljene u šumama na ugroženom području.
0: Damiru Šegoti, uhićenom direktoru programa u Hrvatskom olimpijskom odboru, određen je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Tereti ga se da je od bivšeg direktora alpskih reprezentacija Skijaškog saveza Vedrana Pavlika primio oko 160 tisuća eura mita. Šegota je inače jučer dao neopozivu ostavku u olimpijskom odboru, a USKOK je u međuvremenu objavio i pojedinosti istrage. Sve pratio Kristijan Pelc.
9: Idućih mjesec dana Damir Šegota će provesti u istražnom zatvoru, odlučila je sutkinja Županijskog suda u Zagrebu. USKOK bi u tom vremenu trebao ispitati svjedoke, zamjenik ravnatelja USKOK-a Tonči Petković.
10: Znači sve skupa 8 svjedoka, radi se o 6 svjedoka koji su znači zaposlenici Hrvatskog olimpijskog odbora i 2 svjedoka koji su bliski srodnici okrivljenika.
11: Nadam se da će to USKOK brzo saslušati sljedeći tjedan. Da li ćemo se žaliti, o tome ćemo još vidjeti kad dobijemo rješenje sa obrazloženjem. Gospodin Šegota se dobro osjeća, svjestan je situacije.
9: Rekao je pak Šegotin odvjetnik Dobriša Rubes. A prije odluke o određivanju istražnog zatvora Šegota je dao ostavku na dužnost direktora Ureda za olimpijski program Hrvatskog olimpijskog odbora. Inače, Šegotina supruga, koja se zajedno s njim sumnjiči za pranje novca ulaganjem u zlato, puštena je da se brani sa slobode. Sumnja se da je Šegota primio najmanje 160 tisuća eura mita od Vedrana Pavleka, koji je trenutačno u istražnom zatvoru u Kazahstanu. O tome kada ga možemo očekivati u Hrvatskoj, ministar pravosuđa Damir Habijan.
12: Mislim da je bilo najbolje da bude to čim prije, ali to ne ovisi nama, ovisi o kazahstanskim vlastima, čisto možda da je ponovimo, dakle, njihovu proceduru izručenja, to je u rukama, ako mogu tako reći, u prvom stupnju njihovog, dakle, kazahstanskog glavnog državnog odvjetnika. Nakon toga, ako, s obzirom na ponašanje ili postupanje ili radnje Pavleka, možemo očekivati njegovu žalbu, onda konačnici odluku donosi njihov vrhovni sud.
9: Slučaj je komentirao i premijer Andrej Plenković.
13: Mislim da se ovo sve mora raščistiti do kraja. Tu sad nema nikakvih dilema. Tijela kaznenog progona su neovisna i čuli ste i sami ove zadnje komentare koje dolaze iz državnog odvjetništva, u konačnici riječi ministra Glavine i nakon Vlade. Te stvari treba raščistiti, ne možemo stigmatizirati sve, ali očito je da je bilo oni koji su zlorabili svoj položaj u sustavu sporta.
9: A USKOK je objavio pojedinosti istrage. Tako među ostalim sumnjaju da je Šegota na Pavlekovo traženje u ime HOO-a Skijaškom savezu odobrio 15.000 eura za troškove dizajna skijaške kacige, te 5.000 eura za postavljanje skijarne za potrebe zimskih olimpijskih igara, iako je znao da su ti troškovi višestruko uvećani. Također sumnjaju da je Pavlek isplatio i 9.600 eura za stipendiranje Šegotina sina. Podsjetimo, USKOK je u ožujku otvorio istragu zbog sumnje na izvlačenje oko 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, za što je do sada sumnjičeno ukupno 6 osoba na čelu s odbjeglim Pavlekom.
14: Jutarnja kronika.
1: 20 turista jučer je bilo privremeno evakuirano iz hotela Edena u Podstrani kod Splita zbog požara koji je tijekom večeri buknuo u blizini. Širenju vatre pogodovao je vjetar, no vatrogasci su je uspješno ugasili nešto nakon ponoći. Turisti su vraćeni u hotel, a iz Županijskog vatrogasnog centra Split izvijestili su da je izgorjelo oko 3500 četvornih metara raslinja i šume, te da vatra nije zahvatila kuće i stambene objekte.
0: Resorni ministar Tonči Glavina potvrdio je da u Hrvatskoj već nekoliko dana boravi milijun gostiju, čime su dosegnuti prošlogodišnji rezultati. No pred nama su još kraj srpnja i cijeli kolovoz. Sezonu treba pametno privesti kraju. S njim se složio i premijer Andrej Plenković. S obzirom na složene geopolitičke okolnosti u svijetu, Hrvatska je i dalje jedna od sigurnijih zemalja. No to ne smije postati razlog za neopravdano podizanje cijena, upozorio je premijer. Evo izjava.
15: Sada smo u glavnom dijelu turističke godine, koji po ovim preliminarnim podacima nagazuje da smo točno otprilike negdje na istom prometu koji je prošle godine, i evo imamo odraditi još i cijeli 7. mjesec i 8. mjesec i onda ćemo naravno se referirati na te rezultate kada budu bili kompletirani za glavni dio godine.
16: Mi smo u pripremi ove turističke sezone održali vijeće za upravljanje sektorom turizma, ukazali smo na komparativne trendove na Mediteranu, nama konkurentska tržišta, upozorili smo vrlo jasno što treba učiniti da bi cijena pratila protuuslugu, dakle kvalitetu. Mnogi su to razumjeli, oni koji nisu moraju razumjeti da nismo jedina destinacija turistička na Mediteranu. Svi se bore za turiste, a današnji turisti, više od 50% njih, se odlučuje praktički u zadnji trenutak. Ljudi jednostavno, mnogi imaju manje raspoloživog dohotka za turizam. Ići će na destinacije koje su povoljnije, ostaće kraće i trošit će manje.
1: Građanska inicijativa Gospić je naš dom izvijestila je da ih je vlada pozvala na sastanak u utorak, ističući da je poziv došao nakon pritiska građana zbog 45 tisuća tona ilegalnog opasnog otpada i gradnje pogona za litij na njihovu području. Primit će ih ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić i ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković.
0: Svijet. Požari nažalost i dalje haraju Europom. Više od 80 tisuća ljudi moralo se skloniti pred vatrom u Španjolskoj i Francuskoj, koje su aktivirale i europski mehanizam civilne zaštite. U Španjolskoj je prvi put zbog vatrene stihije proglašeno izvanredno stanje za okolicu Madrida, nakon što se zapadno od grada nekoliko velikih požara spojilo u jedan. Najviše evakuiranih u jugozapadnoj Francuskoj, a požari haraju i južnom Italijom. Goran Ivanović.
17: Stanje na požarištima je apokaliptično, a dramatične razmjere požara i dima koji se širi pokazuju i satelitske snimke, objavila je španjolska vlada, koja je morala proglasiti izvanredno stanje jer su požari zapadno od Madrida izvan nadzora i prijete naseljima. Čelnica madridske regije Isabel Díaz Ayuso kaže da je situacija katastrofalna.
18: Nažalost, možemo reći da je ovo najgori požar u povijesti madridske regije. Naš jedini i apsolutni prioritet u ovom trenutku je spašavanje ljudskih života. Ništa drugo nije važno. Jedna vatrena fronta privlači drugu, stvarajući savršenu uluju. Fatalni scenarij koji ekstremne temperature i vjetar samo pogoršavaju. Suočeni smo s potpuno izvanrednom situacijom kakva na ovom području još nikad nije zabilježena.
17: S obuzdavanjem najvećeg ovog godišnjeg požara u Francuskoj muče se i na jugozapadu zemlje nedaleko Bordoa. Vatra je progutala tisuće hektara. Zbog neposredne opasnosti morali su evakuirati brojne turiste i stanovnike, od kojih su mnogi poluotok Cap Ferret napustili brodovima. Požari se šire i u susjedstvu, regijom Land, potvrdio je Perfect Gilles Clavreau.
19: Specifičnost regije Land je u tome što su munje ovdje jedan od glavnih uzroka požara, što je rijetko u ostalim požarima ugroženim područjima. Nakon čestih grmljavina munje izazivaju podzemno tinjanje u tlu bogatom organskim tvarima, što je u početku nevidljivo. Vatra zapravo izbija na površinu tek satima ili čak danima nakon što oluja prođe.
17: Gori i u Kalabriji na jugu Italije, zapovjednik civilne zaštite Domenico Costarella tvrdi da imaju dokaze o namjernom podmetanju požara.
19: Pronašli smo naprave za paljenje, naprave s odgođenim djelovanjem, koji su doista plod ne samo zlonamjernog, nego bih rekao i kriminalnog uma. Svijeće s krpom natopljenom zapaljivom tekućinom, koje bi zatim s odgodom pokrenule vatru, a potom ta vatra prerasta u veći požar.
17: Na Siciliji je također dramatično, na snazi je crveni meteo alarm, a više od 6000 pripadnika hitnih službi bori se s desecima požara.
1: Nema nuklearnog sporazuma sa Saudijskom Arabijom bez normalizacije odnosa s Izraelom, poručio je američki predsjednik Donald Trump. S tom su zemljom Sjedinjene Države nedavno potpisale sporazum o razvoju prvih komercijalnih nuklearnih reaktora u Saudijskoj Arabiji, a dokument će uskoro razmatrati Kongres. Trump kaže da se njegov uvjet podrazumijevao i prije potpisivanja sporazuma. Saudijska Arabija o njemu se još nije oglasila, no Trump je uvjeren da će se na kraju postići dogovor. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski utorak bi se u Bijeloj kući trebao sastati s Donaldom Trumpom. Pojedinosti sastanka za sad nisu poznate, no potvrdile su ga i američka i ukrajinska strana. Prošloga tjedna sastali su se ministri vanjskih poslova Rusije i SAD-a Sergej Lavrov i Marco Rubio, koji je nakon razgovora izjavio da su potrebni novi prijedlozi i ideje kako bi se postigao napredak prema ostvarenju mira.
14: Jutarnja kronika.
1: U Dalju će se održati komemoracija na mjestu pogibije 6 pripadnika 1. gardijske brigade Tigrova 1991. godine. Na komemoraciji će biti i ministar obrane Ivan Anušić, koji će položiti vijenac za poginule. Skup počinje u 11:45 na mjestu nekadašnjeg odmarališta Osječkog vodovoda.
0: Utapanje iz godine u godinu odnosi veliki broj života. U 2023. godini utopilo se 68 osoba, 2024. 76, dok podaci za 2025. godinu još nisu objavljeni. Gledamo li dulje razdoblje, podaci su još alarmantniji. Od 2014. do 2024. godine u Hrvatskoj od posljedica utapanja umrlo 840 osoba.
1: Kako bi skrenuo pozornost na zabrinjavajuće statistike i nedovoljnu svijest javnosti o utapanjima, Hrvatski Crveni križ ove godine organizira središnje obilježavanje Svjetskog dana prevencije utapanja u Osijeku. Program se održava na osječkom kupalištu u Copacabani od 16 do 19 sati. Za građane će biti organizirane mnogobrojne aktivnosti usmjerene na prevenciju utapanja i edukaciju. Program će obuhvatiti predstavljanje spasilačke opreme koja se upotrebljava u konkretnim situacijama spašavanja života na vodi, igre i edukativne radionice za djecu te aktivnosti prve pomoći.
0: I posljednjeg srpanjskog vikenda očekuje se pojačan promet na cestama koje vode prema moru u oba smjera. Kakvo je sada stanje na cestama, graničnim prijelazima i u pomorskom prometu iz Hrvatskog autokluba Sandra Pučić.
20: Na autocesti A1 između naplate Lučko i čvora Karlovac u smjeru mora vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Na autocesti Zagreb-Mace pojačan je priljev vozila pred naplatom postom Trakočan u smjeru Zagreba, te je kolona oko 5 km. Zabrana je prometa za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera. Na zagrebačkoj obilaznici kolona iz smjera čvora Buzin prema naplatoj postoji Lučko duga je oko 6 km i smjera čvora Zagreb-Zapad oko 2 km. Pojačan je promet putničkih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom u oba smjera i na pojedinim granicama već su zabilježena duža čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća.
14: Jutarnja kronika.
0: Na kraju podsjetnik.
1: U očekivanju poskupljenja goriva utorak, dvije naftne kompanije uvele ograničenje količina točenja na crpkama u Hrvatskoj.
0: Dogovorene nove mjere za borbu protiv afričke svinjske kuge, temeljiti inspekcijski nadzor i pojačano nadziranje prometa i graničnih prijelaza.
1: Damiru Šegoti, uhićenom direktoru programa u Hrvatskom olimpijskom odboru, određen je jednomjesečni istražni zatvor.
0: Veliki požari u Španjolskoj, Francuskoj i Italiji.
1: Vrijeme će biti pretežno sunčano s temperaturama od 25 do 30 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ivana Vukić, uredili Marijana Mišura i Silvio Šop.
14: Prvi program. Sport.
1: Pripremio Lovorko Magdić.
21: Hrvatski olimpijac u kanuu na divljim vodama, 35-godišnji Matija Marinić, nije se plasirao u finale na svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Državama u Oklahoma Cityju. U polufinalu osvojio je 15. mjesto, a za plasman u završnicu trebalo se plasirati među 12 najbržih. Marinić je za Italijanom Flavijom Micozzijem, koji je imao 12. rezultat, kasnio sekundu i 9 stotinki. Na svjetskom vaterpolskom kupu u Sidniju Hrvatska pomlađena vrsta do 20 godina, pojačana nekolicinom seniorskih reprezentativaca, izgubila je od Španjolske 18-14. Slijedi dvoboj za 7. mjesto protiv Gruzije. U Splitu je počelo europsko prvenstvo u ragbiju 7, nastupa 12 najboljih reprezentacija u muškoj i ženskoj konkurenciji. Poslije prva dva kola u vodstvu su Njemci, Gruzijci i Italijani, odnosno Irkinje, Njemice i Španjolke. Turnir završava sutra. Manje od tjedan dana dijeli nas do početka nove sezone Supersport Hrvatske nogometne lige. Od današnjih pripremnih utakmica izdvajamo okršaje Lokomotive i austrijskog Šturma, te Osijeka koji se sastaje s turskim Rizesporom. Aleksa Stojaković, novi igrač Dinama. Marcelo Hajster prinova je Osijeka, a u dresu Lokomotive u idućoj sezoni bit će Dominik Tači i Mate Antunović. 59-godišnji Jürgen Klopp i službeno je novi izbornik njemačke nogometne reprezentacije. Dužnost preuzima 15. sljedećeg mjeseca, a njegov ugovor traje do kraja svjetskog prvenstva 2030. Na izborničkoj klupi na sljedeće Juliana Nagelsmana, koji je reprezentaciju napustio poslije poraza u 16. finala svjetskog prvenstva protiv Paragvaja.
2: Ovo je velika čast, zato sam vrlo dobro plaćen. No, onog dana kad me više ne budete željeli, samo recite i odlazim, bez ikakve naknade. A ako savez kaže, nećemo ovako nastaviti, odlazim. Ako prijeđete granicu i počnete uznemiravati moju obitelj, odlazim. Vidio sam kako se odnosite prema Julianu Nagelsmanu, kako Engleska tretira Tuhela u situaciji u kojoj je sve podređeno sportskom uspjehu. To je jedino što tražim.
21: Španjolski nogometni stručnjak Pepe Guardiola ipak je odbio ponudu Talijanskog nogometnog saveza kako bi bio izbornik Azzurra. Kao alternativni kandidati za izborničku ulogu spominju se Roberto Mancini i Andrea Pirlo. Bivši nizozemski reprezentativac Mark van Bommel novi je izbornik belgijske selekcije. Finalisti ATP turnira u Kitzbühelu su Kazahstanac Aleksandar Bublik i Francuz Quentin Alis. U polufinalu Bublik je bio bolji od Argentinca Tomasa Martina Echeverrija 6-3-6-4, a Alis je nadvisio njemačkog tenisača Janika Hampmana 6-4-7-6. Tenisači su u Estorilu stigli do polufinala, a na istoj razini su i turniri tenisačica u Hamburgu i Pragu. Talijan Janik Sinner i Srbin Novak Đoković otkazali su nastup u Montrealu. Slovenac Tadej Pogačar pobjednik je 19. etape biciklističkog Tour de France, koja se u dužini od 128 km vozila od Gapa do L'Alpe d'Huez-a. Drugi je bio Francuz Lenny Martinez, treći Kolumbijac Richard Carapaz. Pogačar uvjerljivo vodi i u ukupnom redoslijedu ispred Belgijanca Remka Evenpoola i Meksikanca Isaaca Del Tora. 41-godišnja američka košarkaška legenda LeBron James karijeru će u NBA ligi nastaviti u momčadi Filadelfije potpisavši dvogodišnji ugovor. Dosadašnji predsjednik FIDE Arkadij Dvorković odstupio iz dužnosti čelnika Međunarodne šahovske federacije. O tim i ostalim događajima opširnije u emisiji Sport i glazba od 15 do 23 sata na drugom, a u emisiji Sportski vremeplov u 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija govorimo o nedavno završenom svjetskom nogometnom prvenstvu u Sjedinjenim Državama, Meksiku i Kanadi.
4: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
22: Jesi dobro to ugasio?
23: Ma neće biti ništa.
4: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
24: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
25: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Oglasi. Vremenska prognoza.
26: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutro se u većem dijelu Hrvatske prevladava sunčano. Duž obale puše mjestimice umjerena bura. Evo i nekih temperatura zraka izmjerenih u 6 sati. Gospić 7, Bednja i Plitvička jezera 8, Nova Gradiška, Slavonski Brod i Varaždin 9, Daruvar, Križevci, Ogulin 10, Zagreb, Bjelovar, Knin, Osijek i Sisak 11, Županja, Park 12, Bilogora, Kutjevo i Sljeme 13, Pula zračna luka 16, Ploče 17, Šibenik 18, Hvar i Rab 19, Opatija 20, Dubrovnik, Lastovo i Mali Lošin 21, Konavoska Prevlaka 22, te Rovinj 23 stupnja. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano i vrlo toplo. Vjetar na kopnu slab do umjeren južni jugozapadni, u Slavoniji jugoistočni. Na Jadranu još ujutro umjerena do jaka bura, poslije podne jugozapadni i zapadni vjetar, a krajem dana jugo u jačanju. Najviša dnevna temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
4: Prvi program. Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Još uvijek, dragi slušatelji, umjerena bura puše, iako se sad ođe već čini slabašna, vedro je, vidljivosti 30 km, sve nam je raskjerala. Bura 22, zrak 21, more, jednako kao u 6, jutrost, vlaga 40%, tlak zraka 1013 hektopaskala, stani more 2. Čuvante, jutrost. I ostalo. Klapa kaše, ništa, ja ću do vijesti šutat, onda ću vijesti nastajat. Dobro jutro.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. 25. srpnja. U noći s 24. na 25. srpnja 1532. godine iz zatvora i Republike pobjegao je Miho Bučinjelić, jedan od najpoznatijih osuđenika Republike. U slavu Tilsitskog mira, general Loriston 25. srpnja 1807. godine u Dubrovniku je priredio vatromet. Blagdan je svetog Jakova Apostola, koji se kao blagdan 25. srpnja obilježavao i u kalendaru državnih blagdana Dubrovačke republike. Sveti Jakov danas se slavi u Mokalu, a u čari je svetkovina Gospe Čarskog polja. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Jakov, Kristofor, Valentina i Tea. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Srpski despot Đurađ Branković, nakon što je 1439. njegova zemlja došla u turske ruke, nekoliko se puta sklonio u Dubrovačkoj republici. 1440. zaustavio se i kratko boravio u Dubrovniku, no dobar prijem što su ga Dubrovčani ukazali turskom neprijatelju Đurđu Brankoviću, ozlojedio je Turke. 1441. Branković je ponovno potražio sklonište u gradu pod Srđem. Ovaj put je primanje bjegunca i razvlašćenog despota Đurđa bilo posebno opasno, tim više što je Dubrovnik bio u žestokom sporu s Turcima zbog odbijanja plaćanja harača. Uvidjevši pogubnost daljnjeg boravka, despot Đurađ nakon tromjesečnog boravka u Dubrovniku 25. srpnja 1441. godine, praćen od posebno za to određenih dubrovačkih izaslanika, otputovao je iz Dubrovnika.
0: 25. srpnja 1449. godine Vijeće umoljenih zaključuje da se sagradi novi kameni most pred gradskim vratima od Ploča. Odlučeno je da se most gradi izvan gradskih vrata i to uz ugao kantonata, visoki kuli sličan ugao zida, današnji Asimon. Most je među ostalim morao imati lisnate vijence i prošupljene četveroliste na naslonima sjedala, onakve kakve je imao i most pred gradskim vratima od Pila.
2: U noći s 24. na 25. srpnja 1532. godine iz zatvora je pobjegao Miho Bučinjelić, dubrovački senator i jedan od najpoznatijih osuđenika Republike. Bučinjelić je zbog tajnog izvještavanja stranaca o političkim i vojnim prilikama u Turskoj na tajnim sjednicama senata optužen i osuđen za veleizdaju, te je zatvoren na godinu dana morskoga zatvora. Nakon bijega iz zatvora i iz Republike s bratom Pavlom, uskoro je započeo djelovanje protiv Republike. A 1535. godine spremali su se napasti Ston i predati ga kralju Ferdinandu I. Zato ih Dubrovačka vlada proglašava veleizdajnicima i raspisuje ucjene za njihove glave. Oduzima im svu imovinu, briše ih sa popisa vlastele, a sve muške potomke osuđuje na progon. 1549. godine Dubrovnik je u odsustvu oba brata Bučinjelića osudio na smrt.
0: Nakon što su protiv njega iznesene različite optužbe i predložena kazna, mladi i nadobudni vlastelin Marojica Kaboga, nagle naravi i sklon svađama, u trijemu kneževa dvora nožem je smrtno ranio malovječnika plemića Nikolu Sorkočevića, koji je osobito oštro istupio protiv Kaboge. Tog 25. srpnja 1662. godine izvanrednom naredbom prekinuti su svi poslovi, a stražari su zatvorili gradska vrata. Nakon tri dana skrivanja, vijećnici su pronašli Kabogu u samostanu Male braće, odakle je nasilno odveden, zatvoren i predan sudu. U zamršenom sudskom postupku osuđen je na doživotnu tamnicu. Nakon velikog potresa 1667. posredovanjem prijatelja je oslobođen, istaknuvši se tijekom obnove u suzbijanju unutarnjih nereda i pljačke u gradu, a u narednim godinama i u pregovaračkoj vještini i za Republiku važnim i osjetljivim diplomatskim misijama.
1: Tilsitski mir mirovni je sporazum koji je prvo francusko carstvo sklopilo sa ruskim carstvom i Prusijom. Prema uvjetima sporazuma, Napoleon i carska Rusija dogovorili su podjelu Europe između sebe, a na uštrb Austrije i Prusije. Kada je glas o tilzitskom miru stigao u Dubrovnik, general Loriston u slavu toga dao je 25. srpnja 1807. godine u Dubrovniku prirediti vatromet.
0: 25. srpnja 1914. godine, nakon 23 godine izlaženja, objavljen je posljednji broj političkog tjednika Crvena Hrvatska. List su 1891. pokrenuli dubrovački pravaši u suradnji s narodnjacima kako bi se suprotstavili nacionalnom ekskluzivizmu pristaša Srpske stranke, njihovu savezu sa autonomašima, te da bi preuzeli vlast u dubrovačkoj općini. Do 1901. izdavač i upravitelj Crvene Hrvatske je bio Frano Supilo, a odgovorni urednik Frano Kovačević. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
2: 25. srpnja 1911. godine rođen je pravni pisac i kulturni djelatnik Mijo Ivan Brlek. Bio je profesor kanonskoga prava i crkvene povijesti u Visokoj Franjevačkoj bogoslovnoj školi u Dubrovniku i bibliotekar knjižnice samostana Male Braće. Istraživao je život i rad leksikografa Joakima Stulija, o kojemu je u Dubrovniku organizirao znanstveni skup 1980. godine, a izdano mu je i djelo Leksikograf Joakim Stuli.
0: 25. srpnja 1942. godine u Zavrelju je rođen Pavo Klešković, vozač trajno nastanjen u Zavrelju, kao pripadnik civilne zaštite ubijen 17. listopada 1991. godine u Mlinima prilikom ulaska agresorske vojske. Dubrovnik u domovinskom ratu.
1: U subotu 25. srpnja ratne 1992. godine, nakon petodnevnog zatišja na užem području grada, u 13.45 oglašena je opća opasnost. S područja Trebinjske općine ispaljene su topovske granate, od kojih su neke pale u more kod hotela Libertas i u blizini Lokruma. Toga dana na južnom bojištu poginuo je pripadnik 114. brigade Hrvatske vojske Zdravko Radić, a kao civilne žrtve istog dana na dubrovačkom području poginuli su Srećko Jeljenić iz Dubrovnika te Spaso Matković i 16-godišnji Šimo Matković iz Stupe. Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastian Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastian Vukosavić.

0: Rast cijena nafte zbog pojačanja sukoba na Bliskom istoku odrazit će se i na cijene goriva u našoj zemlji. Vlada još ima prostora da ublaži taj rast, ali mogućnosti intervencije su joj ograničene, poručuje premijer Andrej Plenković. Nove više cijene goriva znat će se nakon vladine telefonske sjednice u ponedjeljak.
1: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će naravno

0: i koliko ja sada čujem od kolega ministara Šušnjara i Ćorića, to bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob. Tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane. Ali ćemo naravno nastaviti subvencionirati građanima i gospodarstvu.
1: Jedan od najcijenjenijih pijanista svoje generacije, David Frey, prvi će put gostovati u Hrvatskoj u sklopu 77. Dubrovačkih ljetnih igara. Festivalsku publiku očekuje njegov recital u 21 sat i 30 minuta u atriju Kneževa dvora. U bogatom programu koji je francuski pijanist odabrao za ovu prigodu, posebno mjesto zauzimaju remek dijela baroknih majstora, posebno klavirske transkripcije Bachovih dijela. Pijanist David Frey jedan je od najuglednijih umjetnika svoje generacije te redovito nastupa u vodećim svjetskim koncertnim dvoranama i na prestižnim festivalima. Surađivao je i nastupao uz vodeće svjetske orkestre među kojima su Njujorška i Londonska filharmonija i Filharmonijski orkestar Los Angelesa. U sezoni 2024-25 ostvario je niz nastupa s europskim i američkim orkestrima, a kao recitalist gostuje diljem Europe i Azije. U okviru programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara i EU projekta Obiteljsko kazalište premijerno će biti izvedena obiteljska baletna predstava Dubrovački plesni san malim koracima do velikih snova u 21 sat na taraci tvrđave Revelin. Riječ je o suradnji igara i umjetničke škole Luka Sorkočevića te u partnerstvu s Hrvatskim narodnim kazalištem iz Zagreba. Polazeći od u galeriji Flora nedavno otvorene izložbe Prolaz, slikarica i muzejska pedagoginja Katarina Ivanišin, jutros će u 10 sati u Florinu domu održati radionicu Herbari mora namijenjenu svim uzrastima.
2: Pa i kako se sama izložba bavi na neki način bilježenjem tragova mora, mogu tako reći, tako se i radionica bavi tom temom. Znači, radionicu sam nazvala Kako zadržati trag, a na neki način istražuje susret umjetnosti prirodoslovlja kroz izradu jednog primjerka herbarija morskih algi. Ono što sam ja primijetila kad sam radila svoje herbarije algi, one ostave i trag kao pigment na papiru, tako da može biti doslovan, a nekoga može koristiti u tom smislu da digne fizički algu i da mu ostane samo taj otisak boje. Tako da je dosta ovako zgodna stvar i cilj je taj herbari gledati kao neko polazište za istraživanje teksture, kompozicijskog potencijala, oblika, znači kao crtež na neki način, ali da nisu sudionici neograničeni, nego možda ono nekako nekad olovka ili ugljen, ljudi koji nemaju puno iskustva crtanja, to ih može malo ukočiti ili da se boje da možda ne crtaju dovoljno dobro. Mislim da ovaj način pristupanja izradi nekakvog vizualnog materijala da je do slobodu.
1: Središnja proslava Gospićarskog polja uz procesiju s Gospinim kipom kao dio otočne duhovne i kulturne tradicije počet će misnim slavljem u 10 sati koje će u svetištu Gospićarskog polja na Korčuli predvoditi dubrovački biskup Roko Glasnović. U Žuljani će večeras biti predstavljena monografija Priča o Žuljani Jadrana Jejića Baguzea. Riječ je o monografiji nastaloj nakon gotovo 10 godina istraživanja koja donosi nova saznanja o povijesti, kulturnoj i duhovnoj baštini Žuljana i Pelješca, uključujući prvi cjeloviti hrvatski prijevod matrikule bratovštine Svetog Julijana i Martina iz 1556. godine. Predstavljan je u 20 sati u konobi Mediteran u Žuljani. Vrijeme danas pretežno vedro, još u početku slaba do umjerena bura, prema sredini dana okrenut će na jugozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, maksimalna temperatura zraka oko 28 stupnjeva. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ante Bešlić, vijesti čitala Marija Laptalo, uredila Jelena Obradović-Mojaš.

0: Ima i ono zaboravi ako možeš. Ono što ne zaboravljamo na frekvencijama Radio Dubrovnika, javljanje iz Hrvatskog autokluba. Alan Pajnić je s nama. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro, evo, iz Hrvatskog autokluba.
0: Prošlo nam je svjetsko, prošlo nam je sve, nismo se čuli.
1: Je, bio strašno. Sam na godišnjem, evo, strašno. Imam tu priliku na godišnjem bit, taman kad je bilo svjetsko prvenstvo.
0: Dobro, ništa Liga Nacija,
1: pa da,
0: odmor ili ne?
1: Evo, sad protiv Španjolaca, pa onda Englezi i Česima još nekako, ali Engleze moramo pobijediti, moramo im vratiti za onaj poraz, a sa Španjolcima isto.
0: Za koji od poraza? Englezima moramo vratiti.
1: Da, da.
0: No dobro, ja ću nastaviti biti na odmor, da uopće ne moramo komentirati.
1: Ma naravno, pa da, a dobro, budemo vidjeli, da. Bićemo pozitivni, evo.
0: Ništa, sad smo fokusirani na divlju ligu i vaterpolo u gradu.
1: Evo, to, može i tako. Ja sam nekad ko mali igrao vaterpolo,
0: evo, zato mladosti govorim. Čak. Da. Evo. Kako vozimo ako idemo prema gradu eventualno gledat divlju ligu?
1: Da, pa za sad čak i nije tako loše ovdje na širem dubrovačkom području, na Jadranskoj magistrali.
0: Kakav optimizam, dobro?
1: Relativno u redu, granični prijelazi, to neću ni spominjati, gužve i zastoje već od rano jutarnjih sati ovdje na širem dubrovačkom području, ima dosta prometa ovdje Gornji Brgat, Karasovići i Viteljina u oba smjera. Što se tiče Jadranske magistrale, evo, relativno je u redu kako zna biti, no eto, danas je subota, špica je sezone, pa evo, vidjet ćemo, bit će danas sigurno prometa i na Jadranskoj magistrali. Najviše prometa, evo, jutros, već standardno ovdje oko grada Zagreba, dosta prometa dolazi, slijeva se u grad Zagreb, tako kažem, iz smjera Slovenije i Mađarske, svi oni idu tamo autocestom A1, najveće su gužve ovdje između Zagreba i Bosne Siljeva u smjeru mora. Ostatak Republike Hrvatske, evo, za sada relativno mirno, no evo, budi se i na obali, počinju već one gužve, već standardno ovdje na Krčkome mostu u Istri, te na pojedinim dijelovima Jadranske magistrale, najviše prometa ima ovdje oko grada Splita. Što se tiče graničnih prijelaza, evo, osim ovih graničnih prijelaza koje sam spomenuo na širem dubrovačkom području, gužve i zastoji na gotovo svim važnim graničnim prijelazima, pogotovo s Bosnom i Hercegovinom, te Srbijom u oba smjera, naravno i Crnom Gorom. Sigurno će promet jačati što idemo prema poslijepodnevnim i večernjim satima. Za sada imali smo dosta izvanrednih situacija, prometnih nesreća, za sada ne toliko teških kao ovih nekoliko dana. Nadam se naravno da će tako ostati i tijekom dana, a da bi to bilo tako, evo, upozorenje svim vozačima, vozite oprezno i odgovorno. Pazite naravno na sebe i na ostale sudionike u prometu.
0: Apsolutno, to će biti i naša poruka. A za kraj, Bilić Dalić.
1: Što, za kraj nisam čuo?
0: Bilić Dalić.
1: Aha, mać, sad dobro, jedan i drugi su u redu po meni, da. Na Dalića smo nekako navikli, ovaj postavio letvicu onako dosta visoko, je sad na Biliću je da otprilike drži tu negdje, da imamo velika očekivanja.
0: Imao je Bilić letvicu,
1: Pa, dobro. Digao, on je prvi digao, da, poslije Čire Blažić.
0: Poslije Čire, naravno.
1: Da, poslije Čire.
0: Dobro, vidjet ćemo.
1: Čiru niko ne može zamijeniti.
0: Komentirat ćemo.
1: Komentirat ćemo, apsolutno, i pratit budno.
0: Hvala puno, do slušanja.
1: Hvala vama, ugodan dan, pozdrav.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: HR mreža oglasi.
1: Sjećanja nisu samo prošlost, ona su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija.hr. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
2: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
3: Imamo troznamenkasti broj žarišta afričke svinjske kuge. Jedni upiru prstom u ministarstvo, drugi u lovce, treći u svinjogojce. Donosimo zaključke sa sastanka Nacionalnog kriznog stožera. Država u akciji naseljavanju ruralnih prostora daje novac za kuću na selu. Ninska šokolijada ove godine bez natjecateljskog dijela, ali ideja širenja ovog brenda nikad nije bila prisutnija. To su neke od

0: Dobro jutro, cijeno slušateljstvo Radio Dubrovnika, Hrvatske radio televizije. Evo nas jutros uz bazen na taraci hotela Lapad. Val na valu će se i danas bavi, naravno, prije svega raznoraznim festivalskim i drugim sportskim i tako dalje programima. Evo smo već dobili jednu obavijest s Brgata. Šalje nas Lijepo Knego. Jesi dobro i ti?
1: Kako ne?
0: Što si petljaš? Što si mala petljaš sad?
1: Ja sam pijela, nisam se uopće petljala.
0: Još te nisam uopće prozvao.
1: Evo, pravi se da nisi uopće čuo da sam tu.
0: A evo, kad je Mare već to sad se upetljala, neka Mare reći što je nabrati.
1: Nemoj, petljat ću se još.
0: Koja obavijest? Aj, sad se zapetlja. Aj, koja obavijest, Brgat? Aj.
1: Obavijest. Sveta Ana sutra, Donji Brgat, Minea je najavljena, međutim Minea je i odjavljena. Otkazuju nastup Minea zbog lošeg vremena. Zabava je u domu od 21 sat uz DJ-a.
0: Ponovi to još jednom, molim ti. Nije nas jedno kako će proći Svesta Sveta. Pa sad se drži tekst.
1: Poštovani, obavještavamo vas da zbog lošeg vremena otkazujemo nastup Minee, a lagana zabava će biti u domu od 21 sat uz DJ-a. Tajni kluba Stjepan Knego, a to je boćarski klub Donji Brgat. Zabava je znači u domu od 21 sat. Brgat, Sveta.
0: I ja im želim da bude isto super, jako mi je žao da ne dolazi Minea. Ti znaš da je Minea Končić, ona isto iz naših krajeva.
1: Ja ti ne znam ništa, nisam ni došao na posao.
0: Naravno, šta ima veze, da brigati. Znači, Maru smo čuli koja je u dolasku na polo, za tonskim stolom je Ante Bešić, Zlatko nam je Vlahušić spojio veze prema njemu, a onda on prema vama, Milo Kravarović nam bira glazbu, a poslije ćete čuti ostale suvoteljice, sam je dovoljno Maru, čak previp. Good morning, Mare.
1: Good morning.

0: Do 28 danas kažu. Idemo u Državni hidrometeorološki zavod. Dragoslav Dragojlović je s nama. Dobar dan.
1: Dobar dan i vama i pozdrav svim vašim slušateljima.
2: Dragoslave, pozdrav bazena hotela Lapad. Ne znam jesam li u prekidima ili se kontinuirano čujem.
1: Čujete, dobro. Pozdrav i vama na Lapadu.
2: Jer jedva čekala da ne bude neki problem, te znam kako bi preuzela potpuno dominaciju.
0: Sad ću ja izdominirat, ovo te ja tu pritiskam da prekidaš, samo da ja mogu dominirat s meteorolozima. Pitat ćemo
2: naši... Zašto su nam ovdje zatvorili sve lastre, sva stakla, sva blaga, sva zlata, potpuno je vruće, govori da će biti neka bura, nije to ništa strašno, ne znam kakvi su vama pokazatelji, Dragoslav.
1: Bure ima nešto malo umjerene bure, ali ona će već sad u prijepodnevnim satima oslabiti, zapuhat će jugozapadni vjetar, a onda prema kraju dana jačat će jugo. Jugo u biti sutra s ovom glavninom bit će puhaće, ne samo na vašem području nego duž cijele obale, a danas inače pretežno sunčano vrijeme, temperatura zraka tako negdje između 28 i 30, sad je 24, jučer je primjerice bila 30 stupnjeva, danas evo slične vrijednosti.
0: A noć? Sunče...
1: Pa noć će biti...
0: Bila, ova... smrzli smo se.
1: Ja. Aha, pa najniža tijekom noći, moram pogledati, evo nisam...
0: Dobro, ništa,
2: da mu bilo 17. 17,
1: bila je 21 bila. A sad je imao 19. Eto, da, svježe su noće ovdje u unutrašnjosti, kod nas bilo 10 stupnjeva. Tako da, evo...
2: Blago vas.
1: Lijepo su spavali neki, pa i duž cijele obale bila je uglavnom ispod 20 stupnjeva, 21, evo, jedino kod vas, imala je Makarska 20 i Lastovo, mislim da je bilo 20, a ostalo je sve ispod 20 stupnjeva. No, evo, znači obilje sunčana vremena danas. Sutra nam ide jedno postupno na oblačenje, ali veći dio dana i dalje barem djelomice sunčano, ako ne i pretežno prije podne. Prema večeri više oblaka i onda na večeri u noći povremeno će biti i kiše, mogući su i pljuskovi s grmljavinom. To na oblačenje najprije će zahvatiti sjeverni Jadran i dio srednjeg Jadrana, a kod vas će doći tek tamo prema večeri i onda kiša uglavnom u noći. Ponedjeljak još možda kiša u jutarnjim prije podnevnim satima. Sad, da li će biti izraženih pljuskova ili ne, teško je reći, modeli nam daju mogućnost za to, sad to može imati recimo Korčula da ima, a vi da nemate ili da bude obrnuto, ali u svakom slučaju to će brzo proći i nakon toga veći dio idućeg tjedna, u stvari ne veći nego cijeli tjedan, pretežno sunčano, postupno sve toplije, tako da će vjerojatno na snazi od utorka ili srijede biti opet upozorenje na toplinski val, jer temperatura će ići do 35, preko 35 stupnjeva.
0: I dokad će to tako ići?
1: Pa čini se cijeli taj idući tjedan, s tim da posebno je nezgodno što će noći biti tople ili vrlo tople, znači temperatura tijekom noći neće se spuštati ispod 25 stupnjeva, tako da evo idući tjedan opet novi toplinski val, mislim da je to treći ove godine.
0: Da, ko bure.
1: Evo.
0: Dobro, ko Marčane bure, sad smo prešli na valove, nove se stvari,
1: tako,
0: novi trendovi.
1: Da. Tako nekako, da. Temperatura mora na vašem području, gledam, jučer je bila 23.
0: Mršavo.
1: Da, ali svaka vala ima, što kažu, svoju temperaturu, tako da pitanje, to je na mjestu motrenja bilo sad, da li vjerojatno idući dana će zasigurno more se zagrijati zbog vrlo visokih temperatura zraka.
0: Sve će se zagrijati idućih dana. Dobro.
1: Eto.
0: A dobro, mislim kraj srpnja.
1: A kraj srpnja, vrhunac ljeta u biti, da, možemo i očekivati takve vremenske prilike, a bolje nego da vam svaki dan budu pljuskovi i grmljavine.
0: Tako je. Bolje na godišnjem da su valovi kad sam nego kad nisam.
2: Ja volim da pljuskovi po noći, poljeva tu. Kad padne kiša na večer, to je točno Božji dar.
1: Eto, da, je istina je. Ali evo, imamo sad tu sušu koja već traje dosta dugo vrijeme. Bilo je nešto do duše kiše, ali u obliku ovih pljuskova, i to ono, jedan, dva pljuska, pa da mjesečnu količinu, što isto nije baš dobro, bilo bi bolje da je kontinuirano, ali što možemo, evo tako je.
2: Svakako bolje nego da nam cvjeta suho cvijeće.
0: U preduzeće.
1: Je.
2: U naše preduzeće.
0: Dobro.
2: Hvala, Dragoslave.
1: Ništa, lijepi pozdrav vama i svim slušateljima i do slušanja neki drugi put.
0: Pozdrav!
1: Pozdrav!

0: Imamo najava i marketinških događanja ostalih, ne samo onih koje smo spomenuli, pa će Ante to sad otpustiti.
1: U sklopu projekta Valorizacija maritimne baštine Dubrovačkoga primorja organizira se Wine and Fish Night u Slanome 25. srpnja u 21 sat. Besplatna degustacija ribarskih jela uz zabavni program Muzike Mediterane. Program je sufinanciran sredstvima Europske unije iz programa za ribarstvo i akvakulturu.

Ja ću vam ponoviti Caritas, potrebe korisnika Caritasa Dubrovačke biskupije, mini pečnica, dva kola, teča za kuhanje, srednja veličina. Unili krevet i donji elementi kuhinje, ne primaju donacije odjeće i obuće trenutno, a ako imate nešto od navedenog, caritas@db.hr ili 091 3233 925.

0: 5 minuta, Mari, imaš još 5 minuta radio posebno.
1: Oh, može li ovo trajati duže?
0: Pa može, ti spoji to sa Weekend, ma gdje bili.
1: Dobro, sve ćemo spojiti sad.
0: A je?
1: Svidje da znam.

0: Bilo kuda, vikend svuda. Vikend, ma gdje bili.
1: Ako biste baš sad na kupanje, zrak vam je 24, more vam je 21. Idemo najaviti najvažniji događaje u gradu i oko grada. Jedan od najcijenjenijih pijanista svoje generacije, David Frey, prvi je put u Hrvatskoj na 77. Dubrovačkim ljetnim igrama. 21 sat i 30 minuta, A3 Kneževa dvora. Još jedan program Dubrovačkih ljetnih igara, obiteljska baletna predstava, Dubrovački plesni san, Malim koracima do velikih snova u 21 sat na taraci tvrđave Revelin. I sutra na taraci tvrđave Revelin u iste ure ovaj isti plesni san. Marko Tolja vam je u kinu Slavica večeras. Party Breakersi su na Orsuli od 21 sat. Wine and Fish Night, trg hrvatskih velikana u Slavonom u 21. I vino i riba i muzika. Stravča, kviz uz Dejana Kotigu i zabava od 22 sata. DJ Zlajo i Teška vremena band, dakle od 22 večeras. U Flori vam u 10 počinje radionica Morski herbari Katarina Ivanišin. U Lazaretima After Ego Miro od 23 i Svetana Brgat Donji bez mine s DJ-em u domu. Ako ste za nogomet, finale malonogometnog turnira na Male Bare, Dubrovnik Cup, Gruž. Za treće mjesto danas u 20:30 igraju rekreativci Šipčine, Konoba Popret i Teča United, 21:30 finale. Čestitamo unaprijed pobjednicima, uživajte u vikendu, zabavite se ma gdje god bili.

0: A tko će ga znat, možda će o sreći biti riječi u sljedećih sat vremena, uobičajeno subotom, i danas nam se pridružuje naša dubrovačka ekipa, Darija, Francesca i Nano. Dobar dan, dragi moji.
1: Dobar dan, evo nas na jednom uz prekrasan prizor, i mi smo dio toga prizora, nekoga uljepšava, a ja, na primjer, kvarim kraj bazena hotela Lapad, pa to je predivno nešto. Znači, jedan spoj nekadašnje male Venecije i moderne hotelske infrastrukture, fantazija. Evo, Darija je recimo jedna od onih koja uljepšava tu sliku.
2: Dobar dan, dragi slušatelji i draga ekipo.
0: Bog,
1: i Francesca isto tako, znaš, i Francesca ti hoće isto nešto reći.
3: Pa ja želim reći dobro jutro za one koji imaju još jutro, eto.
0: Dobro jutro,
1: to. Tebi je zapravo još zora, koliko ja vidim.
3: Teba, meni je dobra noć.
1: 5-6 kav. Dobro. Neka Bogu hvala, Nataša. Najbitnije je samo da je lijepo vrijeme.
0: Iako i da smo svi na kupu, jel tako?
1: Tako je, točno. Zajedno smo skupa, što bi rekao, bio naš jedan davni doajen.
0: Uživajte, ljudi.
1: Good morning.

0: Evo sada i oficijalno, dobar dan, slušateljstvo drugog programa Hrvatskog radija. Natašu smo već čuli u Zagrebačkom studiju, za pultom u Zagrebu je Karlo Harmicar, a u Dubrovačkoj režiji Ante Bešlić, spojio nas je Zlatko Vlahušić odavde s ove prekrasne lokacije uz bazen hotela Lapad na Lapadskoj obali. Glazbu nam i u ovom satu bila Milo Kravarović, a su voditeljice naše Frenči i Dario smo već čuli, prema tome nećemo im da priliku da se ponove izlažu i eksponiraju. Francesca, rekli smo.
1: Pa, ništa to.
0: Evo viš si kako neš, Darija lijepo tamo zapodijenula neke svoje razgovore.
1: Ona maše.
0: Ona maše. Thank you.

0: Prvi će nam sagovornik biti direktor hotela Lapad, Hrvoje Brbora, koji nam je ovdje i domaćin, a u ostalom je i jedan od onih koji i po tempu i načinu otvaranja recimo hotelske kuće prije nego što otvore mnogi drugi na našoj rivijeri zapravo pokazuje primjer kako treba ustrajati u ovome poslu. Nije samo sezona ova 7. i 8. mjesec. Hrvoje, dobar dan, poštovanje.
1: Tako je, evo, mi bi voljeli da ta sezona traje cijelu godinu, međutim, znamo, to je stara boljka o kojoj priča se već dugi niz godina, znači, ali na tih malo zimskih letova, kad bi bilo malo jače tih zimskih letova, vjerujem da bi Dubrovnik mogao raditi cijelu sezonu.
0: Ovako zapravo, ono, je bilo uobičajeno, od Uskrsa bi krenula sezona, nama zapravo uvijek kreće s ljetnim redom letenja.
1: Apsolutno, to je znači onaj, kad se ure mijenjaju, ajmo reći, znači onaj vikend počinje taj ljetni red letenja i kao da neko upali jedan prekidač, Dubrovnik se puni, mi krećemo i to traje do početka 11. mjeseca kada taj se prekidač malo zatvori i onda malo se uspori tempo. Znači u tom razdoblju, ajmo reći, od početka do kraja Dubrovnik je pun.
0: Točno s onim vikendom kad se mijenja vrijeme i u proljeće i na jesen, znači zadnji vikend ožujka, zadnji vikend listopada.
1: Tako je, to je nekakav onaj standard led. Evo, jedna posebna sezona, malo drugačija od svih do sad. Znali smo to, imali smo početkom godine ove nesretni rat u Iranu, tako da smo znali da će sigurno imati nekakvog utjecaja, ali ipak nije imalo tolikog utjecaja koliko smo se mi možda pribojavali, tako da je za sad sezona što se tiče hotelskog smještaja u našem hotelu izgleda jako dobro.
0: Ono je što je prilično meni čudno, kako i svi drugi u turističkom biznisu u nas preskaču tu vrlo bitnu činjenicu da je bilo svjetsko nogometno prvenstvo ove godine, 48 zemalja sudionica, dakle još dulje trajalo, uvijek je kad su ti neki veliki sportski događaja od olimpijade do mundijala nešto slabiji promet.
1: Pa dobro, definitivno ima utjecaja, jer neko ko je ove godine odlučio ići na odmor, koji je klasično, recimo tradicionalno išao negdje na Mediteran odmor, u nas u Hrvatsku, Dubrovnik, možda je odlučio poći ove godine u Ameriku, spojiti 7 dana, i pogotovo specifično je to sad što je bilo baš u Americi, tako da se morali ipak odvojiti nekako duže vrijeme, veće financijska sredstva nego kad je u Europi, kad vi možete odletiti na jedan dan, na jednu utakmicu pa se vratiti. Tako da uvijek to ima nekakvog malog utjecaja i primijeti se to.
0: Evo smo iz podataka Turske zajednice grada Dubrovnika od prošlog tjedna vidjeli da je zapravo sada potpuno jednak broj turista u gradu, oko 25.500 njih, a isto tako i da je prije 2 tjedna zabilježen zapravo 2-milijuntno noćenje u isti dan baš kao i prošle godine, znači promet je de facto tu u 5 dek.
1: A tu jednostavno, znači mi smo došli do nekog svog vrhunca, Dubrovnik je tu, recimo ako ćemo pričati o hotelskom smještaju, Dubrovnik je tu, kapaciteta imamo koliko imamo, popunjenost je vrlo visoko u ovom razdoblju, tako da nekakve velikih prostora za rast nema. Jedino što će se događati, to su otvaranje novih hotela koje se recimo dogodile ove godine, imamo 2-3 nova hotela koja nisu bila na tržištu, tako da su oni utjecali da je recimo u 6. mjesecu u hotelskom smještaju taj broj bio čak i 2% veći, ali to je znači to su ti novi kapaciteti.
0: Znači i u vas ovdje i dalje tradicionalno vodeća anglosaksonska tržišta, ko što je inače i na području cijelog grada Dubrovnika, pa i u gradu Korčula, na primjer, što je specifično. Tamo su čak Amerikanci prvi, Englezi drugi.
1: Pa to je tradicionalno već tako u nas. Imamo lagani blagi pad Engleza, kao i cijelom Dubrovniku. Imamo dosta veliki rast Amerikanaca, to su ovi letovi direktni koji imamo s Amerikom. I primjećujemo neka nova tržišta koja sada dolaze. Recimo Poljaci su u jednom velikom uzletu, jer oni su sve gospodarski sve jači, a imamo i sad dosta linija avionskih koji povezuju Dubrovnik sa Poljskom, tako da recimo imamo značajan rast Poljaka.
0: Dokad će vam trajati sezona, odnosno dokad ćete stat otvoriti?
1: Stat ćemo maksimalno koliko možemo, evo sad još razmišljamo to oko nove godine, gledamo ovaj program koji nam grad slaže, tako da ćemo tu donijeti odluku da li ćemo ostati sve do nove godine, ali evo, tu još odluku nismo donijeli, ali gledat ćemo raditi što dulje.
0: Uvijek su vam ovdje bili pretežito domaći radnici i baš iz grada ili iz najbliže okolice, kako je sada?
1: Uvijek isto, znači evo, neki dan prolazi jedan gost tu iz Zagreba, je došao i govori, ne mogu vjerovat, hodam kroz hodnik, u tebe sobarice pričaju hrvatski, ono, govori, to nisam doživio, ne znam gdje, tako da ono, evo, od naših 100 zaposlenika, svi su hrvatskog govornog područja.
0: Naš dobrački, Lapanski hotelijer Hrvoje Brbora, hvala lijepo.
1: Hvala vama.

0: S nama u društvu je i Željko Dadić, ravnatelj Županijske lučke uprave. Prije svega, dobar dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan, pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Evo, možemo pozdraviti jednu vrijednu investiciju koju ste potpisali prije nekog vremena. Dobit će još jedno malo mjesto blizu grada, će dobiti svoju luku. Radi se o Trstenom. Evo, Željko, možemo li čuti detalje što će sve to u budućnosti biti u Trstenom?
1: Pa evo, dobro ste rekli, prije tjedan dana smo potpisali ugovor o izvođenju radova o sanaciji i održavanju lukobrana u luci Trsteno. Na samu inicijativu mještana prije par godina pripremili smo jedan projekt, napravio ga je tvrtka Pomgradni inženjering. Nakon toga ove godine prijavili smo projekt na financiranje Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture. Oni su prihvatili taj naš zahtjev i projekt je sufinanciran u iznosu od 700.000 eura. Ostatak od 300.000 eura će sufinancirati Dubrovačko-neretvanska županija, dok će preostali ostatak financirati Županijska lučka uprava iz svojih izvora. Cijela vrijednost posla je oko 1.400.000 eura sa PDV-om. Sa radovima ćemo započeti nakon završetka turističke sezone, budući da se sami radovi odvijaju putem mora, odnosno sa brodom izvođača radova, tako da neće ometati ničim svakodnevnicu, odnosno život Trstenjana. I evo, vjerujem da ćemo iduće godine prije početka sezone završiti sa radovima, tako da evo, veselimo se početku, veselimo se trajanju tih radova i naravno samom završetku i vjerujem da ćemo to uspješno završiti.
0: Imali ste u posljednjim godinama puno izvrsnih projekata i na našim otocima i evo sad Trsteno ste potpisali. Je li još ima nešto u planu što čeka možda? A možemo se svaki osvrnuti evo možda i na rivu na Kalamoti koja je ponovo dobila trajektnu liniju nakon dugo godina. Što bi bilo sljedeće što se tiče otoka?
1: Pa evo, hvala na vašim riječima. To je dokaz da dobro radimo, kao što je i sam župan u jednom obraćanju naveo. Pa evo, na Nelafitskim otocima smo praktički sve rive obnovili. Ostala je samo riva na Lopudu, gdje radimo na idejnom projektu ishođenju lokacijske dozvole, pa ćemo naravno ići prema EU fondovima za samo financiranje. Riva na Kalamut je završena prije 3 godine i zaista tamo imamo samo pozitivne reakcije ljudi s otoka i onih koji dolaze, da je, jer riva je uvijek prozor u svijet svih otočana, sve se odvija preko rive, tako da evo, zaista jedan izvrstan projekt koji je završen na zadovoljstvo svih nas i otočana i žitelja grada, županije. Također radimo na projektu ribarske luke u Sustjepanu, gdje imamo pravomoćnu građevinsku dozvolu i sad očekujemo kroz 8-9 mjesec natječaj Ministarstva poljoprivrede da se kandidiramo za dodjelu sredstava za izgradnju same ribarske luke. Također radimo dosta na projektnoj dokumentaciji za nove komunalne vezove i sad evo, željno iščekujemo ove izmjene i dopune GUP-a, gdje smo dostavili svoje primjedbe. Također nakon ove rasprave ćemo dostaviti još određene primjedbe i evo, čekamo u godinama koje dolaze, vjerujem da nas čeka dosta novih projekata.
0: Ja sam sigurna, ima puno malih mjesta, puno otoka koji, kao što ste i rekli, ta riva im život znači, tako da vjerujem da ćete vi u našoj županiji uspjeti pokriti sve ono što stanovnicima najviše treba, jer sigurno ih osluškujete i znate gdje su najpotrebitiji.
1: Tako, evo, mi osluškujemo, slušamo, evo, kao što smo na primjeru Trstenoga, tako, evo, mogu ovdje reći, u Orašcu imamo također sanaciju lukobrana, jedan projekt koji ćemo iduće godine kandidirati, tako da, evo, osluškujemo, slušamo, gledamo, pratimo, tako da, evo, idemo dalje sa novim projektima.
0: Čestitke još jednom, želimo puno uspjeha u budućnosti. Željko, hvala vam lijepo na ovom razgovoru.
1: Hvala vama na pozivu i ugodan pozdrav.

0: A sada sportske teme, vaterpolske, morske, s nama je Vjekoslav Kobeščak, u brojnim funkcijama će nam sada govoriti, ali možda najvažnija, trenutno najaktualnija, izbornik francuske reprezentacije, no ipak za ovu temu govorit ćemo o divljoj ligi koja je aktualna, on nam se tu pojavljuje kao sudac, pa kako protječe ovo natjecanje, dakle prvenstvo Dubrovačkih kupališta u vaterpolu, znam da je bilo nekih promjena, izmicanja, jer ipak uvjeti nisu baš dobri ako je jak vjetar.
1: Pa tako je, dobar dan svima. Mislim da je natjecanje u Divljoj ligi ove godine počelo izuzetno dobro. Čini mi se da je jako puno momčadi. Evo imamo, ne znam da li 8 skupina, ako se ne varam. I u principu sada bez velikih problema, možda to malo vjetar zna samo zakomplicirati. Ali što se tiče samog natjecanja u prvom kolu, po prvi put sam imao tu čast da budem sudac. Bilo je dosta žestoko, recimo, pogotovo na prve dvije utakmice, bilo je dosta prigovora na suđenje, ali to smo srezali odmah u početku da i to zaustavili. Čak se snima jedan dokumentarac trenutno o Divljoj ligi, što je isto tako vrlo, vrlo zanimljivo, znači to je jedno blago ovog grada i ovog kraja. Sve momčadi koje su nastupale u tom prvom kolu su bile pune igrača, znači puni sastavi, jer prostite, upravo ta turistička sezona nekad malo komplicira, jer većina tu igrača radi to svoje amateri, pa onda nije uvijek lako ni doći na utakmicu. Ali što se meni čini, mislim da je ovo izdanje izuzetno, izuzetno jako.
0: A jaka su imena među sucima, poznata jugaška?
1: Da, sve bivši igrači, pa Pavel Obradović, pa Nikša Dobut, pa Ivo Begović, naš trener, svi smo suci do kraja, kada dolazi, ja mislim da dolazi Neno Periš na samu završnicu, i vjerujte da to suđenje nije niti malo lagano. Igrači traže puno, a nekad daju vrlo malo.
0: A ide ona pjesma Sudac umora riva.
1: E, to neće gledati. Ali u svakom slučaju mi smo na sigurnoj distanci na brodu, tako da ni ne mogu doći do nas.
0: E pa to je pametno, mudro, kad se već radi o prvenstvu koje se zove Divlja liga, no ima i nešto vrlo slično što će se u Dubrovniku organizirati uz vašu pomoć, suorganizaciju. Prvo svjetsko prvenstvo u beach waterpolu.
1: Tako je, to je 4x4 waterpolo. Pokušaj već dosta dugo da se nešto tako organizira, nešto je bilo u Egiptu prije nekoliko godina, međutim mislim da je ovo sad jedan dobar pokušaj i upravo je zato izabran Dubrovnik. Mislim da je to jedna velika čast za Dubrovnik, isto tako za waterpolo klub Jug, jer je puno ljudi iz samog kluba uključeno u organizaciju i s time bi trebalo početi na novo poglavlje u waterpolu, ako to tako mogu reći, dosta hrabro ovako, ali svakako onim povijesnim i spektakularnim kulisama, znači porta, mislim da će se igrati i na plivalištu gusara ovoga u Mlinima, ali da će tamo biti masters ili ovoga samo kvalifikacije, a ove važne utakmice će biti u portu, i to je nešto što svakako će ostaviti veliki, veliki trag u svijetu waterpola, pa ja bih čak rekao i sporta, i nadam se, koliko znam da su prijave što se tiče glavnog turnira izuzetno, izuzetno dobre, tako da se nadam da će to biti još jedan razlog više za doći u Dubrovnik radi waterpola.
0: Ma da, to su najljepše vizure grada, tamo se s razlogom igra i finale Divlje lige, no spomenimo sada, kada se već dotičemo Juga, i recentne promjene u momčadi.
1: Tako je, protekla sezona nije bila uspješna za nas i došlo je do dosta promjena unutar momčadi, nešto je bilo ciljano, nešto se dogodilo, 5 igrača je otišao je naš prvi golman, i to vjerojatno najdugovječniji golman na golu Juga, Toni Popadić, on je otišao u splitski Jadran. Eto, došlo je vrijeme za promjenu sredine. Zatim su otišla naša dva juniora od kojih smo jako puno očekivali, Ante Jerković i Petar Kulaš, oni su odlučili za studij u Americi. Toni Mozara, koji se vratio na Korčulu nakon 5 godina sa nama, i Bogdan Đerković, naš centar kanadski, i mi njima svima želimo sreću u nastavku karijere ili školovanja. Doveli smo 3 mađarska reprezentativca, Davida Tatraja, Burijana i Molnara, te jednog njemačkog reprezentativca, Simića. I ja nekako, bez obzira što je 5 otišlo, a 4 došlo, ja nekako očekujem da ćemo biti bolji i konkurentniji u sljedećoj sezoni. Nama je cilj vratiti se u Ligu prvaka i osvojiti neki trofej.
0: I moram još samo jedno pitanje za kraj ovog razgovora, kako je raditi s Francuzima, što vas tu sad čeka?
1: Pa vrlo ugodno, ni zahtjevno što se tiče rezultata i pokretanja cjelokupnog tog sistema, ali mislim da je to jedna sportska kultura koja se može vidjeti u ostalim sportovima, koja kada krene, kada se onako ta energija i kada se sistem posloži, onda tu uvijek dođu rezultati, tako da za mene to je jedan izuzetno dobar izazov, veselim se tome i nadam se da ćemo biti još konkurentni, to jest puno konkurentni u sljedećih nekoliko sezona.
2: S nama je i Senka Bulić, kako bi rekli, umjetnička, to jest direktor drame naših dubrovačkih ljetnih igara. Ovo nam je inače val na festivalu, naša rubrika koju imamo i svaku subotu kad je ljeto u našim emisijima. Senka, prije svega dobar dan, divno nam izgledaš, dobro nam došla.
3: Hvala ti lijepa, i ti fantastično izgledaš kao i uvijek.
2: Ti si nam donijela ovo cvijeće, sunce i svega, ali donijela si nam i lijepu priču. Najavit ćemo i jednu novu premijeru, ali ćemo se i podsjetiti gdje nam je ovogodišnja prva premijera skupa upravo igrala, jer ono što vidimo na snimkama izgledalo je jednako dobro kao na jezuitima.
3: Fantastično, stvarno je izgledalo, taj Meštrovićev crikvine kaštilac je stvarno fantastičan i tamo je predstava baš zaživjela na jedan potpuno drugi način, ali jako kvalitetno i publika je bila oduševljena. Ja sam mislila da neće razumjeti dubrovačke, ali boga mi su svi razumjeli i bilo je fascinantno. Veliki pljesak, ovacije, stvarno oduševljeni glumcima i režijom i kritika je fantastična izašla, tako da smo jako zadovoljni. Mislim, to je prva povijesna koprodukcija između dubrovačkih ljetnih igara i splitskog ljeta. Tako da,
2: treba uvijek biti prvi put.
3: Treba, apsolutno. Teško je, ali treba. Treba pokušati.
2: Ali ono što nas čeka ovih dana, to je isto iščekivana nova premijera, Richard III na Lovrincu, to već izgled onako spektakularno.
3: Da, točno to. Mislim, nekako taj Shakespeare baš spada na Lovrinac. Mislim, fascinantne su te slike koje se otvaraju u predstavi. Vito je to fenomenalno izrežirao i Alan Hranitelj koji je radio kostime na neki najgenijalniji način dao neko veliko kazališno i umjetničko značenje i Lovrincu i predstavi, i Hojnik je napravio lijepu scenu, glumci su fenomenalni, tako da se jako radujem premijeri i mislim da smo dobili još jednu, da kucnem u drvo, jednog velikog lijepog Šekspira. To je priča o velika politička studija o ambiciji, manipulaciji, cinizmu, jedna teška tema, ali taj Lovrinac to sve podnosi i mislim da je to pravo mjesto upravo za tu predstavu.
2: Evo, želimo još jednu uspješnu premijeru. Senka, hvala ti puno, vjerujem da ćeš i češće doći opet kod nas, da ćeš nam najaviti, imamo mi ribarske svađe koje se uskoro repriziraju.
3: I Medeju, i Maru i Katu, imamo i novu premijeru Žena s mora na Lokrumu, tako da imamo čemu razgovarati svakako.
2: Hvala ti puno i evo, puno uspjeha svima na premijeri Richarda III na Lovrincu.
3: Puno tebi hvala i neka svi dođu, stvarno moraju vidjeti tu predstavu.

0: 10:30.
1: Drugi program.
0: Idući tjedan poskupljuje gorivo. Nove cijene znače se nakon vladine telefonske sjednice u ponedjeljak. Prema neslužbenim najavama litra Eurosupera 95 poskupjet će 11 centi, pa bi nova cijena trebala biti euro i 65 centi. Eurodizel će navodno poskupjeti 22 centa i stajati euro i 81 cent po litri. Nakon što su u javnosti iscurile neslužbene cijene, INA, Petrol i Shell uveli su privremena ograničenja za točenje goriva. Najveća količina goriva koja se može natočiti pri jednom posjetu crpki je 300 litara. Ograničenje se ne primjenjuje na autocestama, a iznimka je i točenje goriva za plovila. Zagrebačka policija dovršila je kriminalističku istragu nad 32-godišnjom državljankom Španjolske zbog sumnje na krijumčarenje droge. Prije nekoliko dana ona je u zagrebačkoj zračnoj luci s trake preuzela kovčeg s gotovo 15 kg marihuane. Droga je bila vakumirana u dvije vrećice, a policijski su je službenici otkrili tijekom kontrole putnika. U Washingtonu je održana svečana večera Udruge dopisnika Bijele kuće, gdje se medijima obratio predsjednik Donald Trump. Večera je, podsjetimo, bila prekinuta u travnju nakon što je naoružani napadač pucao na okupljene. Trump je ponovio tezu da se pregovori s Iranom nastavljaju i da ta zemlja želi dogovor s SAD-om.
2: Njihove mornarice više nema, njihove su zračne snage nestale, 250 mlažnjaka nestalo, 159 brodova, dobrih brodova, zašto ih nismo zadržali? Mogli smo se njima koristiti, ali 159, svi su na dnu mora, nemaju radare, ostalo im je vrlo malo dronova, unatoč onomu što vidite, i s vremena na vrijeme nešto će poslati, ali im nije ostalo puno. Inače, upravo sada razgovaraju s nama. Voljeli bi sklopiti dogovor, ali mislim da nisu spremni. Mislim da još nije vrijeme, ali ja sam spreman slušati, no neće imati nuklearno oružje.
0: Nastavlja se borba s velikim požarima u Francuskoj i Španjolskoj, zbog kojih je u te dvije zemlje evakuirano više od 220 tisuća ljudi. Na jugozapadu Francuske stotine vatrogasaca uz pomoć zračnih snaga pokušavaju obuzdati vatrenu stihiju. U pomoć gasiteljima poslana je i vojska, a francuski ministri situaciju opisuju kao potpuno neviđenu. Teško je i u Španjolskoj, koja je jučer proglasila izvanredno stanje. Najkritičnije je trenutačno zapadno od Madrida, gdje su se spojila dva šumska požara. Obje su zemlje aktivirale europski mehanizam civilne zaštite i zatražile pomoć zračnih snaga. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec. Čitala Ivana Vukić. Uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: I još o vremenu danas. Očekuje nas pretežno sunčano i vrlo toplo. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, u Slavoniji i jugoistočni. Na Jadranu još ujutro umjerena do jaka bura, poslije podne jugozapadni i zapadni vjetar, krajem dana jugo će se pojačati. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
3: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Povećana je gustoća prometa na autocesti A1 između Zagreba i Zadra u oba smjera. Pred naplatom Lučko u oba smjera kolone su oko 1 km. Vozi se u kolonama u pokretu s povremene zastoje između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2, te između čvora i tunela Sveti Rok i kod čvora Rovanjska u smjeru Dubrovnika. Zbog prometne nesreće između čvorova Perušić i Gospić na 172. km smjeru Dubrovnika vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj pred naplatnom postajom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona oko 5 km. Na zagrebačkoj obilaznici i smjera čvora Buzin u smjeru naplatne postaje Lučko kolona oko 1 km. Pred graničnim prijelazom Bajakovo na autocesti A3 kolona osobnih i teretnih vozila u smjeru Srbije duga je oko 3 km. Na autocesti A7 povećane gustoće prometa između čvorova Rijeka zapad i Orehovica u smjeru Križišća, u koloni u pokretu zastoje, vozi se između čvorova Kraljevica i Šmrika u smjeru otoka Krka. Preporuka je izlazak na čvoru Križišće za vozače čije odredište Crikvenice ili Novi Vinodolski. Na Istarskom ipsilonu gužve su prema graničnim prijelazima Kašteli Plovanija te između tunela i čvora Učka u oba smjera. Na državnoj cesti 1 usporeno se vozi na pojedinim dionicama između Zagreba i Karlovca te Gračaca i Knina u zoni radova kod Otrića, a zbog prometne nesreće prekinut je promet između Karlovca i Slunja u mjestu Blagaj. Usporeno se vozi i na Jadranskoj magistrali na prilazima gradovima i turističkim središtima, osobito na području Crikvenice, Novog Vinodolskog, Stobreča, Omiša, Makarske te na širem dubrovačkom području. Na otoku Krku i Krčkom mostu gužve su u oba smjera. U smjeru otoka kolona je od rotora Švrika do Omišlja, u smjeru kopna kolona je od Njivica do rotora Švrika. Pojačan je putnički promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, te su na pojedinim granicama zabilježena višesatna čekanja. U pomorskom je prometu stanje redovito. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
4: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
5: Drive safely in Croatia with Croatian number one tire expert Vulkal. Find us in Zagreb, Velika Gorica, Osijek, Rijeka, Zadar and Stankovci. Vulkal, your perfect tire solution.
6: Just outside Croatia, in nearby Slovenia, explore Postojna Cave, the country's number one attraction. Ride the underground train and meet the baby dragon, the Olm. Wow! Easy to reach, hard to forget. Postojna Cave, Slovenia.
7: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. On the A1 Zagreb-Split Dubrovnik motorway, traffic density is increased in direction of the coast between Zagreb and Zadar and between the Lučko and Bosiljevo 2 junctions. Traffic is slow with occasional delays between the Sveti Rok junction and tunnel and at the Rovanjska junction in direction Dubrovnik. Due to a traffic accident between the Perušić and Gospić junctions in direction Dubrovnik, traffic is proceeding with a reduced speed limit over 2 lanes. On the A2 Zagreb-Macelj motorway, there is a 5-kilometer long queue at the Trakošćan toll station in direction Zagreb. On the A3 Bregana-Lipovac motorway in direction of the coast, there is a 1-kilometer long queue from the Buzin junction towards the Lučko toll station. There is also a 3-kilometer long queue of both passenger and freight vehicles towards the Bajakovo border crossing. On the A7 Rupa-Rijeka motorway, traffic density is increased between the Rijeka-Zapad and Orehovica junctions in direction Križišće. Traffic is queuing with occasional delays between the Kraljevica and Šmrika junctions in direction Krk. Traffic is slow on motorways in Istria towards the Kaštel and Plovanija border crossings in direction Slovenia and between the Učka tunnel and junction in both directions. Due to a traffic accident on the DC1 state road, traffic is suspended in Blagaj between Karlovac and Slunj. There are occasional delays between Zagreb and Karlovac and between Gračac and Knin. On the Krk Bridge, there are queues in both directions, from Njivice in direction of the mainland and between the Šmrika roundabout and Omišalj in direction of the island. On the DC8 Adriatic Road, traffic is slow near tourist destinations, especially around Crikvenica, Novi Vinodolski, Stobreč, Omiš, Makarska and Čibača. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
8: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.

Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se. Tamo gdje se susreti pretvaraju u uspomene. Tamo gdje žive vjera, tradicija i veselje. Od 29. srpnja do 2. kolovoza doživite Porciunkulovo. Čakovečko proštenje. Hrvatska puna života.

0: E sad ćemo sa našom emisijom Val na valu skoknut malo do Neretvanske doline. Mislim da je baš u Opezenu naš čuveni ugostitelj neretvanski pokretač svih lađa neretvanskih, Pavo Jerković. Jesmo li danas Brudetijano u Opuzenu ili je možda neki drugi razlog? Šir Pavo?
1: Evo, dobar dan, Ano, vama dobar dan svim slušateljima radio postaje Dubrovnik i drugog programa HRT-a. Evo, ja vas pozdravljam sa Opuzenske pjace, gdje se naime danas, odnosno večeras u 21 sat, na Trgu kralja Tomislava održava 24. po redu Neretvanska Brudetijada. Znači, kad spomenimo ove protekle 24 godine, vjerovali ne, 530 takmičarskih ekipa je prodefiliralo, kuhalo, radovalo se oko teče, oko Neretvanskog Brudeta, a sve to u organizaciji udruge Pivčeva Kala Opuzen, gdje kažemo tradicija, entuzijazam, gastro Neretva uz veliko druženje. Evo i večeras po tradicijski imamo jednu veliku, ogromnu teću gdje se kuha neretvanski brudet sa 400 porcija i to uvijek dijelimo na nekoj humanitarnoj organizaciji. Večeras imamo 27 ekipa iz cijele Neretve, okolice. Evo i ove godine imamo i nekoliko hercegovačke ekipa koji će se isto kušat na Neretvanskoj Brudetijadi uz uglednike žirija. Evo, ja sam jedan uz Pivčevu Kalu, jedan od sve 24 godine koje sam tu prisutan, radimo, trudimo se dati ljudima koji dođu u Neretvu večeras na Opuzensku pjacu da osjete gostoljubivost i gostoprimstvo nas u Neretvi. Kaže, čovjek može svega imati, ali radosti i zadovoljstva nikad dovoljno i dosta. Evo, mi ćemo večeras malo više ljute paprike ljudima dočarati Neretvu i
0: mogu misliti. Šrpavo, hvala lijepa i svaki uspjeh Brudetijadi u Opuzenu. Evo nam sada, nam je sugovornik direktor turističke zajednice grada Dubrovnika Miro Drašković. Spominjali smo već u uvodu današnje emisije da smo 2 milijunto noćenje ostvarili na isti dan kad i lani, a po podacima od prošlog tjedna tu smo na 25.500 turista, isto kao i lani.
2: Tako je, dobar dan prvo svima, svim slušateljima i Radio Dubrovnika i HRT-a. Da, otprilike imamo iste brojeve ko lani, to je nešto čemu smo se nadali i nadamo se da će se tako nastaviti do kraja sezone.
0: Govori da je nešto malo pao broj Engleza, ali inače su oni i Amerikanci na prvom mjestu, naravno, s tim što su Amerikanci nešto narasti.
2: Da, Amerikanci rastu konstantno već zadnjih par godina, Englezi nažalost padaju u nekom malom postotku, ali još uvijek su najjači što se tiče noćenja. I zanimljivo je da je momentalno od početka godine su Hrvati na trećem mjestu, dakle domaće tržište, i to nam je stvarno drago jer do sad su oni uvijek bili nekako peti, šesti, ali su sad preskočili Nijemci i Francuze.
0: A što se događa s Nijemcima? Hoće li oni sada kad su završila svjetska prvenstva nogometa, kad su svi ispali, sad se mogli vratiti nama na Jadra?
2: Pa mislim, Dubrovnik ima mali plus čak Njemaca. Njemci su padali u zadnjih par godina, ostatak Hrvatske, koliko čujem, nema. Nisu ni Njemci ni Francuzi ogromni brojevi u Dubrovniku kad se usporede s Englezima i Amerikancima. Ali evo, oni su za sad stabilni. Francuzi bi se mogli popraviti, ali radimo što možemo, jel?
0: U nekim generalnim brojkama sigurno da te izlane linije Sjedinjenih Američkih Država za Dubrovnik ne znače u tolikoj mjeri. Međutim, znače promotivno, znaju se Amerikanci znači doći preko Amsterdama i Rima i Frankfurta.
2: Naravno, i oni uvijek putuju više dana i putuju više zemalja i dođu raznim linijama. Uvijek ističem da su super linije prema Ateni, prema Barceloni, prema Rimu, jer jednostavno kombiniraju sve te zemlje i onda dođu u Dubrovnik. Dobra je ispala i kombinacija sa letom za Split, i to su odmah ljudi koji su u poslu su odmah to rekli. Jednostavno ta kombinacija da se dođe na jednu zračnu luku i ide s druge zračne luke za Amerikance, odlična.
0: Taj takozvani dvocentar, to su stare, dobre prakse koje uvijek funkcioniraju kad je dobra ideja.
2: Tako je, to je nešto što se prodava već desetljećima.
0: Pogotovo sa dalekih tržišta.
2: Tako je, daleka tržišta, prije su to bile neke kombinacije mora i planina ili u davna doba Ohridsko jezero s Dubrovnikom, ali to je uvijek zanimljivo jer ljudi jednostavno vide u nekom određenom vremenskom periodu više stvari.
0: pa i Bled, ali da ne govorimo o tome da je ipak more, win-win kombinacija.
2: Je, tako je, ali mislim, to je jako se promijenila situacija u zadnjih sigurno 10 godina, jer katamarani između Splita i grada koji spajaju sve otoke su učinili, ja mislim, jedan boom ne samo po otocima, naravno najviše možda po otocima, ali jednostavno je taj spoj grada Dubrovnika i Splita u prošlosti nedostajao.
0: Direktor turističke zajednice grada Dubrovnika Miro Drašković rekao nam je na početku kad krene ljetna sezona, u špici sezone i na kraju sezone. Prema tome očekujemo ga opet u našem programu negdje u sredinom rujna.
2: Tako je, evo i radujem se.

0: Sada ćemo još malo govoriti o festivalskim temama pred kraj emisije na drugom programu. Baletna tema i prošli vikend nam je bio u znaku baleta, bit će i ova, i to obiteljsko kazalište ili u ovom slučaju obiteljski balet. S nama je pročelnica baletnog odjela umjetničke škole Luke Srkočevića, Tea Prkačin, jedna od autorica ovoga što ćemo sada najaviti. Dobar dan.
1: Dobar dan, tako je. Prošli vikend je bio balet u kojem su sudjelovali i izvodili ga odrasli profesionalci, a ovaj vikend na Revelinu na istom mjestu je balet kojeg izvode 98% sudionika su djeca i dvoje profesionalnih plesača Zagrebačkog hrvatskog narodnog kazališta, to su Atina Tanović i Mario Diligente.
0: Atina je zapravo i inspiracija.
1: Atina je inspiracija, Atina je Dubrovkinja koja zapravo na najbolji mogući način prezentira ono što mi u predstavi radimo. Pričamo o tome da se odrastanje i slijeđenje svojih snova u životu uvijek može ostvariti onako kad zaista istinski želiš, da nikakvih prepreka u tome nema, i ona nam je zapravo potvrda onoga što u predstavi pričamo. To je predivna jedna mala predstava od 45 minuta. Sinoć smo imali generalnu probu, imamo izvrsne komentare nakon toga, tako da zapravo jedva čekamo. Došli smo do onog trenutka da uživamo i da stvarno jedva čekamo večeras.
2: A mi ćemo sad čuti gdje nam je bilo Hrvatsko planinarsko društvo Snježnica, što su nam sve otkrili, koje vrhove, u kojem su se jezeru kupali. Tu nam je Marija Alfirević. Dobar dan, Marija.
3: Dobar dan, hvala vam na pozivu. Evo, prošli vikend smo uspjeli u nekakvih 60 sati popet 4 vrha. Bili smo u Crnoj Gori, u dva parka prirode, Bjelasica i Komovi. Popeli smo se na Bjelasici na 3 vrha, od kojih je najveći vrh Crna Glava, i na Komovima smo popeli Kučki Kom. Iskoristili smo priliku za kupanje u Pešića jezeru dok smo bili na Bjelasici, a u povratku kući smo posjetili kanjon Mrtvice, jedan od najdubljih kanjona u Europi, koji na mjestima duboki 1100 metara. A tamo smo priliku iskoristili da se kupamo na mjestu gdje se spajaju rijeke Mrtvica i Morača, na nekih 10 do 15 stupnjeva temperature vode.
2: To je super za rashladice.
0: A s nama je i glazbenik Marko Vukić, koji je prošli vikend pak proveo u Omišu na Festivalu dalmatinskih klapa, i to pobjednički. Marko, čestitke, i to dvostruke. Osim što si nastupio s klapom Kaše koja je pobjedila u muškom finalu, također si i umjetnički voditelj klape Oželanda koja je pobjedila u ženskom.
4: Tako je, hvala na čestitkama. Nakon 5 godina su se Kaše ponovo skupile. Prošlu jesen smo se dogovorili nekako da nam prolaze najbolje godine, a nismo se pojavili na Omišu. Mislim da je to bila šteta. I evo ga, skupili smo se, baš smo onako marljivo radili i nagradilo nas je na kraju zlato. A cure su se isto tako vratile lani, nisu bile na Omišu. Osvojile su prije 4 godine Omiš i sad su nekako potvrdile i kvalitetu i nekakvo zajedništvo koje imaju, jer mi imamo onako dosta specifičan način rada, pošto sam ja se vratio u grad prije godinu i pol dana, a inače ljeti ne bi bio tu, ne bi bio u Zagrebu s njima, tako da smo nekako radimo na neki hibridan način, tako da mislim da je to održivo i nadam se da će nastaviti tako radi.
0: A osim klapskog pjevanja, vođenja klape, nastupaš i s bendom Duna Tvori, a radiš i solo.
4: Pa nastupam i sa bendom, ja sam mislio da ćemo pričati samo o klapama. Nastupam sa bendom, imamo dosta nastupa ove godine, baš je onako dosta sadržajna sezona. Imali smo...
0: Bila i Puntižela, vrlo zanimljivo, Orsula.
4: Je, nekako sve se zadnjih mjesec dana izdogađalo i nisam uspio ni isprocesuirati sve što se dogodilo. Baš dosta posla smo napravili, dosta lijepih koncerata i nadam se da će toga biti još više.
5: Ja mislim da je Marko u stvari na mene mislio kad je zaželio da na kraju bude pjesma originale klape Linđo.
4: Apsolutno.
2: Hvala lijepa svima što ste bili jutro s nama. Želimo vam lijep sunčan vikend bez puno kiše, iako najavljuju neku promjenu.
0: Ma da, mi nismo kopije, mi smo originali.
5: Hi, bye.

0: Evo nam sada doktorice Lile Beca Radić, da čujemo kakvi smo zdravstveno, doktorice Lili.
1: Dobro smo, uvijek ima nekih manjih problema i tako ljeti vezano uz temperaturu, vlažnost, možda su češće i neke infekcije kože. Pa evo, možda za zabrinute roditelje, često ljeti imamo impetigo i to je najčešća infekcija kože kod djece u dobi od 2 do 5 godina. I, ali se može impetigo javiti naravno i u bilo kojoj dobi. Najčešće roditelji koji brinu o djeci koja dobiju impetigo i sami dobiju. Istina je da mora postojati određeni faktor rizika da bi se dobio impetigo. Dakle, to je bakterijska infekcija kože koju uzrokuju dvije bakterije, Staphylococcus aureus, često ga zovu zlatni stafilokok, i streptokok piogenes, to je onaj poznati streptokok koji inače izaziva upale ždrijela, šarlah, erizipel ili slično. Postojeća stanja kože, ako neko ima atopijski dermatitis, ekceme, ako je traumatizirana koža, visoke vlažnosti i tako, uvijek se može onda dogoditi da bakterija, ako dođe na takvu kožu, može napraviti promjene u smislu, to u narodu zovu slatke ranice. Može biti dva oblika kožna, bulozni i nebulozni. Bulozni to su mjehuri koji se stvaraju na koži i nakon pucanja mjehura ostanu tanke svjetlo smeđe kraste. Najčešće su na ekstremitetima, rukama, nogama ili licu. A nebulozni, koji je češći, gotovo 70%, to su površinski isto mali mjehurići koji su onako zamućeni, koji napreduju u erozije kože koje su prekrivene isto tako mednobojnim tim krustama, ali su okružene često i eritematoznom površinom, kako se jako lako šire i vrlo su zarazne, onda je potrebne mjere primijeniti ne samo kod osobe koja je oboljela, nego i prevenirati da neko drugi to dobije. E sad, kako je vrlo zarazna, ljeti mogućnost zaraze može biti gdje su gužve, na plažama, recimo i u bilo kojim kolektivima, ali je bitno da se može prenijeti direktnim kontaktom. Streptokok i stafilokok može se prenijeti kod osoba koje imaju stafilokok u nosu, dakle autoinokulacija, da je ima bakteriju u nosu, pa onda u slučaju ako ima ekceme ili atopijski dermatitis da prenese taj stafilokok iz nosa grebanjem kože na ostali dio kože, ali se može indirektno putem predmeta. Najčešće su vam to šugamani, recimo posteljina i tako, koju bi trebalo prokuhati preko 60 stupnjeva da bi se uništile ove bakterije. Bolest se može naravno liječiti lokalno određenim antibiotskim kremama, često se daju i antibiotici koji djeluju na stafilokoka i streptokoka. Naravno, može bolest proći sama od sebe u 10% slučajeva, ali preporučuje se uvijek liječenje kako bi se spriječilo širenje ove infekcije dalje. Treba i određeno vrijeme postojati nakon što neko dođe u kontakt sa streptokokom i stafilokokom da bi se razvila infekcija. Tako da, recimo, ove bakterije, one mogu kolonizirati kožu ili područje nosa i nazon farinca danima. A bolest će nastati tek onda kada je narušena kožna barijera. Bilo da su mikrotraume, već smo rekli ekcemi, atopijski dermatitis, ubod insekta. Dakle, kad se ta inokulacija dogodi, onda vrijeme do pojave lezija u pravilu odgovara inkubacijskom periodu ovisno uzročniku. Recimo, za Staphylococcus aureus to je 1 do 3 dana, a za streptokok je recimo i tjedan dana. Mislim, što to se želi reći, bitna je higijena i pranje, dakle ne samo u običnom šamponu, nego povremeno i u onom medicinskom, antibakterijskom i antibakterijski sapuni, povremeno, tako da se dekolonizira koža, pogotovo kod onih osoba koje imaju oštećen integritet kože. Eto, ljeti su ove infekcije češće zbog povišene temperature i vlažnosti, ali uvijek naravno u svim periodima mogu biti. A ako se opetovano javljaju, uvijek je dobro provjeriti da neko nije koloniziran, da nema u nosu stafilokoka pa odatle ili u ždrijelu pa odatle prenese na ostale dijelove kože ili nekom drugom.
0: Znači, trebamo svakoga ako nam dođe blizu prvo mu povjeriti u nos, da ne je bilo kolonizacije.
1: Mi moramo imati kožu koja nije oštećena, a onda je važno i antibakterijskim sredstvima povremeno oprat kožu, jer smo rekli neće odmah nastati promjena. Prođe nekoliko dana. Što znači ako se koriste sredstva za pranje kože i rekli smo i preko predmeta, ako se prokuhaju, pogotovo sa kupanja, šugamani recimo, koje mislim, i kažem i osobno nekad onako stavim sušit, mislim potrebno ih je, ako je bila gužva, obavezno prokuhati, trebalo bi biti preko 60 stupnjeva da bi bakterije koje se mogu prenijeti, znači putem predmeta, uništile.
0: Hvala doktorice Lile, čujemo se prvom idućem priliku ako Bog da je vidimo.
1: Eto, lijepi pozdrav.

0: E, sad ćemo čuti kakvu nam je novost javio profesor Milan Perić. Čini mi se da je nešto baš lijepo i radosno. Radosna blagovijest. Gospod Milane, gdje smo? Je li Gradac?
1: Dobar dan iz neumskog Gradca, koji je posebno danas ushićen. Danas 25. srpnja. Naš mještanin, odnosno dijete ovoga kraja, odnosno dijete roditelja ovoga kraja, fra Danijel Sentić, proslavit će svoju mladu misu u svojoj rodnoj župi u Gradcu, u crkvi Uznesenja Blažne Djevice Marije. Gradac ne treba posebno spominjati, svi danas kažu neonski Gradac, međutim kad je Gradac živio, Neoma je bio jako mal ili minijaturan, jer u crkvenim knjigama u Gradcu piše da je tu postojala župa još od prije, čak i biskupija, od prije 450 godina. Ta Danijel Sentić zaređen je za svećenika na svetkovinu Svetog Petra i Pavla u Mostarskoj katedrali. To je ujedno i posebni događaj za župnu zajednicu iz razloga što, koliko je poznato, a barem nema nikakvih pisanih tragova, da je ovo prvi Franjevac koji potječe, odnosno iz župe Gradac, što je... zajednice, pozivaju se svi oni koji žele sudjelovati na ovom svečanom mislom stalju, koji će biti danas popodne, kao što sam već i rekao, u 17 sati, dobro su došli, a posebno svi oni koji su na bilo koji način vezani za svoj rodni kraj, koji potječu ili njihovi roditelji potječu iz župne zajednice Gradac, dobro su došli na, tako sam rekao, na svečano mislo slavlje pred Dominika Sentića, a onda poslije mise, zna se što je poslije mise, koliko sam čuo, koliko sam vidio, nažalost stradali su mnogi janci i tako dalje i tako dalje. Pa evo, okrepa, veselje, druženje, ja se nadam do kasno u noć. Svi su pozvani i svi su dobrodošli.
0: Hvala lijepa profesore i svako dobro.
1: Hvala vama također na pozivu. Svako dobro. Živjeli, poštovanje.

0: Evo je došlo opet vrijeme da pričamo s našim domaćinom ovdje, direktorom hotela Lapad, Hrvojem Brbolom, kojemu je usput rečeno danas i rođena, nećemo ni pita koji izgleda Hrvoje, koda mu je 25.
1: A on malo je više, 20 godina više.
0: Htio sam reći 25 radnog staža, znači 20 godina radnog staža.
1: Da, 20 godina više od one godine koje ste rekli, eto, 45.
0: Bogu hvala. Pričali smo i o toj situaciji u kojoj još dan danas postoje ljudi koji dođu, sjete se, volili bi doći, vidjeti sobu, neku broj 405 u kojoj su proveli ovdje desetak kratnih mjeseci.
1: Tako je, bude tih situacija. Za vrijeme rata, naime, ovdje je smješteno bilo preko 600 ljudi, prognanika naših tu iz Konavala, Primorja i svih ovih naših krajeva, i onda oni su živjeli tu 8 mjeseci, odnosno 7-8 mjeseci, i onda s vremena na vrijeme naleti neki čovjek i govori: oprosti, bili mogu doći u sobu, ne znam, 405, tu sam proveo ono pola rata i tako dalje, onda ih ja odvedem, naravno, to je ono, provodi neke uspomene i tako dalje, onda govori, ulazi čovjek, govori, tu se ja držao roštilj na balkonu i tako, bude zanimljivih priča. Tako da i ono, sreo sam, nevjerojatno je ono, eto, tih 600 ljudi, ja sam ih sreo ono, do sad već 20-ak, 30-ak koji su rekli tako da su bili za ovih vrata tu.
0: Ali u stvari je nevjerojatan, skoro i zastrašujući podatak da je tu bilo 600 ljudi u vrijeme rata smješteno.
1: Tako je, hotel je znači tad imao 200 soba, nešto više nego što ih ima danas, ali on je primao nekakvih 400 gosti, a znači da je bilo više od toga. Znači jednostavno cijele obitelji su živjeli u jednoj sobi u kojoj sad danas borave dvoje ljudi, nekih par dana, 7 dana i tako dalje. Obitelji su cijelo živjeli u jednoj sobi.
0: A sigurno ima i nekih još ljepših momenata kad se ljudi sjećaju, na primjer, svojih svadbi, pirova.
1: O, i toga ima, govori, ja se ženio u hotelu Lapad, ja se ženio, tako da imamo toga. Evo, mi nešto pireva i radimo, nažalost ne možemo ih puno odraditi jer nemamo veliku salu koja može primiti naše svadbe, sada su od oko 200 ljudi i preko u pravilu. Mi nemamo nažalost salu za to, ali međutim u zadnjih godinu, dvije dana jako veliki trend je krštenja, krizmi, pričesti i tako tih stvari, tako da smo ove godine kroz četvrti i peti mjesec bili puno bukirani, imamo jako pristojnu cijenu, ono, budući da smo naši dubrovački, okrenuti smo prema ljudima, dali smo stvarno povoljnu cijenu, jer evo, želimo izaći i na taj način ljudima u susret.
0: Je li zaživjelo što ovamo u ovom žardinu iza kuće Pitarević, i što je s tom pričom?
1: Pa evo, pomalo rješava se, znate kako u nas država i pravna i sudstvo djeluju, tako da je to saga koja evo vuče se 20 godina, ali neki pozitivni pomaci već postoje, tako da ja se nadam kroz jednu godinu dana da ćemo mi završiti sve pravne onaj zavrzlame koje imamo kod toga i da to konačno riješimo i privedemo svrsi. A u vrtu Pitarević, evo sad se sunčaju naši dragi Britanci i tako da onda uveče, tijekom večeri tu imamo određene večere, recimo i ovo što sam spomenuo u 4. i 5. mjesecu, krizme, pričesti i nekakve evente i tako dalje.
0: A što se tiče radne snage, koliko tu imate zaposlenih, koliko stalno zaposlenih i kako to rješavate?
1: Pa imamo 70-ak stalno zaposlenih, 20-ak je 25 nekih sezonaca. Rekao sam ono, da radimo cijelu godinu, to bi bilo idealno, jer onda bi mogli imati sve stalno zaposlene i onda bi mogli taj kadar isprofilirati, jer danas je, znate sami, da je jako teško naći kvalitetan kadar i onda jednostavno kad tražite sezonce, tu možete očekivati stvarno ono svega, ali evo, trudimo se, radimo, evo trenutno imamo 5-6 naših učenika iz turističke škole koji stvarno izgledaju za sad super, to su prvi, drugi, treći razred i ako bude sreće, oni će biti danas izvrsni konobari, kuhari i tako ne.
0: Vi ste među rijetkima koji kao i nekad stalno govorite o tome kako bi bilo odlično kad bi se radilo i cijelu godinu. Imam osjećaj kao da današnji poduzetnici jedva čekaju kad će zatvoriti i što kasnije otvoriti.
1: Aha, možda vlada tako mišljenje, ali evo, stvarno bilo bi ok, naravno treba ljudima dati nekakav godišnji odmor, to bi iskoristili u prvom mjesecu kad nisu možda vremenske prilike idealne, ali stvari će se mijenjati jer jednostavno dosta sjevernjaka, nordijaca već sad kaže da im je jako vruće doći u 8. mjesecu. Mislim, evo sad najavljuje se opet nekakav toplinski val pa će biti 40 pa ovako onako, znači jednostavno možda nekome nije ni privlačno doći ljeti kad je 40, tu oni sami između sebe kad razgovaraju preporučuju dođite u Dubrovnik u 9. mjesecu, dođite u 10. Mislim, realno u 10. mjesecu more je 23, 24, vi se možete kupati, lijepo je vrijeme, tako da je idealno. A imate ovih sjevernjaka kojima i kad mi, nama je zimi hladno i puše jugo bura, njima je to idealno, govori, kažu, pa ovo je proljeće za nas, tako da ono, ne moramo sve gledati svoje perspektive.
0: Ba, zbog tih blagih zima zapravo Dubrovnik je bio, kao u ostalom gore i Opatija, predisponiran da bude zimovalište. Kad je bilo, uvijek se sjetim toga, kad je bilo 100 godina hotela Imperial u njihovim godišnjicama, godišnjacima, onim almanosima, točno se moglo vidjeti, recimo šta ja znam, koja sezona 32. Pa piše, ove godine je tako dobra bila sezona da je čak i u 7. i 8. mjesecu bilo gostiju.
1: Tako je, evo, to je isto i naša povijest ovdje, znači hotel Apad je izgrađen prvenstveno zbog zimskog turizma, jer gradio ga je Austrijanac i koji je došao iz Beča i koji je smatrao da, normalno, kad su zime u Austriji bile hladne, da je idealno poći ljeti, da je poći, idealno poći negdje toplije tijekom zime, to je znači u Dubrovnik gdje je ta blagotvorna klima koja je, recimo, promogla njegovom ozdravljenju. Tako da se tad smatrao da će ta zimska sezona biti jača, ali onda u međuvremenu došlo su promijenili se trendovi, došlo je kupanje, došlo su nekakve druge stvari tako.
0: Inače je bila promjena klime ta koja je pogotovo za neke plućne bolesti popušićije, tuberkuloze, TBC-a, tako je i otvorena bila ona morska kuća tamo iza stare bolnice, s tim što smo mi od toga, tolika vlaga koja bude zimi ovdje, samo nam se uselila između zidina Šićija.
1: Tako je, znači eto, to je znači bila ta priča, znači početak dubrovačkog turizma bio je planiran kao zimski, a onda u međuvremenu kako se trendovi mijenjali, promijenilo se i postalo je ljetovalište.
0: Eto, Hrvoje, osim sretnog rođendana, stvarno želim i hotelu Lapad da bude maksimalno zatvoren mjesec dana, da ljudi imaju svoje odmore ono u siječnju.
1: Evo, trudit ćemo se pa ćemo vidjeti kako će to izaći.
0: Zatvoriti iza nove godine i otvori na Svetoga Vlaha, ne mora bolje.
1: E, dobro, treba odraditi nekakve radove, znači, recimo taj period kad se ne radi idealan za popraviti određene stvari, poboljšati, tako da to uvijek dobro dođe.
0: Hrvoje Borbora, thank you.

0: E sad ćemo čuti Žarka Dragovića što nam Nova ima reći, na kojim je putima, je li se skalo iz aviona konačno.
1: Dobro jutro svim dragi slušate. Evo me na putu sa aerodroma i ako se ne varam da dolaze iz New Yorka, evo, ako ne griješ.
0: Kako znaš to? Kako znaš to?
1: A, slušaj.
0: Znači, bili ste ja skupa na avionu. United Airlines.
1: Evo, nemaš ti informacije samo, ajde. Onaj, šalo na stranu, onaj, mi ćemo se posvetiti onome što radi u Centru za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik, nakon užurbanog tjedna i naravno cijeloga mjeseca srpnja, gdje smo skoro svaki radni dan imali poneku aktivnost, tako ćemo nastaviti evo i do kraja ovoga idućega tjedna. Popunjene su nam sve radionice, ponedjeljak 27. Ars Studio Kantunić, potom 29. srpnja Ars Lignu i Lapršav i Moskari i poneko mjesto ima na Maritimo recyclingu reciklaže plastike za najmlađe u četvrtak 30. srpnja, ali evo da ne obehrabrimo one koji nas slušaju, mi ćemo s ponedjeljka otvarati nove radionice, njih nekih 25, jedna više, jedna manje će evo prema datumu u kolovozu se svakako prilagoditi, ali pozivam sve one naše drage slušatelje da od ponedjeljka prate bilo našu web stranicu CDMO Dubrovnik.hr ili Facebook, Instagram, jer će pravo vremenu evo digniti sve te radionice i sve prijave će biti otvorene, tako vjerujem da će biti puno zainteresiranih, baš kao što su u srpnju sve te radionice bile popunjene mahom, od onih najmlađih od 3-4 godine pa do i srednjoškolaca i polaznika dramskih sekcija, likovnih i puno evo drugih tema koje su nam itekako bitne, kao što je ekologija sa Maritimo recyclingom. Imat ćemo i Međunarodni dan mladih 12. kolovoza u Love Baru, mladi bend će zasvirati i to nam je uvertira zapravo odlazak mladoga benda Bakula krajem kolovoza u Bad Homburg i nastavak internacionalnih razmjena sa gradovima prijateljima.
0: Hvala ti Žarko, valjda se vidimo iduće subote ako Bog da, a ja, sad ćemo skoknuti do Lokruma, ako nam je Tomo sjeli. Žarko, nemoj mi se sad impačava, molim te, u razgovor s Lokrumom.
1: Apsolutno,
0: ajde Bog. Ajde Tomo. Jer imamo malu školu brodogradnje, jer sve krenulo.
2: Pa jes, evo, 17. predu, mala škola brodogradnje na Lokrumu. Danas smo imali brodomaketarsku radionicu gdje su polaznici izrađivali makete Liburnije, remorkera i bracere. I par curica je radilo kućice za ptice. Nastavljamo sutra sa radionicom mornarski čvorova, gdje će učiti vezivati osnovne mornarske čvorove. Eventualno kasnije raditi narukvice ako stignu ili privješke od konopa. Škola se organizira tradicionalno krajem srpnja, a vidjet ćemo ovisno o mogućnosti momentara, možda budemo imali još jednu i krajem kolovoza. Radionice i školu su organizirali zajednici teške kulture u suradnji sa društvom brodomodelara Argos i društva pedagoga teške kulture, a naravno uz podršku rezervata Lokrum i Hrvatskog savjeta brodomaketara.
0: Thank you Tomo, hvala lijepa, vidimo se iduće subote.
2: Hvala, vidimo se drugi put. Bog.

0: polako ovu pjesmicu malo pritajiti, točnije malo isfedirati. Idemo mi telefonom do naše Ivane Lovrić-Jović. Ivana, dobar ti dan.
1: Dobar dan svima, sama.
0: Evo, Ivana, kako si prije svega? Znam da si na Korčuli negdje, je li tako?
1: Jesam, otkrio me jučer. Pošla sam se odmoriti na Korčulu, međutim sam srela na Ana.
0: Evo, kakav lijepi susret. Ali tebe će svi moći sresti 28. srpnja, naime, dolaziš nam na Bokar. Napisala si novu knjigu i ja ti od srca čestitam na tome. 9 receptora za gorko. Ivana, o čemu se radi?
1: Pa radi se o jednom životu koji je protekao u 20. stoljeću jedne ženske osobe rođene 1929. i kroz njega se priča sve ono što svaki pisac i svaki umjetnik želi reći, a to je neka opća istina koju eto imamo nepresušnu želju podijeliti s čitateljima, a svaki čitatelj onda tog romana će ga čitati onako kroz sito i rešeto svog iskustva, svojih iskustava, dakle radi će o razdoblju ratova, poraća, rata i predrača prije toga, o gubicima, i ja bih rekla da je to jako primjerena knjiga za plažu, jer bi je bilo preteško čitati u dugu zimsku noć.
0: Ivana, predivno, evo, tvoj Lokrum, vidi kako Lokrum pere zube, zaista je doživio veliki uspjeh, ne samo kao knjiga, već i kao kazališna predstava koja još uvijek igra i na brojnim festivalima, ne samo u Hrvatskoj, već i u inozemstvu. Evo, to je nešto predivno, ja mislim kad jedan autor poput tebe doživi i prikazanje na sceni svog romana.
1: Da, to je izvan serijski. Ja ne, to uopće neću nazvati uspjehom. Uspjeh je za mene nešto sasvim drugo, odnosno zadovoljstvo vlastitim životom jednako uspjeh. A ovo je nešto što, ne mogu reći da ne čini to zadovoljstvo, ali ga toliko ide izvan toga, toliko je neočekivano i toliko je lijepo iskustvo, da mislim da kao ni neka ružna iskustva što djeca mala ne mogu doživjeti u cjelini, nego ih onda ostavljaju za kasniju životnu dob, tako nija tu ljepotu tog iskustva uopće nisam imala kapaciteta doživjeti, i mislim da ću pomalo onako otpuštati još godinama tu ljepotu tog doživljaja. Ja naime pratim njih na barem 70% igranja tih predstava po Hrvatskoj, Sloveniji, Crnoj Gori, Bosni, 2 puta u Turskoj, do sad je odigrana ja mislim 38 puta i predzadnji put je bilo u prepunoj Gaveli, što me dodatno onako baš razgalilo, jer napuniti Gavelu sa gostujućim predstavama, upozorena sam bila, je jako teško, i iz direkcije su mi rekli to ako bude poluprazno nemojte se rastužiti, to je normalno za gostujuće predstave. Međutim, ova je bila dupke puna. Ja tu ipak živim 40 godina skoro i većina mojih prijatelja se nalazi ovdje, poznanika iz raznih područja života, privatnog ili ne, tako da evo velika satisfakcija. Drago mi je,
0: evo, Ivana, da,
1: čestitke,
0: i želimo ti da otpuštaš i ljepotu i ovog novog romana u sljedećim godinama koji dolaze. Mi ćemo još jednom pozvati sve da dođu u Bokar 28. srpnja u 21 sat na tu promociju, i hvala ti puno na ovom razgovoru i pozdrav Korčuli.
1: Hvala vama na interesu i prenijeću pozdrave Korčuli.
2: A ja sam, vidi kako Lokrum pere zube, gledala pod lokrumskim stablima na dubrovačkim ljetnim igrama, a mi ćemo sada o gruškim stablima i knjigama pod stablima. Više će nam o svemu reći Andreja Bralić Paljetak. Andreja, dobar dan.
3: Dobar dan, lijep pozdrav vama i svim vašim slušateljima. Mi nastavljamo u dubrovačkim knjižnicama sa knjigama pod stablima, kao što ste rekli. Ovoga četvrtka, 30. srpnja, knjige pod stablima se sele u Gruž, točnije u park pored Kijeska, na adresi Ante Starčevića 95, gdje počinjemo sa poslijepodnevnim STEM programom za djecu u organizaciji Zajednice tehničke kulture grada Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije u suradnji s informatičkim klubom Futura. Najmlađe očekuje radionica Logički graditelj, koja je prva na redu u 17 sati, predstavljanje slikovnice nije strava provesti dan bez ekrana i druženje s interaktivnim robot psom. Broj sudionika na radionici logički graditelj je ograničen, stoga je prijava obavezna, a prijavnicu možete pronaći na web stranici Zajednice tehničke kulture grada Dubrovnika te na društvenim mrežama Dubrovačkih knjižnica i Zajednice tehničke kulture. Od 16 do 20 sati posjetitelji će moći uživati u čitanju na otvorenom u hladu krošanja, a u sklopu akcije Knjiga na dar besplatno odabrati naslov i ponijeti ga kući. U 19 sati slijedi književni susret s Alminom Kaplanom, jednim od najznačajnijih suvremenih bosansko-hercegovačkih književnika, čija su djela nagrađivana i prevođena, te su stekla priznanje publike i kritike diljem regije. U Gružu će predstaviti svoj najnoviji roman Mali otac i razgovarati s publikom o svom stvaralaštvu. Pozivamo još jednom sve sugrađane da provedu ugodno ljetno poslijepodne uz knjigu, zanimljive sadržaje za djecu i večer posvećenu književnosti u parku pored kioska Dubrovnik u Gružu.
2: Hvala ti, Andreja, na ovom pozivu. Mi ćemo svi lijepo knjigu pod ruku pa pod stablo.
0: Odlično, tako je, tako ćemo.
2: Ma ne znam ti ja pod kojim čas stablom biti, ali bit ću.
0: A pod nekim blizu mora, svakako.
2: Ma da, apsolutno. Mislim Pelješkim, popodne već.
0: I ja pod Čipanskim.
2: Pozdravljamo te, Andreja, hvala ti na ovom javljanju.
4: Ja ću biti na Verdu, ali stogo na Verdu. Adio.
2: Adio svima.
0: Hi, bye.

0: Rast cijena nafte zbog pojačanja sukoba na Bliskom istoku odrazit će se i na cijene goriva u našoj zemlji. Vlada još ima prostora ublažiti taj rast, ali mogućnosti intervencije su joj ograničene, poručuje premijer Andrej Plenković.
1: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. Koliko ja sada čujem od kolega ministara Šušnjara i Ćorića, to bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob, tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane, ali ćemo naravno nastaviti subvencionirati građanima i gospodarstvo.
0: Jedan od najcijenjenijih pijanista svoje generacije, David Frey, prvi će put gostovati u Hrvatskoj u sklopu 77. Dubrovačkih ljetnih igara. Festivalsku publiku očekuje njegov recital u 21:30 u Atriju Dvora. U bogatom programu koji je francuski pijanist odabrao za ovu prigodu, posebno mjesto zauzimaju remek dijela baroknih majstora, posebno klavirske transkripcije Bachovih dijela. Pijanist je jedan od najuglednijih umjetnika svoje generacije i redovito nastupa u vodećim svjetskim koncertnim dvoranama i na prestižnim festivalima. U sezoni 2024. i 2025. ostvario je niz nastupa s europskim i američkim orkestrima, a kao recitalist gostuje diljem Europe i Azije. U okviru programa 77. igara i EU projekta Obiteljsko kazalište premjerno će biti izvedena obiteljska baletna predstava Dubrovački plesni san, malim koracima do velikih snova, u 21 sat na Taraci Revelina. Riječ je o suradnji igara i umjetničke škole Luke Surkočevića u partnerstvu s Hrvatskim narodnim kazalištem u Zagrebu. U Žuljani će večeras biti predstavljena monografija Priča o Žuljani Jadrana Jejića Baguzeja. Riječ je o monografiji nastaloj nakon gotovo 10-ljetnog istraživanja koja donosi i nove spoznaje o povijesti, kulturnoj i duhovnoj baštini Žuljane i Pelješca, uključujući i prvi cjeloviti hrvatski prijevod matrikule bratovštine svetih Julijana i Martina iz sredine 16. stoljeća. Predstavljanje je u 20 sati u konobi Mediteran u Žuljani. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, od sredine dana mjestimica moguća kiša i pljuskovi s grmljavinom. Umjereno do pojačano, od sredine dana mjestimice jako jugo i jugozapadnjak. More umjereno valovito, od sredine dana i valovito. Dnevne temperature zraka do 31 stupanj. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika. Tonski ostvario Johnny Lešević, uredila Jelena Obradović-Mojaš.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslijepodnevni program.
2: Poslijepodnevni program na 105 upravo je počeo. S vama su kroz popodne Dubravka Bokun koja nam bira glazbu, Johnny Lešević za tonskim pultom, moje ime je Karla Lešević i me nastavljamo dalje sa Markom Toljom i njegovom pjesmom Lijepo je što postojiš.

Dobar dan i dobrodošli na Valove radio Dubrovnika, gdje upravo starta još jedan glazbeni dnevnik, rubrika u kojoj donosimo glazbene svjetske velikane, a današnji smo posvetili Billy Oceanu, engleskom pjevaču koji je vrhunac svoje slave stekao 80. godina prošlog stoljeća pjesmama poput Caribbean Blue, Love Really Hurts Without You, te pjesmom Get Out of My Dreams, Get Into My Car, a koje ćemo oslušati upravo danas.

Podne i 45 minuta, vani je vedro, temperatura zraka 27 stupnjeva, relativna vlažnost 37%, tlak zraka 1013 hektopaskala, a temperatura mora samo 22. Malo nam je ohladilo od onih 26 na koji smo navikli posljednjih dana, ali neka je. To je i ugodna temperatura mora. Mi nastavljamo dalje, slušamo Zdenku Runjić.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: U sklopu projekta valorizacija maritimne baštine Dubrovačkog primorja organizira se Wine and Fish Night u Slanome 25. srpnja u 21 sat. Besplatna degustacija ribarskih jela uz zabavni program Muzike Mediterane. Program je sufinanciran sredstvima Europske unije iz programa za ribarstvo i akvakulturu.

Subota je popodne, a ako ne znate gdje provesti svoje poslijepodne, imam prijedlog za vas. Divlja liga je u punom jeku. Večeras se utakmice igraju u Mlinima i to one iz skupine A i B. Od 18 sati igraju Porporela i Belvi, a nešto prije 7 krenut će i Kokoti protiv Komarde. Oko 8 sati susreće se i Elita protiv Gruškog Mula. U 9 očekuje se najzanimljivija utakmica dana, zaigrat će domaćini Fan H2O protiv Turčina Danče. I za posljednje utakmice čeka vas i tradicionalna zabava fanova srca, tako da možda su Mlini vaša današnja lokacija. Ali imamo još nekoliko prijedloga za vas, tako da ostanite s nama.

0: Kojem je čelu ravnateljica doktorica znanosti Silva Kapurso, a koja će pružati prijeko potrebne socijalne usluge djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom. Silva Kapurso nedavno je u našem programu komentirala privremeni smještaj centra u prizemlju stadiona, a sada i ovu vijest.
1: Da, točno je. Dakle, ostajemo u stadionu što se tiče terapija za djecu i osobe s invaliditetom i isto tako u stadionu, odnosno bivšem prostoru stadiona, imat ćemo poludnevni i cjelodnevni boravak, dijelom za djecu s teškoćama u razvoju, a u drugom dijelu za osobe s invaliditetom. Ovaj dio koji se odnosi na Ljetnikovac, Bonda, Majstorović, zapravo evo vidjet ćemo u rujnu što će se točno dogoditi i kako će se priča rasplesti, ali zaista ne sumnjam u gradonačelnika Mata Frankovića i zahvaljujem i na ovoj i dalje brizi za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju. To zaista jesu najranjivije skupine. Evo vidjet ćemo, trebao bi proći rebalans proračuna kako bi se mogao kupiti ovaj Ljetnikovac. A nakon toga slijedi ono što se događa i sada, evo pri kraju smo, to bih voljela reći našim slušateljima, pri kraju smo sa uređenjem Centra za pružanje usluga u zajednici Dubrovnik što se tiče ovog prostora u bivšem stadionu i sada nam slijedi ubrzo opremanje, tako da vjerujem da ćemo vrata centra moći otvoriti krajem godine ili početkom iduće godine za naše korisnike. Što se tiče Ljetnikovca, ako sve bude onako kako je planirano, gradonačelnik je i sam rekao da bi se projekt trebao financirati dijelom grada Dubrovnika, dijelom ministarstva, to još treba dogovoriti, potpisati ugovore. Ono što nam slijedi u tom slučaju, ako ove lijepe vijesti se ubrzo realiziraju, je izrada projektne dokumentacije i onda osiguravanje sredstava ponovno za uređivanje i opremanje ovog prostora. Tu bi bio trajni smještaj za osobe s invaliditetom, dakle za odrasle osobe s invaliditetom, s obzirom da imamo iza i veliki vrt koji je dijelom zaštićen, a dijelom nije. Tu ćemo isto tako osmisliti najbolje moguće što će biti potrebno korisnicima ovih prostora.
0: Od utorka se očekuje novo poskupljenje goriva. Prema trenutačnim izračunima, litra Euro Super 95 mogla bi biti skuplja za 11 centi i stajati euro i 65 centi, a cijena euro dizela mogla bi porasti za 22 centa. U međuvremenu su INA, Petrol i Shell ograničili točenje na najviše 300 litara po jednom dolasku na benzinsku postaju. Vlada je najavila intervenciju cijene, no još nije poznato koliki će biti njen učinak. Jedan od najcjenjenijih pijanista svoje generacije, David Fre, prvi će put gostovati u Hrvatskoj u sklopu 77. Dubrovačkih ljetnih igara. Festivalsku publiku očekuje njegov recital u 21.30 u Atriju Dvora. U bogatom programu koji je francuski pijanist odabrao za ovu prigodu, posebno mjesto zauzimaju remek dijela baroknih majstora, posebno klavirske transkripcije Bachovih dijela. U okviru programa 77. igara i EU projekta Obiteljsko kazalište premjerno će biti izvedena obiteljska baletna predstava Dubrovački plesni san Malim koracima do velikih snova u 21 sat na Taraci Revelina. Riječ je o suradnji igara i umjetničke škole Luke Srkočevića u partnerstvu s Hrvatskim narodnim kazalištem u Zagrebu. U Žuljani večeras predstavljanje monografije Priča o Žuljani Jadrana Jejića Baguzea. Riječ je o monografiji nastaloj nakon gotovo 10 godina istraživanja koja donosi nove spoznaje o povijesti, kulturnoj i duhovnoj baštini Žuljane i Pelješca, uključujući prvi cjeloviti hrvatski prijevod matrikuli bratovštine svetih Julijana i Martina iz sredine 16. stoljeća. Predstavljanje je u 20 sati u konobi Mediteran u Žuljani. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, od sredine dana mjestimice moguća kiša, pljuskovi i grmljavina. More valovito, a dnevna temperatura zraka do 31 stupanj. 14 sati i 5 minuta slušali ste vijesti Radio Dubrovnika. Tonski ostvario Đoni Lešević, uredila Jelena Obradović-Mojaš.

0: Wasser.
1: Slušate
2: Radio Dubrovnik.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
6: Imamo troznamenkasti broj žarišta afričke svinjske kuge. Jedni upiru prstom u ministarstvo, drugi u lovce, treći u svinjogojce. Donosimo zaključke sa sastanka Nacionalnog kriznog stožera. Država u akciji naseljavanju ruralnih prostora daje novac za kuću na selu. Ninska šokolijada ove godine bez natjecateljskog dijela, ali ideja širenja ovog brenda nikad nije bila prisutnija. To su neke od tema emisije za selo i poljoprivredu, koju sutra od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar vam dan, evo što smo izdvojili za početak.
0: Gužve su i ovog turističkog vikenda, gosti ove godine manje troše. Usred turističke sezone znatno poskupljuje gorivo. Poljoprivrednici i prijevoznici u problemu nakon što su INA, Petrol i Shell ograničili točenje goriva na 300 litara. Francuska i Španjolska još ne uspijevaju ugasiti velike požare, evakuirano 200 tisuća ljudi. Vrijeme sutra promjenjivo i nestabilno, pljuskovi i grmljavina najprije na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima, zatim i drugdje.
2: Posljednji je srpanjski vikend i možemo reći da smo na vrhuncu turističke sezone. Gužve su na cestama te u trajektnim i zračnim lukama, no je li to prava slika ovogodišnje sezone? Naravno, zanima nas koliko turisti troše. Ovu sezonu prati i trend rezervacija u posljednji trenutak. Snježana Miljak.
3: Rezultate slične prošle.

0: te cijene potražnje. Mi imamo još dva restorana, jedan ajmo reći fine dining i konobu. Konoba odlično radi, a što se tiče fine dininga vidi se da je pala potrošnja po gostu. To obično se zna desiti u tom dijelu sezone.
1: Kaže Teo Fernetić, Last Minute obilježava sezonu i u velikim hotelima. Bernard Zenzerović iz udruge poduzetnika u hotelijerstvu.
2: Situacija je zadovoljavajuća, nekakav plan je ponavljanje brojke od lani, booking za sada to pokazuje. Ono što je zaista specifičnost ove sezone, taj last minute booking, nešto što je prošle godine dolazilo 30 dana prije, ove godine znaju doći i rezervacije velike količine i 10, 15, 7 dana prije samog termina dolaska. Dobra vijest je da booking uredno stiže i očekujemo dobru glavnu sezonu u hotelima.
1: Da je dosadašnji dio srpnja na razini lanjskog ističu i u HTZ-u, Kristijan Staničić.
3: S obzirom na sve okolnosti, mislim da može biti zadovoljan. Izrazit je last minute, ja sam razgovarao i ovih dana i u Šibeniku i u Zadru sa kolegama iz sektora i zaista se situacija u smislu stanja bookinga mijenja iz dana u dan.
1: Iz udruge Glas poduzetnika upozoravaju da njihova anketa među poduzetnicima, ugostiteljima na obali i otocima pokazuje znatan pad prometa. Dražen Oreščanin.
4: Mi smo razgovarali sa puno naših članova praktički na cijelom Jadranu i u principu vi su za prvu polovicu 7 mjeseca istaknuli da je pad prometa u odnosu na prošlu godinu jako velik. Uglavnom 20-30, ne do 50% čak, dakle to su ugostitelji, kafići, štandovi. Jedini koji imaju manji pad su Split i Dubrovnik.
1: Gosti manje troše, zaključuje, u najvećem broju slučajeva neće se odreći ljetovanja, no bit će vrlo pažljivi prema izvanpansionskoj potrošnji.
5: Turisti nam dolaze, što se najbolje vidi po gužvama u splitskoj zračnoj i trajektnoj luci. Podatke najbolje znaju šef prihvata putnika u zračnoj luci Sveti Jeronim Mate Melvan te Jelena Ivulić iz Jadrolinije.
6: 2 dana vikend, 205 zrakoplova i oko 56 tisuća putnika, što je uobičajeno za ovu doba godine. Sada ostvarujemo vrhunac sezone, odnosno najveće brojke, gdje tjedno prolazi oko 170 do 175 tisuća putnika kroz zračnu luku.
7: Što se tiče ovog srpanjskog vikenda, očekujemo više od 66.500 putnika, više od 15.000 vozila, da će nam proći kroz našu luku. Pritisak je jak, pogotovo u luci Supetar, dosta je pojačan povratak, ali nama stižu jakim tempom vozila što se tiče luke u Splitu. Očekujemo da će biti tako cijeli dan.
5: A kako je stanje na našim autocestama i imali negdje zastoja i kolona, provjerili smo u Hrvatskom autoklubu.
8: Na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 te čvora Ogulin i tunela Mala Kapela u smjeru mora vozi se usporeno u koloni uz povremene zastoje. A između čvorova Gospić i Otočac u smjeru Zagreba također se vozi usporeno uz povremene zastoje, a zbog sigurnosnih razloga prekinut je promet u tunelu Plasina. Između čvorova Gospić i tunela Sveti Rok u smjeru Dubrovnika te Rovanjska i tunel Sveti Rok u smjeru Zagreba vozi se usporeno u koloni.
9: Na Lošinju su nastale velike gužve nakon što je pokretni most Privlaka ostao zaglavljen u otvorenom položaju. Nakon intervencije vatrogasaca i stručnih službi most je zatvoren, a cestovni promet ponovno uspostavljen. Most se neće otvarati dok se kvar ne popravi, stoga nautičari privremeno neće moći prolaziti.
5: Usred turističke sezone od utorka znatno poskupljuje gorivo. Neslužbeno benzin će biti skuplji 11 centi, dizel 22, a plavi dizel 24 centa po litri. Nakon najave poskupljenja i na Petrol i Shell uveli su ograničenje od 300 litara po točenju. To je stvorilo velike probleme poljoprivrednicima i prijevoznicima. Ivanka Jelinčić-Jurin.
10: Vozila za prijevoz tereta, kamioni i šleperi imaju spremnike veće od 300 litara, od 600 do 1200, a neki imaju i 2 spremnika, tako da prijevoznicima ograničenje količine goriva pri jednom točenju stvara velike probleme, posebice u međunarodnom prometu, upozorava potpredsjednik udruženja prijevoznika pri Zagrebačkoj obrtničkoj komori Renato Habulin.
11: Postoji ograničenje koliko smiješ imati goriva u vozilu. Kad prelaziš granicu, pa je to recimo 30% za prelazak granice, 30% na 400 litara ili 30% na 800 litara je razlika. Mislim da to nije dobro niti za autobusere koji imaju isto dosta velike

0: Zrvare, autobus ide za Dubrovnik i mora točiti još jedan puta u međuvremenu.
1: U Slavoniji gužve na benzinskim postajama. Poljoprivrednici satima čekaju da natoče gorivo u traktore. U Đakovu ratar Mato Brlošić.
2: Čeka se 2-3 sata da se dođe na red. Ograničenje je 300 litara po kartici na dan. A mi smo sada u intenzivnoj obradi poljoprivrednih zemljišta. Žurimo dok ne dođu ove visoke temperature da to napravimo. Umjesto da smo na polju, tu smo na benzinskom. Čekamo.
1: Veliki traktori imaju spremnike za 500 litara goriva.
2: Dakle, ne možemo napuniti ni rezervar. Traktor koliko ima rezervar, to je njemu predviđeno za nekih 10 sati njegovog rada.
1: Ističe da su poljoprivrednici zabrinuti jer ne znaju je li ograničenje točenja uvedeno zbog moguće nestašice goriva ili se samo čeka nova viša cijena. Navodno će plavi dizel poskupjeti za 24 centa na euro i 26 centi. Treba reći da ograničenja nema na postajama autocesta kao ni pri točenju goriva u plovila. Naravno, mjera ne utječe na kupnju goriva za osobna vozila. Evo što kažu na jednoj od splitskih postaja.
3: Super, uliču svi 300. No.
4: Sva sreća da ima 6 auta po 50 litara, tamo 300 litara.
5: Moje 60 litara i meni to ništa ne dira.
1: No, nove, više cijene goriva utjecat će na sve vozače. Vlada će u ponedjeljak na telefonskoj sjednici odlučiti koliko će ograničiti cijene. Svijet.
6: Više od 200 tisuća ljudi u Francuskoj i Španjolskoj evakuirano je ili mora ostati na mjestu zbog više požara koje vatrogasci ne uspijevaju staviti pod nadzor. Na svu sreću nitko nije stradao. Danja Dubravac.
7: Gotovo 80 tisuća ljudi u okolici Madrida evakuirano je pod evakuacijskim je naredbama ili mora ostati ondje gdje se nalazi. Posljednji su podaci vlasti. Iako je vrućina popustila, a vjetrovi malo usporili, očekuje se da će ponovno ojačati. Dva požara u regiji glavnog grada spojila su se, no zasad je treći, onaj u Avili, odvojen. Ondje gori otprilike 25 tisuća hektara, a pod evakuacijskom je naredbom i Senisien u općini Madrid, gdje je bilo smješteno objedinjeno hitno zapovjedništvo koje je posjetio premijer Pedro Sanchez. On je pozvao građane da prate vijesti mjerodavnih institucija, a ne glasine, te poručio da je sada najvažnije spasiti živote.
8: Sada ovog vikenda imamo prigodu za borbu protiv požara i zaštitu života, zajednica i u konačnici staviti ovaj iznimno ozbiljan požar pod nadzor koliko god je to moguće.
7: U Francuskoj na području jugozapadnih departmana Gironde i Londa gori više požara koji nisu pod nadzorom. Od srijede je evakuirano 197 tisuća ljudi, a vatra se približava gradu Bordeauxu, pa je ispražnjeno i 7 njegovih predgrađa. Gradonačelnik Toma Kaznev je rekao:
8: ovdje smo uspostavili uvjete za smještaj svih koji su morali napustiti svoje domove. Sustav smo aktivirali prije više od 2 dana, u početku za turiste koji su bili u Leger Cap Ferreu, i od tad tako radimo za sve stanovnike gradskog područja obuhvaćenog evakuacijom.
7: 11. dan gori na sjeveru Škotske u nacionalnom parku Cairngorm, zapadno od Aberdina. Požar gasi više stotina vatrogasaca, a zbog promjene smjera vjetra evakuirani su stanovnici sela za koja se smatralo da će biti na putu požara.
6: Francuskoj je u pomoć poslan hrvatski kanader s 2 posadama i popratnim zrakoplovno-tehničkim osobljem s ukupno 11 pripadnika oružanih snaga. Ministar obrane Ivan Anušić u stalnoj je komunikaciji s našim pilotima.
9: Požari se tamo razbuktavaju, sve veći i veći su, oni su na novoj zadaći u Francuskoj i u ovom trenutku je sve pod kontrolom, oni djeluju, rade, imali su intervencije jučer, imat će intervencije i danas i evo, nadam se da će sve proći u redu, će se što prije vratiti kući.
10: Dnevne novosti.
11: U znak sjećanja na 6 pripadnika 1. gardijske brigade Tigrovi, koji su poginuli prije 35 godina u granatiranju odmarališta Osječkog vodovoda u kojem su bili smješteni, kod spomen obilježja u Dalju položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Dragan Rožman došao je iz Like na godišnjicu pogibije svoga brata Mirka, a poslušajte i predsjednika Udruge ratnih veterana 1. gardijske brigade Tigrovi, Darka Katušu.
12: Kao da je jučer bilo ta vijest, taj... Ja sam zapravo prvi koji je javio roditeljima da je brat stradao i tamo sam ih našao za ručkom. Ta vijest kad sam je rekao, to je bilo ono šok. I dan danas pali, naravno.
13: Sila Hrvatska je ovdje došlo, ono što kaže i pisma, Dalmacija će braniti, ali to je Slavoniju, Slavonija, Dalmaciju i tako, i Lika, i svi krajevi su branili, došli su ovdje gdje je bilo najteže.
6: U članove obitelji i suborce u dalj su došli i predstavnici državnog vrha, među kojima i ministri Tomo Medved i Ivan Anušić.
14: Prije 35 godina neprijatelj u toj svoj zločinačkoj naravi sa Weberima granatirao je, raketirao je u noći Tigrove ovdje. Nije imao snage suočiti se s Tigrovima na bojnom polju.
9: Svo to vrijeme i svi ti ljudi koji su bili sudionici toga su prvenstveno temelj ove države i bez njih ne bi bilo Hrvatske jer ne bi mogli se obraniti od onoga što je krenilo sa istoka. Tako da naravno da je naša obaveza i bit ćemo i dalje uz hrvatski branitelj.
10: Dnevne novosti.
6: Svatko se može utopiti, ali nitko ne bi trebao. Slogan je ovogodišnjeg svjetskog dana prevencije utapanja, koji će Hrvatski crveni križ obilježiti na osječkom novouređenom kupalištu u Copacabani. Statistika nam je zabrinjavajuća. Ovog ljeta utopilo se već 16 ljudi. Miruna Kastratović.
15: Broj utapanja na razini godine je od 60 do čak 80, a neugodno zvuči podatak da je od posljedica utapanja u Hrvatskoj u desetogodišnjem razdoblju umrlo čak 840 ljudi. Posebno su opasne rijeke i jezera koje u vrućim ljetnim danima djeluju osvježavajuće, a mogu biti smrtonosni. Još su opasnija divlja kupališta, a Crveni križ je baš zbog opasnosti koje kriju vode na kontinentu, središnje obilježavanje svjetskog dana prevencije utapanja organizirao na kupalištu u Zdravu.
16: Sve ide od nas, od naših ponašanja i kroz znanje možemo učiniti puno, ne možemo promijeniti vremenske uvjete, ne možemo utjecati na struje, valove, riječne tokove, ali možemo donijeti pravu odluku koja će spriječiti utapanje.
15: Kaže voditeljica spasilačke službe Hrvatskog crvenog križa Silvana Radovanović i dodaje primjer kako se ponašati ako se u vodi nađemo u krizi.
16: Treba ostati smiren, ležati na leđima i mahati jednom rukom za pomoć, to je skrenuti pažnju ljudi oko sebe ili spasioca. Znači može doći do grča, do nekog straha, umora, precijenjena naša sposobnost. Moramo svakako izbjeći paniku.
15: Dodaje da osobi koja se utapa nikako ne treba prilaziti jer je opasna za druge.
16: Utapanje nije ono kao u filmovima. Izlazimo vani pa onda opet zaronimo i tako dalje. Znači ti nestaješ tiho. Tiho nestaješ. Bitno je da možda ako primijetimo nekoga da gledamo točno gdje je bio i ukoliko mu hoćemo pomoći, odmah tražimo pomoć, znači skrećemo pažnju na nesreću i možemo osobi dodati neki plutajući predmet.
15: Ravnateljica Osječkog društva Crvenog križa Marija Hećimović upozorava kako treba uložiti vrijeme i naučiti plivati kao jednu od životnih vještina.
17: Ovisno naravno od regije do regije, ali evo, smatra se da nekih 40 do 70% djece dobi recimo razredne nastave osnovne škole, nažalost ne zna plivati.
15: Osječka Copacabana odabrana je za obilježavanje kao kupalište koje je primjer dobre prakse, sigurno kupalište sa spasilačkom postajom te pravilima ponašanja. Od 16 do 19 će se predstaviti spasilačka oprema, prva pomoć, preventivne aktivnosti za djecu te osnovne tehnike spašavanja. Osječki pješački most svijetlit će poslije plavom bojom kao i svjetske znamenitosti i građevine kako bi se podignula svijest ljudi o prevenciji, ali i odala počast svima koji su se utopili.
6: Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić ponovno je brusilicom otvorio metalna vrata na plaži hotela Hilton na Kostabeli, no ovoga je puta na plažu došao s morske strane barkama u društvu 50-ak mostovaca.
11: Miletić je ponovno pilio lokote na vratima, prvo s unutarnje strane kompleksa, a zatim i s vanjske, a potom je otvorio vrata uz poruku da pomorsko dobro mora biti dostupno svima. Rekao je i da nema ništa protiv privatnih investitora i investicija, ali da bar ostave prolaz građanima na pomorsko dobro. Kad država ne radi svoj posao, dodao je, mora on učiniti ono što je dobro za narod, a to je osigurati ljudima pristup hrvatskome moru i našim plažama.
6: Zagrebačka je policija u zračnoj luci slučajnim odabirom kod Španjolke u koferu pronašla gotovo 15 kg marihuane.
11: 32-godišnja Španjolka doputovala je početkom tjedna u Zagreb, a na traci za prtljagu preuzela je putni kofer za koji je znala da je u njemu skrivena droga. Policajci su odabirom na sumce nju izdvojili, što se pokazalo učinkovitim, jer je zbog početne sumnje bio zatražen nalog za pretragu. Droga je bila vakumirana u dvijema vrećicama i pripremljena za preprodaju na ilegalnom tržištu.
6: Završit ćemo ipak u pozitivnom tonu. U gradu Rabu sve je spremno za 25. jubilarnu obnovljenu rapsku fijeru. S otoka Raba javio se Vladimir Jurić.
18: Prvotno događanje koje će ove godine okupiti više od 30.000 posjetitelja počinje večeras od 21 sat i 30 minuta na Trgu Svetog Kristofora svečanim otvaranjem, a potom će se u najstarijem dijelu grada Raba otvoriti brojne radionice koje će Rab vratiti u srednjovjekovlje. Ivana Matošan, direktorica turističke zajednice grada Raba.
19: Možemo očekivati jedan prekrasan događaj, a to je otvaranje 25. jubilarne rapske fijere. Sa nama će naravno biti čitavo mnoštvo kostimiranih sudionika, više od 700, preko 100 radionica, dakle 16 ritera iz Kenisbruna, 18 iz Federazione Balestieri San Marinesi, 40 artemestieri iz Monte Giardina, Sežana, Kočevje, svi će oni biti sa nama, naši prijateljski gradovi i dakle puno još drugih sudionika sa Raba, naši klubovi, udruge, pojedinci, oni će činiti ovu jubilarnu 25. rapsku fijeru. Ono što je zaista važno za napomenuti, da od danas pa nadalje zaista nas očekuje jedan pravi spektakl za oči i uši.
18: Fijera slavi tri sveca, svetego Jakova čiji je dan danas, sveto ono koje se slavi sutra i svetog Kristofora koji je zaštitni grad Raba i na čiji se spomendan završava fijera koja se nekad održavala čak 14 dana.
10: Sport.
6: Sportske događaje prati Davor Lulić.
20: Hrvatska vaterpolska reprezentacija pobjedom je zaključila nastup na završnom turniru svjetskog kupa u Sidniju. U utakmici za 7. mjesto izabranici Zorana Bajića pobijedili su Gruziju s 18-12. Čak su devetorica hrvatskih igrača upisali se među strijelce. Vlaho Pavlić danas je postigao 4 pogotka, ali je ukupno bio najbolji hrvatski strijelac na turniru.
21: I da smo igrali jako dobro, ipak sve ekipe na nekom višem nivou. Držali smo se sve tri utakmice, dogovora i svega, to smo bili dobri. A što se tiče Sidnija, jako smo zadovoljni s mjestom i sa bazenom.
20: Valja spomenuti da je u Sidniju nastupila pomlađena hrvatska momčad sastavljena pretežno od reprezentativaca do 20 godina. Umirovljeni 86-godišnji nogometni trener i od 2000 do 2002. godine izbornik hrvatske A reprezentacije Mirko Jozić boravit će od 12. do 20. rujna u Čileu, gdje će sudjelovati u obilježavanju 35. obljetnice osvajanja Copa Libertadores s Colo-Colom, čiji je Jozić te 1991. godine bio trener. Dodajmo ovome i da će vratar zelenortskih otoka, 40-godišnji Vozinja, jedan od neočekivanih junaka prošlog svjetskog prvenstva, potpisati za Colo-Colo, objavio je također predsjednik čileanskog kluba.
10: Vremenska prognoza.
6: Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
22: U nastavku dana pretežno sunčano i vrlo toplo. Vjetar na kopnu slab do umjeren južni jugozapadni, u Slavoniji jugoistočni, na Jadranu umjeren jugozapadni i zapadni, krajem dana jugo u jačanju. Najviša dnevna temperatura od 25 do 30 stupnjeva. Sutra promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice pljuskove i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i ugorskim krajevima, zatim i drugdje. Češće izraženi bit će na Jadranu i područjima uz Jadran, gdje je moguće i nevrijeme s olujnim udarima vjetra. Vjetar na kopnu umjeren jugozapadni, uz nestabilnosti prolazno i jak. Na Jadranu umjereno do jako, ponegdje i olujno jugo, slabje će prema kraju dana. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu između 19 i 24, najviša dnevna uglavnom od 26 do 31 stupanj. Idućih dana pretežno sunčano i vruće. U ponedjeljak su na kopnu i na južnom Jadranu mogući kratkotrajni pljuskovi.
10: Dnevne novosti.
6: Na kraju podsjećamo.
11: Gužve su i ovog turističkog vikenda. Gosti ove godine manje troše. Usred turističke sezone znatno poskupljuje gorivo. Poljoprivrednici i prijevoznici u problemu nakon što su INA, Petrol i Shell ograničili točenje goriva na 300 litara. Francuska i Španjolska još ne uspijevaju ugasiti velike požare. Evakuirano 200.000 ljudi. Vrijeme sutra promjenjivo i nestabilno. Pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima, a zatim i drugdje. Dnevne novosti tonski je realizirao Robert Jakšić. Spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Mateja Ištuk i Mario Krstanović.
0: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2. Korčula 103,8. Plato na Korčuli 97,2. Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2. Loput 106,5. Slano 103,7. Vela Luka 101,1. Hrvatski radio. Radio koji se čuje.

0: U Dnevniku Radio Dubrovnika danas.
1: Hrvatska narodna banka upozorava građane na kamatni rizik jer su banke ponovno počele nuditi stambene kredite s početnim razdobljem fiksne kamate, nakon kojeg ona postaje promjenjiva i vezana uz Euribor. Resorni ministar Tonči Glavina potvrdio je da u Hrvatskoj već nekoliko dana boravi milijun gostiju, čime su dosegnuti prošlogodišnji rezultati. No pred nama su još kraj srpnja i cijeli kolovoz. Sezonu treba pametno privesti kraju. S time se složio i premijer Andrej Plenković. S obzirom na složene geopolitičke okolnosti u svijetu, Hrvatska je i dalje jedna od sigurnih zemalja. No to ne smije postati razlog za neopravdano podizanje cijena, upozorio je premijer. U okviru programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara i EU projekta Obiteljsko kazalište, premijerno će biti izvedena obiteljska baletna predstava Dubrovački plesni san malim koracima do velikih snova u 21 sat na Taraci Revelina. U atriju dvora u 21:30 koncert je francuskog pijanista Davida Freja. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, od sredine dana mjestimice moguća kiša i pljuskovi s grmljavinom. Dnevnik Radio Dubrovnika poslušajte od 16 sati.

0: Točno je 16 sati. Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik, Dnevnik. Urednica je Jelena Obradović-Mojaš.
1: Dobar vam dan, u Dnevniku donosimo.
0: Hrvatska narodna banka upozorava građane na kamatni rizik jer su banke ponovno počele nuditi stambene kredite s početnim razdobljem fiksne kamate, nakon kojeg ona postaje promjenjiva i vezana uz Euribor. Resorni ministar Tonči Glavina potvrdio je da u Hrvatskoj već nekoliko dana boravi milijun gostiju, čime su dosegnuti prošlogodišnji rezultati. No pred nama su još kraj srpnja i cijeli kolovoz. Sezonu treba pametno privesti kraju. S tim se složio i premijer Andrej Plenković. S obzirom na složene geopolitičke okolnosti u svijetu, Hrvatska je i dalje jedna od sigurnih zemalja. No to ne smiju postati razlozi za neopravdano podizanje cijena, upozorio je premijer. U okviru programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara i EU projekta Obiteljsko kazalište, premijerno će biti izvedena obiteljska baletna predstava Dubrovački plesni san, malim koracima do velikih snova. U 21 sat na taraci Revelina. U Atriju dvora u 21.30 koncert je francuskog pijanista Davida Freja. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, od sredine dana mjestimice moguća kiša i pljuskovi s grmljavinom. Ovo što slušate je Dnevnik Radio Dubrovnika.
2: Grad Dubrovnik predao je službenu ponudu za kupnju ljetnikovca Bonda Majstoroviću Gružu, čime nastavlja graditi sustav podrške za osobe s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom, objavio je na društvenim mrežama gradonačelnik Mato Franković, podsjetivši kako je na inicijativu grada Dubrovnika osnovan centar za pružanje usluga u

0: sada i ovu vijest.
1: Da, točno je. Dakle, ostajemo u stadionu što se tiče terapija za djecu i osobe s invaliditetom. I isto tako u stadionu, odnosno bivšem prostoru stadiona, imat ćemo poludnevni i cjelodnevni boravak, dijelom za djecu s teškoćama u razvoju, a u drugom dijelu za osobe s invaliditetom. Ovaj dio koji se odnosi na Ljetnikovac, Bonda, Majstorović, zapravo evo vidjet ćemo u rujnu što će se točno dogoditi i kako će se priča rasplesti, ali zaista ne sumnjam u gradonačelnika Mata Frankovića i zahvaljujem i na ovoj i dalje brizi za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju, to zaista jesu najranije dvije skupine. Evo vidjet ćemo, trebao bi proći rebalans proračuna kako bi se mogao kupiti ovaj Ljetnikovac, a nakon toga slijedi ono što se događa i sada. Evo pri kraju smo, to bih voljela reći našim slušateljima, pri kraju smo sa uređenjem Centra za pružanje usluga u zajednici Dubrovnik što se tiče ovog prostora u bivšem stadionu i sada nam slijedi ubrzo opremanje, tako da vjerujem da ćemo vrata centra moći otvoriti krajem godine ili početkom iduće godine za naše korisnike. Što se tiče Ljetnikovca, ako sve bude onako kako je planirano, gradonačelnik je i sam rekao da bi se projekt trebao financirati dijelom grada Dubrovnika, dijelom ministarstva, to još treba dogovoriti, potpisati ugovore. Ono što nam slijedi u tom slučaju, ako ove lijepe vijesti se ubrzo realiziraju, je izrada projektne dokumentacije i onda osiguravanje sredstava ponovno za uređivanje i opremanje ovog prostora. Tu bi bio trajni smještaj za osobe s invaliditetom, dakle za odrasle osobe s invaliditetom, s obzirom da imamo iza i veliki vrt koji je dijelom zaštićen, a dijelom nije. Tu ćemo isto tako osmisliti najbolje moguće što će biti potrebno korisnicima ovih prostora.
0: Međutim, ono što je važno naglasiti je sami smještaj koji zaista osigurava dostupnost, što nije na odmet i što zapravo je važno u cijeloj toj priči, zar ne?
1: Tako je, evo, vi to gledate pozitivno i najbolje moguće za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju i njihove roditelje. Neki će možda reći i da je prostor previše atraktivan, ajmo to tako reći, a mene upravo to veseli jer mislim da najranjivije skupine zaslužuju najbolje od nas. Da im damo mi najbolje što možemo i da im ovaj grad pruži najviše i najbolje što može.
0: Također vrijedi naglasiti jednu ideju koja je vrlo vibrantna i u konačnici postoji u svijetu i iznimno je potrebna i izrasta baš iz potreba najranjivijih skupina, a to su stambene jedinice koje su osmišljene na način da se živi u maloj zajednici.
1: E, to je moja iduća ideja.
0: Da.
1: Mislila sam to spomenuti na kraju i da, hvala na tom podsjetniku. Stambene jedinice bile bi onaj idući korak i ono što bi bilo potrebno osigurati na ovim prostorima kako bi osobe s invaliditetom koje ne mogu same, a s druge strane ne trebaju baš u potpunosti ni trajni smještaj, mogle unutar zajednice živjeti i funkcionirati u stambenim jedinicama gdje bi imali svu moguću potporu. I takvih primjera naravno u Hrvatskoj imamo, još u Dubrovniku ne, ali bit će i.
0: Ostaje jedino poželjeti da sve tako i bude. Hvala vam lijepa.
1: Hvala lijepa na zanimanju.
0: Hrvatska narodna banka upozorava građane na kamatni rizik jer su banke ponovno počele nuditi stambene kredite s početnim razdobljem fiksne kamate nakon kojeg ona postaje promjenjiva i vezana uz Euribor. Time dio rizika od budućih promjena kamatnih stopa prelazi na građane kojima u slučaju rasta Euribora mogu porasti i mjesečne rate kredite. Iva Rogić.
2: Posljednje dvije godine banke su gotovo isključivo nudile stambene kredite s fiksnom kamatnom stopom, ponajprije zbog zakonskog ograničenja promjenjivih kamata i visokog Euribora. Takvi su krediti bankama povećali rizik od promjena kamatnih stopa jer dugoročno primaju visoke kamate, dok se troškovi njihova financiranja mogu mijenjati. Maja Bukovšak, izvršna direktorica sektora financijske stabilnosti.
3: Rizik s jedne strane za potrošača je zrcalna slika i učinak na banku. I da su banke kada su u ponudi imale sve veći udio dugoročnih stambenih kredita, ali i nekih drugih instrumenata koje su imale u svojoj imovini, ugovoreni uz fiksne kamatne stope, sve više su bile izložene kamatnom riziku.
2: Time banke smanjuju vlastiti rizik i troškove, ali dio rizika prenose na građane. Ana Pisačić, savjetnica u Direkciji za regulativu zaštite potrošača i financijsku pismenost.
4: Ugovaranjem promjenjive ili kombinirane kamatne stope potrošači se mogu izložiti kamatnom riziku. Taj rizik podrazumijeva da u određenom vremenskom roku potrošačima se može mijenjati

0: Visina kamatne stope.
1: Iako građane pozivaju na oprez i temeljito informiranje prije podizanja kredita, glavna stručna suradnica u Direkciji za nadzor tržišnog ponašanja, Jelena Radosović, ističe da su potrošači ipak zakonski zaštićeni.
2: Postoje i strogo regulirana zakonska ograničenja maksimalnog iznosa nominalnih kamatnih stopa, koja i postoje upravo zato kako bi spriječila eventualni cjenovni šok prilikom otplate kreditnih obveza.
1: Građanima savjetuju da prije donošenja odluke o zaduživanju pažljivo usporede ponude banaka i razmotre kako bi buduće promjene kamata mogle utjecati na njihove mjesečne obveze.
3: Resorni ministar Tonči Glavina potvrdio je da u Hrvatskoj već nekoliko dana boravi milijun gostiju, čime su dosegnuti prošlogodišnji rezultati, no pred nama su još kraj srpnja i cijeli kolovoz i sezonu treba pametno privesti kraju. S tim se složio i premijer Andrej Plenković. S obzirom na složene geopolitičke okolnosti u svijetu, Hrvatska je i dalje jedna od sigurnih zemalja. No to ne smije postati razlog za neopravdano podizanje cijena, upozorio je premijer. Evo njihovih izjava.
4: Sad smo u glavnom dijelu turističke godine, koji po ovim preliminarnim podacima nagazuje da smo točno otprilike negdje na istom prometu koji je prošle godine, i evo imamo odraditi još i cijeli 7. mjesec i 8. mjesec i onda ćemo naravno se referirati na te rezultate kada budu bili kompletirani za glavni dio godine.
5: Mi smo u pripremi ove turističke sezone održali vijeće za upravljanje sektorom turizma, ukazali smo na komparativne trendove na Mediteranu, nama konkurentska tržišta, upozorili smo vrlo jasno što treba učiniti da bi cijena pratila protuuslugu, dakle kvalitetu. Mnogi su to razumjeli, oni koji nisu moraju razumjeti da nismo jedina destinacija turistička na Mediteranu. Svi se bore za turiste, a današnji turisti, više od 50% njih, se odlučuje praktički u zadnji trenutak. Ljudi jednostavno, mnogi, imaju manje raspoloživog dohotka za turizam. Ići će na destinacije koje su povoljnije, ostaće kraće i trošit će manje.
3: Hoteli u Korčuli i Orebiću u sastavu grupacije Amine su ovoljetno su u špicu sezone ušli praćeni različitim trendovima turističkog prometa. Šef prodaje Aminesove regije Jug, Ivan Botica Škafo.
6: Što se tiče Korčule, situacija je i više nego dobra. Što se tiče noćenja, tu vidimo nekakav trend koji se događa i u samoj destinaciji, da se brojke po pitanju noćenja za glavnu sezonu usporavaju. Ovo je sad već nekoliko godina da smo i u destinaciji i u našim hotelima za 7. i 8. mjesec na nekako, što bi se reklo, pozitivnoj nuli, odnosno unutar plus 1-2%. Ono što je izuzetno važno, i evo kad se sjetim i prethodnih godina, raste nam kontinuirano pred i posezona, i to je ono što i mi kao hotelijer i mi kao destinacija u principu i želimo i na čemu radimo. Što se tiče Orebića, nešto drugačija situacija. Tamo u principu, naravno opet vezano uz tržišta kojima gravitira, uz ključna emitivna tržišta, tamo stagnira predsezona. Za posezonu još ima vremena da se nadoknadi, a rast je u glavnoj sezoni. Pa je tako, evo, već 6. mjesec ima nekakav plus 3,5, ali 7. je na 8,5% što se tiče prihoda u plusu. Noćenjima je glavna sezona u većem porastu nego Korčula. Tamo su potpuno drugačija tržišta. Tamo je veći udio ovih slavenskih tržišta, centralno-istočno-evropskih, dok je Korčula kao destinacija orijentirana više na overseas tržišta. Podaci TZ-a Korčule pokazuju da smo u prvih 6 mjeseci u Korčuli, što se tiče emitivnih tržišta, daleko predvode Sjedinjene Američke Države sa rastom dolascima od 15%, a u noćenjima čak 25%. Osim njih, uz ova tradicionalna jaka tržišta, drugo je naravno domaće tržište, Hrvatska, treće je UK, imamo tu nekoliko zadnjih godina rast regije, znači Bosna i Hercegovina, Slovenija i Srbija, i vezano na ovu priču ove s tržištima, najznačajniji rast u principu pored Sjedinjenih Američkih Država ima i Kanada.
3: Od utorka se očekuje novo poskupljenje goriva. Neslužbeno, litra Eurosupera 95 mogla bi biti skuplja za 11 centi, a cijena eurodizela mogla bi porasti za 22 centa. U međuvremenu su INA, Petrol i Shell ograničili točenje na najviše 300 litara po jednom dolasku na benzinsku postaju. Vlada je najavila intervenciju u cijene, no još nije poznato koliki će biti njen učinak. O tome je za HTV govorio energetski stručnjak Ivica Jakić.
0: Činjenica je da eskalacija sukoba koji je sada na Bliskom istoku, pogotovo sada po pitanju drugoga pravca prema Suezu, dovodi u pitanje transport jasno nafte i svih derivata. I s druge strane, čim se neki dan najavilo malo da se primirje vidi, odmah je cijena nafte na burzama sa 101 dolar po barelu pala na 98. Nevjerojatno koliko je nafta ta osjetljiva na bilo koji govor, na bilo koju naznaku smirivanja situacije ili eskalacije situacije. Tako da jednostavno reći, sad smo u jednoj fazi dosta nepredvidljivoj, tako da očekujemo da će se to stabilizirati.
3: Jedan od najcijenjenijih pijanista svoje generacije, David Fre, prvi će put gostovati u Hrvatskoj u sklopu 77. igara. Festivalsku publiku očekuje njegov recital u 21.30 u Atriju Dvora. U bogatom programu koji je francuski pijanist odabrao za ovu prigodu, posebno mjesto zauzimaju remek djela baroknih majstora, posebno klavirske transkripcije Bachovih djela.
1: Pijanist David Fre jedan je od najuglednijih umjetnika svoje generacije te redovito nastupa u vodećim svjetskim koncertnim dvoranama i na prestižnim festivalima. Surađivao je i nastupao uz vodeće svjetske orkestre, među kojima su Njujorška filharmonija, Londonska filharmonija i Filharmonijski orkestar Los Angelesa. U prošloj sezoni ostvario je niz nastupa s europskim i američkim orkestrima, a kao recitalist gostuje diljem Europe i Azije.
3: A u okviru programa 77. igara i EU projekta Obiteljsko kazalište, premijerno će biti izvedena obiteljska baletna predstava Dubrovački plesni san malim koracima do velikih snova u 21 sat na Taraci Revelina. Riječ je o suradnji igara i umjetničke škole Luke Surkočevića u partnerstvu Hrvatskim narodnim kazalištem u Zagrebu, govori pročelnica baletnog odjela umjetničke škole Luke Surkočevića Teja Prkačin.
7: Riječ je o priči jednog velikog europskog zapravo projekta u kojem sudjeluju 4 zemlje, to su Italija, Poljska, Mađarska i Hrvatska. Dubrovačke ljetne igre su jedini hrvatski predstavnik u projektu i zapravo te 4 zemlje već godinu i po dana i još narednih 2-3 ispituju što je to zapravo obiteljsko kazalište, koji je to format koji privlači sve generacije iz obitelji na neku predstavu. Ajmo reći, izradio se jedan udžbenik što zapravo treba sadržavati jedna predstava koja bi ispunila taj format obiteljskog kazališta i da je svima zanimljivo. I onda smo mi sjeli i razmišljali što da to mi napravimo. Uvijek su dobre te neke priče životne, ajmo reći o odrastanju, o nekim odlukama. To je nešto što uvijek privlači svih. Mi smo se našli na tome da napravimo jednu priču, našu dubrovačku, istinitu, i mi smo napravili kako se zapravo iz našeg grada, u kojeg je utkana i kultura i umjetnost već dugi niz godina, ipak može ostvariti svoj san bez obzira što mi nemamo profesionalno nacionalno baletno kazalište niti ansambl u našem gradu. Tako da smo povezali Hrvatsko narodno kazalište iz Zagreba. Imamo dvoje solista zagrebačkog baleta, to je naša Dubrovkinja Tina Tanović i Mario Diligente, koji s nama sudjeluju u predstavi, i naravno 55 učenica baletnog odjela, tako da ovako velike stvari radimo sa jako malim ljudima i mislim da je to zaista hvale vrijedno.
3: Nije neobično da znanstvena istraživanja diljem svijeta otvore dubrovačke stranice, pa i onda kada se to i ne očekuje. Upravo se to dogodilo profesorici socijeka za informacijske i komunikacijske znanosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, profesorici doktorici znanosti Ivani Hebrang Grgić, koja godinama sustavno istražuje iseljeničke hrvatske publikacije kojima se nakon migracijskih valova nastojalo uščuvati duhovno mostovlje s ishodišnim prostorom.
8: Pa što se tiče dubrovačkog konteksta u ovom mom istraživanju hrvatskih publikacija u Južnoj Americi, možda do sada najzanimljivija osoba na koju sam naišla je Petar Gašić, koji je u Punta Arenasu na samom jugu Čilea 1905. godine pokrenuo novine, male novine, tako je bio naslov. On je rođen u Orošcu, kraj Dubrovnika, radio neko vrijeme kao učitelj u mlinima i u Stonu i onda je iz političkih razloga zbog nekakvih neslaganja odlučio otići, eto, baš u taj Punta Arenas, što je dosta nevjerojatno jer je daleko, klima je sasvim drugačija nego u Dubrovniku, i pokrenuo je te novine. On je dakle bio učitelj, bio intelektualac, imao je već nekog iskustva jer je ovdje dok je bio u domovini objavljivao u novinama, tako da je znao što radi. Njegova ideja je bila pokrenuti jedne novine koje će objediniti Hrvate koji su tamo isto kao što su svugdje i uvijek malo bili razjedinjeni. To je bilo vrijeme još Austro-Ugarske monarhije kada su mnogi se smatrali, identificirali kao Austrijanci jer su kraju krajeva i dolazili sa austrijskim dokumentima jer su toj državi pripadali, i onda je on nekako htio pomiriti te Austrijake, kako su ih zvali, i Hrvate, Dalmatince, a nije htio previše potencirati te nekakve nesuglasice, i zato je pokrenuo te novine koje su opstale skoro godinu dana, su izlazile, onda je on kasnije pokretao i druge novine i drugi su se tu urednici uključili, ali eto, jedna jako zanimljiva osoba.
9: Pa i biografija zapravo, zar ne?
8: Da, da, zapravo mislim da bi netko se trebao primiti malo bolje, istražiti tu njegovu biografiju. On je bio i glazbenik, pa je i tu u Hrvatskoj, a onda i tamo vodio glazbene orkestre, zborove. Mislim da mu je to čak bila i primjedba kada je tu bio, da njegov zbor bolje zna sve druge pjesme nego Carevku, koja je bila himna Austro-Ugarska. Pa je to bio jedan od razloga zašto je otišao. Tako da, jedna jako zanimljiva biografija. Nije dugo živio, rođen je 1875. i preminuo je dolje 1918. godine. Da. Bilo bi zanimljivo, evo, da se netko primi pa istraži malo njegov životni put.
10: Iz Metkovića Pero Jakić. U okviru Metkovskog ljeta 2026. i festivala Skala u Metkoviću je na lokaciji Skale 3 svečano otvorena skupna izložba radova poznatih umjetnika s područja doline Neretve i okolice. Autori su na otvorenom predstavili svoja likovna ostvarenja na mjestu koje je postalo prepoznatljiv dio kulturnog programa. Radove je izložilo 29 umjetnika, među kojima su Lajla Volarević, Koraljko Greben, Dubravka Šešelj, Halid Tikveša, Ivica Ivaniš, Tihomir Jerković, Radomir Jurić i drugi.

U Zatonu je odigrano drugo kolo skupina C, D, E i F takozvanih neelitnih skupina na ovogodišnjoj divljoj ligi. Palas je sa 8-3 sladao Betulu Danče, dok je Kamen Mali s 13-10 bio bolji od Boninovo Južine. Lukovica se nije skupila, tako da je Lozici upisana pobjeda 5-0. Zaton je s 12-4 bio bolji od Uvalice. Danas su u Mlinima na rasporedu druga kola elitnih skupina A i B. Evo i rasporeda. Program od 18 sati otvaraju Porporela i Belvi. U 18.50 počinje utakmica između Kokota i Komarde. U 19.40 sastaju se Elita i PVG Gruški Mul, dok od 21 sat igraju domaćin Fan H2O i Turčin Danče. U finalu Dubrovnik Kupa turnira na Male Barice na igralištu osnovne škole Ivana Gundulića igraće momčadi Konoba Popret i Teča United. Utakmica počinje večeras od 21:30. Za treće mjesto od 20:30 igraju Rekreativci i Šipčine.

0: Vremenska prognoza za sutra. Promjenjivo oblačno od sredine dana, mjestimice moguća kiša te pljuskovi s grmljavinom. Umjereno do pojačano od sredine dana, mjestimice jako jugo i jugozapadnjak. More malo do umjereno valovito od sredine dana i valovito. Najniža temperatura zraka od 18 do 22 Celzijeva stupnja, a najviša temperatura zraka od 27 do 31 Celzijev stupanj.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Dubrovnika. Tonski ostvario Đoni Lešević, spikerica Karla Lešević, Dnevnik uredila i vodila Jelena Obradović-Mojaš.

Zanimljiva večer sprema nam se u Brijestima. Večeras od 20 sati na rivi održava se prva ovogodišnja buzarijada. Stonski školjkari i prijavljene ekipe pobrinut će se za buzaru, ali i sipu i kozice, a vas očekuje ponuda peljeških vina iz 4 različite vinarije. Za slatko će se pobrinuti Liga protiv raka, a za glazbu i dobru atmosferu bend Naro. Ako vam ovo zvuči primamljivo, uputite se prema Brijestima večeras u 8 sati.

Ako večeras nećete do Brijeste, možda pođete do Slanoga. Wine and Fish Street Food Night kreće od 21 sat na Trgu hrvatskih velikana. Hrana je besplatna, a nastupit će muzika Mediterana. Ako bi nešto ipak malo bliže, nakon sinačnjeg koncerta Matije Cveka u Kinoslavicu večera stiže Marko Tolja. Ulaznica još uvijek ima, bit će ih nešto i na ulazu. Vrata Kinoslavice otvaraju se oko 19:30, a koncert počinje u 21:00. Još jedan glazbeni događaj večeras i to na Orsuli stižu nam Party Breakersi. U 20:30 kreću prvi autobusi pod Dubom i staće također pokupiti ljude na žičaru, a povratak isto autobusima iza koncerta je organiziran i autobusi će vas također ostaviti pod Dubom gdje su vas i ukrcali. To je onaj pregled nekog večerašnjih događanja, subota večer, svačega nečega ima, tako da možete slobodno odabrati gdje bi proveli večer.

0: Grad Dubrovnik predao je službenu ponudu za kupnju Ljetnikovca Bonda Majstorović u Gružu, čime nastavlja graditi sustav podrške za osobe s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom, objavio je na društvenim mrežama gradonačelnik Mato Franković, podsjetivši kako je na inicijativu grada Dubrovnika osnovan Centar za pružanje usluga u zajednici Dubrovnik, ustanova na čijem je čelu ravnateljica doktorica znanosti Silva Kapurso, a koja će pružati prijeko potrebne socijalne usluge djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom. Silva Kapurso nedavno je u našem programu komentirala privremeni smještaj centra u prizemlju stadiona, a sada i ovu vijest.
1: Da, točno je. Dakle, ostajemo u stadionu što se tiče terapija za djecu i osobe s invaliditetom. I isto tako u stadionu, odnosno bivšem prostoru stadiona, imat ćemo poludnevni i cjelodnevni boravak, dijelom za djecu s teškoćama u razvoju, a u drugom dijelu za osobe s invaliditetom. Ovaj dio koji se odnosi na Ljetnikovac Bonda Majstorović, zapravo evo vidjet ćemo u rujnu što će se točno dogoditi i kako će se priča rasplesti, ali zaista ne sumnjam u gradonačelnika Mata Frankovića i zahvaljujem i na ovoj i dalje brizi za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju. To zaista jesu najranjivije skupine. Evo vidjet ćemo, trebao bi proći rebalans proračuna kako bi se mogao kupiti ovaj Ljetnikovac. A nakon toga slijedi ono što se događa i sada, evo pri kraju smo, to bih voljela reći našim slušateljima, pri kraju smo sa uređenjem Centra za pružanje usluga u zajednici Dubrovnik što se tiče ovog prostora u bivšem stadionu i sada nam slijedi ubrzo opremanje, tako da vjerujem da ćemo vrata centra moći otvoriti krajem godine ili početkom iduće godine za naše korisnike. Što se tiče Ljetnikovca, ako sve bude onako kako je planirano, gradonačelnik je i sam rekao da bi se projekt trebao financirati dijelom grada Dubrovnika, dijelom ministarstva, to još treba dogovoriti, potpisati ugovore. Ono što nam slijedi u tom slučaju, ako ove lijepe vijesti se ubrzo realiziraju, je izrada projektne dokumentacije i onda osiguravanje sredstava ponovno za uređivanje i opremanje ovog prostora. Tu bi bio trajni smještaj za osobe s invaliditetom, dakle za odrasle osobe s invaliditetom, s obzirom da imamo iza i veliki vrt koji je dijelom zaštićen, a dijelom nije. Tu ćemo isto tako osmisliti najbolje moguće što će biti potrebno korisnicima ovih prostora.
0: Od utorka se očekuje novo poskupljenje goriva. Neslužbeno, litra Eurosupera 95 mogla bi biti skuplja za 11 centi, a cijena eurodizela mogla bi porasti za 22 centa. Vlada je najavila intervenciju u cijene, no još nije poznato koliki će biti njen učinak. Jedan od najcijenjenijih pijanista svoje generacije, David Fre, prvi će put gostovati u Hrvatskoj u sklopu 77. Dubrovačkih ljetnih igara. Festivalsku publiku očekuje njegov recital u 21.30 u

Obiteljsko kazalište, premijerno će biti izvedena obiteljska baletna predstava Dubrovački plesni san malim koracima do velikih snova u 21 sat na Taraci Revelina. Riječ je o suradnji igara i umjetničke škole Luke Srkočevića u partnerstvu s Hrvatskim narodnim kazalištem u Zagrebu. U Žuljani će večeras biti predstavljena monografija Priča o Žuljani Jadrana Jejića Baguzeja. Riječ je o monografiji nastaloj nakon gotovo 10 godina istraživanja koja donosi nove spoznaje o povijesti, kulturnoj i duhovnoj baštini Žuljane i Pelješca, uključujući prvi cjeloviti hrvatski prijevod matrikule bratovština svetih Julijana i Martina iz sredine 16. stoljeća. Predstavljanje je u 20 sati u konobi Mediteran u Žuljani. Vremenska prognoza za sutra, promjenjivo oblačno, od sredine dana mjestimice moguća kiša i pljuskovi s grmljavinom, umjereno do pojačano, od sredine dana mjestimice jako jugo-jugozapadnjak. More umjereno valovito, od sredine dana valovito. Dnevne temperature zraka do 31 stupanj. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonski ostvario Bruno Papac, uredila Jelena Obradović-Mojaš.

0: Priče za male i velike.
1: Pričaj mi priču.
0: S pričama rastemo, riječima se volimo, radost dijelimo. Pridružite nam se.
1: Pričaj mi priču.
0: Draga djeco, dobrodošli u čarobni svijet priča. Započinjemo novi ciklus priča čitajući Ezopove basne.
2: Ja volim naše priče s životinama.
0: Ezop je bio drevni grčki pripovjedač poznat po svojim basnama, kratkim pričama koje nas uče važnim životnim lekcijama. Živio je prije više od 2500 godina i, iako ne znamo puno o njegovom životu, znamo da je bio vrlo mudar i talentiran za pisanje priča. Njegove basne i danas su omiljene među djecom i odraslima jer nas uče kako biti mudri, dobri i pravedni ljudi. Svaka basna nosi snažnu pouku, učeći djecu važnim vrijednostima poput iskrenosti, upornosti i pravednosti. U nastavku poslušajte basnu Mačka i miševi. Jedna je kuća bila prepuna miševa. Mačka je to ubrzo otkrila, ušla u kuću i počela ih loviti i jednog po jednog jesti. U strahu za vlastite živote, miševi su se brzo povukli u svoje rupe. Mačka ih više nije mogla uhvatiti i shvatila je da mora smisliti način kako ih namamiti da iziđu. Tada je dobila ideju. Uvukla se u vreću koja je visjela s klina na stropu sobe i pretvarala se da je mrtva. Miševi su nakon nekog vremena oprezno provirili iz svojih skrovišta. No, jedan od miševa pogledao je prema vreći i rekao:
3: "Ah, draga lukavice, čak i da se pretvoriš u vreću prašna, nećemo ti se približiti."

Svakoj priči dođe kraj. Nova priča, novi dan. Slušajte nas.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. 25. srpnja. U noći s 24. na 25. srpnja 1532. godine iz zatvora i Republike pobjegao je Miho Bučinjelić, jedan od najpoznatijih osuđenika Republike. U slavu Tilsitskoga mira, general Loriston 25. srpnja 1807. godine u Dubrovniku je priredio vatromet. Blagdan je svetog Jakova Apostola, koji se kao blagdan 25. srpnja obilježavao i u kalendaru državnih blagdana Dubrovačke republike. Sveti Jakov danas se slavi u Mokalu, a u čari je svetkovina Gospe Čarskog polja. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Jakov, Kristofor, Valentina i Tea. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Srpski despot Đurađ Branković, nakon što je 1439. njegova zemlja došla u turske ruke, nekoliko se puta sklonio u Dubrovačkoj republici. 1440. zaustavio se i kratko boravio u Dubrovniku, no dobar prijem što su ga Dubrovčani ukazali turskom neprijatelju Đurđu Brankoviću, ozlojedio je Turke. 1441. Branković je ponovno potražio sklonište u gradu pod Srđem. Ovaj put je primanje bjegunca i razvlašćenog despota Đurđa bilo posebno opasno, tim više što je Dubrovnik bio u žestokom sporu s Turcima zbog odbijanja plaćanja harača. Uvidjevši pogubnost daljnjeg boravka, despot Đurađ nakon tromjesečnog boravka u Dubrovniku 25. srpnja 1441. godine, praćen od posebno za to određenih dubrovačkih izaslanika, otputovao je iz Dubrovnika.
0: 25. srpnja 1449. godine Vijeće umoljenih zaključuje da se sagradi novi kameni most pred gradskim vratima od Ploča. Odlučeno je da se most gradi izvan gradskih vrata i to uz ugao kantonata, visoki kuli sličan ugao zida, današnji Asimon. Most je među ostalim morao imati lisnate vijence i prošupljene četveroliste na naslonima sjedala, onakve kakve je imao i most pred gradskim vratima od Pila.
2: U noći s 24. na 25. srpnja 1532. godine iz zatvora je pobjegao Miho Bučinjelić, dubrovački senator i jedan od najpoznatijih osuđenika Republike. Bučinjelić je zbog tajnog izvještavanja stranaca o političkim i vojnim prilikama u Turskoj na tajnim sjednicama senata optužen i osuđen za veleizdaju, te je zatvoren na godinu dana morskoga zatvora. Nakon bijega iz zatvora i iz Republike s bratom Pavlom, uskoro je započeo djelovanje protiv Republike. A 1535. godine spremali su se napasti Ston i predati ga kralju Ferdinandu I. Zato ih dubrovačka vlada proglašava veleizdajnicima i raspisuje ucjene za njihove glave. Oduzima im svu imovinu, briše ih sa popisa vlastele, a sve muške potomke osuđuje na progon. 1549. godine Dubrovnik je u odsustvu oba brata Bučinjelića osudio na smrt.
0: Nakon što su protiv njega iznesene različite optužbe i predložena kazna, mladi i nadobudni vlastelin Marojica Kaboga, nagle naravi i sklon svađama, u trijemu kneževa dvora nožem je smrtno ranio malovječnika plemića Nikolu Sorkočevića, koji je osobito oštro istupio protiv Kaboge. Tog 25. srpnja 1662. godine izvanrednom naredbom prekinuti su svi poslovi, a stražari su zatvorili gradska vrata. Nakon tri dana skrivanja, vijećnici su pronašli Kabogu u samostanu Male Braće, odakle je nasilno odveden, zatvoren i predan sudu. U zamršenom sudskom postupku osuđen je na doživotnu tamnicu. Nakon velikog potresa 1667. posredovanjem prijatelja je oslobođen, istaknuvši se tijekom obnove u suzbijanju unutarnjih nereda i pljačke u gradu, a u narednim godinama i u pregovaračkoj vještini i za Republiku važnim i osjetljivim diplomatskim misijama.
1: Tilsitski mir mirovni je sporazum koji je prvo francusko carstvo sklopilo sa ruskim carstvom i Prusijom. Prema uvjetima sporazuma, Napoleon i carska Rusija dogovorili su podjelu Europe između sebe, a na uštrb Austrije i Prusije. Kada je glas o tilzitskom miru stigao u Dubrovnik, general Loriston u slavu toga dao je 25. srpnja 1807. godine u Dubrovniku prirediti vatromet.
0: 25. srpnja 1914. godine, nakon 23 godine izlaženja, objavljen je posljednji broj političkog tjednika Crvena Hrvatska. List su 1891. pokrenuli dubrovački pravaši u suradnji s narodnjacima kako bi se suprotstavili nacionalnom ekskluzivizmu pristaša Srpske stranke, njihovu savezu sa autonomašima, te da bi preuzeli vlast u dubrovačkoj općini. Do 1901. izdavač i upravitelj Crvene Hrvatske je bio Frano Supilo, a odgovorni urednik Frano Kovačević. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
2: 25. srpnja 1911. godine rođen je pravni pisac i kulturni djelatnik Mijo Ivan Brlek. Bio je profesor kanonskog prava i crkvene povijesti u Visokoj Franjevačkoj bogoslovnoj školi u Dubrovniku i bibliotekar knjižnice samostana Male Braće. Istraživao je život i rad leksikografa Joakima Stulija, o kojemu je u Dubrovniku organizirao znanstveni skup 1980. godine, a izdano mu je i djelo Leksikograf Joakim Stuli.
0: 25. srpnja 1942. godine u Zavrelju je rođen Pavo Klešković, vozač trajno nastanjen u Zavrelju, kao pripadnik civilne zaštite ubijen 17. listopada 1991. godine u Mlinima prilikom ulaska agresorske vojske. Dubrovnik u domovinskom ratu.
1: U subotu 25. srpnja ratne 1992. godine, nakon petodnevnog zatišja na užem području grada, u 13.45 oglašena je opća opasnost. S područja Trebinjske općine ispaljene su topovske granate, od kojih su neke pale u more kod hotela Libertas i u blizini Lokruma. Toga dana na južnom bojištu poginuo je pripadnik 114. brigade Hrvatske vojske Zdravko Radić, a kao civilne žrtve istog dana na dubrovačkom području poginuli su Srećko Jeljenić iz Dubrovnika te Spaso Matković i 16-godišnji Šimo Matković iz Stupe. Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Grad Dubrovnik predao je službenu ponudu za kupnju ljetnikovca Bonda Majstorović u Gružu, čime nastavlja graditi sustav podrške za osobe s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom, objavio je na društvenim mrežama gradonačelnik Mato Franković, podsjetivši kako je na inicijativu grada Dubrovnika osnovan Centar za pružanje usluga u zajednici Dubrovnik, ustanova na čijem je čelu ravnateljica doktorica znanosti Silva Kapurso, a koja će pružati prijeko potrebne socijalne usluge djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom. Silva Kapurso nedavno je u našem programu komentirala privremeni smještaj centra u prizemlju stadiona, a sada i ovu vijest.
1: Da, točno je. Dakle, ostajemo u stadionu što se tiče terapija za djecu i osobe s invaliditetom. I isto tako u stadionu, odnosno bivšem prostoru stadiona, imat ćemo poludnevni i cjelodnevni boravak dijelom za djecu s teškoćama u razvoju, a u drugom dijelu za osobe s invaliditetom. Ovaj dio koji se odnosi na ljetnikovac Bonda Majstorović, zapravo evo vidjet ćemo u rujnu što će se točno dogoditi i kako će se priča rasplesti, ali zaista ne sumnjam u gradonačelnika Mata Frankovića i zahvaljujem i na ovoj i dalje brizi za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju. To zaista jesu najranjivije skupine. Evo vidjet ćemo, trebao bi proći rebalans proračuna kako bi se mogao kupiti ovaj ljetnikovac. A nakon toga slijedi ono što se događa i sada, evo pri kraju smo, to bih voljela reći našim slušateljima, pri kraju smo sa uređenjem Centra za pružanje usluga u zajednici Dubrovnik što se tiče ovog prostora u bivšem stadionu i sada nam slijedi ubrzo opremanje, tako da vjerujem da ćemo vrata centra moći otvoriti krajem godine ili početkom iduće godine za naše korisnike. Što se tiče ljetnikovca, ako sve bude onako kako je planirano, gradonačelnik je i sam rekao da bi se projekt trebao financirati dijelom grada Dubrovnika, dijelom ministarstva, to još treba dogovoriti, potpisati ugovore. Ono što nam slijedi u tom slučaju, ako ove lijepe vijesti se ubrzo realiziraju, je izrada projektne dokumentacije i onda osiguravanje sredstava ponovno za uređivanje i opremanje ovog prostora. Tu bi bio trajni smještaj za osobe s invaliditetom, dakle za odrasle osobe s invaliditetom, s obzirom da imamo iza i veliki vrt koji je dijelom zaštićen, a dijelom nije. Tu ćemo isto tako osmisliti najbolje moguće što će biti potrebno korisnicima ovih prostora.
0: Od utorka se očekuje novo poskupljenje goriva. Neslužbeno, litra Eurosupera 95 mogla bi biti skuplja za 11 centi, a cijena eurodizela mogla bi porasti za 22 centa. Vlada je najavila intervenciju u cijene, no još nije poznato koliki će biti njen učinak. Jedan od najcijenjenijih pijanista svoje generacije, David Fre, prvi će put gostovati u Hrvatskoj u sklopu 77. Dubrovačkih ljetnih igara. Festivalsku publiku očekuje njegov recital u 21.30 u Atriju Dvora. U bogatom programu koji je francuski pijanist odabrao za ovu prigodu, posebno mjesto zauzimaju remek dijela baroknih majstora, posebno klavirske transkripcije Bachovih dijela. U okviru programa igara i EU projekta Obiteljsko kazalište premijerno će biti izvedena obiteljska baletna predstava Dubrovački plesni san malim koracima do velikih snova u 21 sat na Taraci Revelina. Riječ je o suradnji igara i umjetničke škole Luke Srkočevića u partnerstvu s Hrvatskim narodnim kazalištem u Zagrebu. U Žuljani će večeras biti predstavljena monografija Priča o Žuljani Jadrana Jejića Vaguzeja. Riječ je o monografiji nastaloj nakon gotovo 10 godina istraživanja koja donosi nove spoznaje o povijesti, kulturnoj i duhovnoj baštini Žuljane i Pelješca, uključujući prvi cjeloviti hrvatski prijevod matrikule bratovština svetih Julijana i Martina iz sredine 16. stoljeća. Predstavljanje je u 20 sati u konobi Mediteran u Žuljani. Vremenska prognoza za sutra, promjenjivo oblačno, od sredine dana mjestimice moguća kiša i pljuskovi s grmljavinom, umjereno do pojačano, od sredine dana mjestimice jako jugo-jugozapadnjak. More

vam večer u još jednom topu 30 kroz inozemnu top listu Radio Dubrovnika i ove subote vas vodi Alen Roki. Iduća dva sata rezervirana su za inozemne singlove i to one najpopularnije, aktualne, vruće, ljetne, dakle sve to u nastavku, a prije svega kao zadirkivač poslušajte što je to sve novo, koja je potencijalna vrhovna pozicija, najveći uspon tjedna i tri noviteta.

0: Temper City ovog tjedna imaju najveći uspon za 10 pozicija single Self-Aware. Dva tjedna smo na vrhu imali Ariana Grande i Hate That I Made You Love Me. Ostaje li ona tamo i dalje, saznaćete ako ostanete s nama do kraja. Uvijek izdvajamo i singlove koji su nekada bili na vrhu topa 30. Prošle godine su to bile Cat's Eye i Gabriela. Prije dvije godine na vrhu Quavo i Lana Del Rey, Talk. 2023. broj 1 su imali One Republic i Runaway. Naravno, izdvojit ćemo još neke u drugom satu i po dobrom običaju jedan singl ćemo i preslušati. Toliko uvodno, idemo na odbrojavanje.
1: Radio Dubrovnik, Top 30, inozemna top lista, subotom.
0: Otvaramo s Lanom Del Rey i First Light na 30. 29. Icona Pop i Dance to This, 28. Somber Potential. Calvin Harris i Jazzy su na 27. sa Satisfy. Nakon toga i prvi ovotjedni novi ulazak za Teddy Swimsa. Ostanite uz Top 30. 30.

0: Američki kantautor Teddy Swims stekao je svjetsku slavu svojim prepoznatljivim, moćnim vokalom i emotivnim spajanjem žanrova poput R&B-a, soula i popa. Njegov najnoviji samostalni single pod naslovom Break Up in Reverse objavljen je pod okriljem izdavačke kuće Warner Records. Što reći o pjesmi, duboko osobna jer je glazbenik u njoj otpjevao stvarne i teške trenutke nedavnog prekida s majkom svoga djeteta. Glavna ideja stihova vrti se oko želje da se proces bolnog prekida odvije unazad, kako bi se par vratio na sretan početak. Teddy Swims je otkrio da je kao izravna inspiracija za ovakav konceptualni obrnuti narativ poslužila stara hip-hop pjesma Rewind izvođača Nessa. Ova emotivna pjesma najavljuje i njegov nadolazeći studijski album koji će pratiti golemu popularnost njegovih prethodnih projekata. Swims je ovim singlom još jednom potvrdio svoj status kralja modernih heartbreak himni koje osvajaju slušatelje diljem svijeta. Prvi novitet za Teddy Swimsa, Break Up in Reverse, broj 26.
1: Radio Dubrovnik, Top 30, inozemna top lista, subotom.
0: Charlie XCX na 25. Rock Music, The Rolling Stones na 24. In the Stars, na 23. Serena Branzale, Levante i Delia, Al mio paese. 22. mjesto ovog tjedna imaju Leoni, Marcus & Martinus, Moonlight. Nakon toga i drugi ovotjedni novitet za single Siren. Ostanite uz Top 30.

0: Njemački DJ i producent Felix Jen postao je svjetski poznat 2015. zahvaljujući svojem planetarno popularnom remiksu pjesme Cheerleader. Švedski pjevač i glumac Omar Rudberg stekao je međunarodnu slavu ulogom Simona u hit seriji Young Royals. Njihova prva zajednička glazbena suradnja rezultirala je dinamičnim ljetnim singlom pod naslovom Siren. Ova elektropop i dancepop pjesma službeno je objavljena pod okriljem izdavačke kuće Universal Music Group. Tekst singla slikovito opisuje kompliciranu i gotovo toksičnu ljubavnu privlačnost kojoj se teško oduprijeti. Zbog velikog klubskog potencijala pjesma je ubrzo nakon izlaska dobila i službeni klubski remix, a Felix Jen ovim projektom nastavio je niz uspješnih suradnji s globalnim vokalistima, dok je Omar Rudberg dodatno učvrstio svoju poziciju na europskoj pop sceni. Spoj Jenovih prepoznatljivih modernih ritmova i Rudbergovog emotivnog vokala stvorio je prepoznatljiv ljetni hit, drugi novitet ovog tjedna u topu 30 na broju 21. Siren, to su Felix Jen i Omar Rudberg.
1: Radio Dubrovnik, top 30, inozemna top lista, subotom.
0: Pobjednica Eurosonga Dara ovog tjedna u padu na 20. Bangaranga, na 19. u usponu Disco Bambino, Nile Rodgers i Sofelix Baxter, Dancing Without You. Na 18. su Robin Schulz i Barbs i Better Times, a Madonna sa Sabrinom Carpenter je na 17. Bring Your Love. Slijedi i onda zadnji novitet ovog tjedna, Moving on the Sun, svakako ostanite s nama.

0: Francuski DJ, glazbeni producent i remikser Ugel međunarodnu slavu je prvi put stekao remiksom pjesme Bella Ciao, koja je postala viralni hit 2018. te originalnom pjesmom Morenita. Ona je pomogla popularizaciji Latin House žanra. Ugel je surađivao i remiksirao pjesme za brojne poznate izvođače, uključujući Davida Guettu, Robina Schulza, J Balvina. Najpoznatiji je po svom hitu I Adore You iz 2024. A ovo je njegov novi single Moving to the Sun s njegovog novog albuma 21. Na njemu surađuje američka pjevačica, kantautorica, producentica i DJica Altrana Tay, koja je postigla uspjeh na pop ljestvicama s pjesmama kao što su Free, If You Could Read My Mind i Automatic. Gotovo svi njezini singlovi dosegli su top 10 američke ljestvice Hot Dance Club Play, a prije 10 godina časopis Billboard rangirao je kao 12. najuspješniju plesnu umjetnicu svih vremena do sada. E sad, na ovoj pjesmi je i virtualni glazbeni umjetnik stvoren pomoću umjetne inteligencije, a osmislio ga je mađarski producent Deep House glazbe Deezer. Projekt spaja klubsku deep house glazbu, energetsko iscjeljivanje i šamanske motive, stvarajući jedinstveni hipnotički ritam. Naslov ovog viralnog glazbenog umjetnika je Imel Angel. Uglavnom, oni su zadnji novitet ovog tjedna u topu 30, Ugel, Altrana Tay i Imel Angel. Single se zove Move into the Sun.
1: Radio Dubrovnik, top 30. Inozemna top lista, subotom.
0: Himna svjetskog nogometnog prvenstva Daj Daj ovog puta na 15. To su Shakira i Burna Boy. Meduze i Khalid u jednom od većih uspona na broj 14, Weekend. A Jungle također veliki uspon za single Someday Somewhere na 13. Na 12. je u padu Taylor Swift i I Knew It, I Knew You, a broj 11. ima Benson Boone. Svakako ostanite i dalje uz top 30 Radio Dubrovnika, možda imamo i novi broj 1. 15.

LF System i single Afraid to Feel, 23. srpnja 2022. na vrhu Topa 30. Ovog puta smo se u našoj retro rubrici vratili točno 4 godine unatrag, a od idućeg tjedna u našim specijalnim ljetnim izdanjima preslušavat ćemo sve ljetne singlove proteklih godina koji su bili na vrhu Topa 30. Eto malo ljetnog osvježenja za ove vruće dane, ali ponovno uz najpopularnije vruće ljetne singlove koji su obilježili desetljeće u topu 30. No do tada mi imamo još poslušati i 10 aktualnih, najuspješnijih singlova ovog tjedna. Prije toga podsjetnik na novitete.

0: 10 pozicija prema gore ide najveći uspon tjedna na broj 6, to su Temper City i Self Aware.
1: Top 30.
0: Hoće li Ariana Grande ostati i treći tjedan na vrhu sa singlom Hey That I Made You Love Me? Saznat ćete uskoro, ostanite s nama do kraja. Još ljetnih singlova i tonih aktualnih sa svjetskih top lista očekuje vas svakog tjedna na Radio Dubrovniku utorkom, srijedom i subotom. Rubrika Top Topova i emisije Airplay Radio Chart i Top 30. Pravi ljetni hitovi očekuju vas na Radio Dubrovniku tijekom cijelog tjedna, a u ovim terminima pojačano. Upravo uz takve singlove ostajemo i dalje.
1: Radio Dubrovnik. Top 30. Inozemna top lista. Subotom.
0: I ulazimo u top 10. Harry Styles na 10. sa Dance No More. 5 pozicija prema gore, na broj 9 idu Muse, Ellie Goulding i Hush. A U2 su na 8. u laganom usponu za Street of Dreams. I već sada je došao trenutak da potvrdimo da imamo novu vrhovnu poziciju, jer je sa 1. na 7. pala Ariana Grande i Hate That I Made You Love Me. Svakako će biti zanimljivo, ostanite s nama do kraja, imamo novi broj 1. A vrlo brzo i najveći uspon tjedna za Temper City. Ostanite u Top 30.
2: Broj

0: Temper City u topu 30 Radio Dubrovnika. Oni su najveći uspon tjedna. Indie rock i alternativni trojac osnovan u Los Angelesu. Njihov aktualni single se zove Self-Aware i ide 10 pozicija ovog tjedna prema gore na visoki broj 6. Sve je spremno za top 5 u kojem nas očekuje i novi broj 1.
1: Radio Dubrovnik, top 30, inozemna top lista, subotom.
0: A u topu 5 ovog tjedna 5 pozicija prema gore na broj 5, Katy Perry i Watch It Burn, na četvrtom 4 pozicije prema gore, Tove Lo i Stromae, The Floor. Na trećem je bez promjene Gracie Abrams i Look At My Life, a visoki broj 2 kao i prošlog tjedna ima Olivia Rodrigo i Stupid Song. To sve znači da je broj 1 novi, a tko je sve tamo, saznat ćete uskoro. Ostanite do kraja uz top 30 inozemnu top listu Radio Dubrovnika.
2: 5. mjesto.

0: Olivia Rodrigo, više od 36 milijuna prodanih albuma diljem svijeta, osvojila i 14 nominacija za nagradu Grammy i još puno uspjeha iza ove mlade pjevačice. Aktualni album se zove You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, a pjesma se zove Stupid Song. Nama ostaje čuti još novi broj 1 i brzo potezno poslušati 10 najboljih, te najaviti u idućim tjednima da ćemo na Radio Dubrovniku u Topu 30 preslušavati sve najuspješnije ljetne singlove proteklih godina na našoj top listi. Svakako će biti zanimljiva naša ljetna izdanja, a sada se vraćamo na aktualni broj 1 i brzopotezni Top 10.
1: Top 30.
0: Četvrtog na deseto, Harry Styles, Dance No More.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Broj 1.
1: Novi broj 1 u topu 30 je single Back For Me. To su Lily Allen i Jade. Alen Rok je bio s vama u još jednom odbrojavanju, a do idućeg lijepi pozdrav, uživajte u ljetu i do slušanja.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Dobar vam večer, poštovani slušatelji, na početku izdvajamo.
0: U Francuskoj i Španjolskoj vatrogasci se i dalje bore s vatrenim stihijama. Stanje dodatno otežavaju ekstremne vrućine i suša.
2: Na Bliskom istoku sve napetije, zbog neizvjesnosti divljaju cijene plina i nafte. U našoj zemlji svi strahuju od novih cijena goriva u utorak.
0: Na Osječkoj Copacabani obilježen svjetski dan prevencije utapanja.
2: U Fužinama dodijeljene nagrade festivala Cinehill, a u Rabu večeras otvorena 25. Rapska fijera.
0: Vrijeme sutra promjenjivo i nestabilno, pljuskovi i grmljavina najprije na sjevernom Jadranu i Jugorju, zatim i drugdje.
2: U Francuskoj i Španjolskoj vatrogasci se već danima bore s vatrenim stihijama. Na izmaku su snaga. Stanje dodatno otežavaju ekstremne vrućine i suša. Evakuirano je više od 270 tisuća ljudi. Više Danja Dubrovac.
3: Zbog velikih požara u okolici Madrida evakuirani su ili u domovima zadržani stanovnici 16 gradova i sela, a u Avili 17. Pogođeno je gotovo 90 tisuća ljudi.
4: Vjerujem da smo svi paničarili kada smo vidjeli dim. Onda je stigla poruka da se pripremimo, da uzmemo vrijedne i važne stvari. Uzela sam mačku i otišli smo.
0: Jasno da smo bili uznemireni. Susjedi su vikali, policajci su vikali. Sve se događalo istodobno. Spakirali smo najvažnije. 2-3 kombinacije odjeće, lijekove i malo novca. I otišli.
3: Ministrica obrane Margarita Robles pohvalila je ponašanje građana.
4: Evakuacije postoje kako bi se spriječila opasnost. Vojne jedinice i civilna garda daju sve od sebe. Unatoč ozbiljnosti situacije moramo imati povjerenja i održati dobar duh.
3: Obilazeći objedinjeno zapovjedništvo, premijer Pedro Sanchez poručio je da je najvažnije spasiti živote.
5: Sada ovog vikenda imamo prigodu za borbu protiv požara i zaštitu života zajednica i u konačnici staviti ovaj iznimno ozbiljan požar pod nadzor koliko god je to moguće.
3: U Španjolsku su iz europskih strateških kapaciteta za odgovor na katastrofe raspoređena 4 zrakoplova, a u Francusku njih 5 i 2 helikoptera. Ondje na području jugozapadnih departmana Gironde i Londa gori više požara koje nisu pod nadzorom. U odgovoru na krizu pomaže 1500 vojnika. Dio evakuiranih, od njih gotovo 200 tisuća, smješten je u centrima u Bordeauxu, a kako se vatra približavala gradu, ispražnjena su i neka njegova predgrađa.
6: Noć je bila kaotična, bilo je jako teško spavati jer su stalno pristizali ljudi. Tako je i moja kći koja živi u Saint-Médard-en-Jalie evakuirana oko 2 ujutro. A imamo i kućne ljubimce kojima nije ugodno. Plačem jer ne razumijem. Osjećali smo se poniženo. Napravi ovo, napravi ono. Nemaš vremena razmisliti. Htjela sam ugasiti svjetlo, rekli su ostavi. Htjela sam uzeti toaletne potrepštine, rekli su ostavi, bit će ih u centru. Na kraju sam ponijela gluposti. Dobro, i lijekove. Morala sam otići u 3 ujutro, već sam bila u vozilu.
3: Prefektica Gironda Sophie Broca.
4: Za nas, vatrogasnu službu i sve agencije, ključno je to da je prijetnja vrlo ozbiljna. Moramo ostati oprezni. Do sad je izgorilo 32.700 hektara.
3: Gori i na sjeveru i jugu Sicilije, kao i u škotskom nacionalnom parku Cairngorm, zapadno od Aberdina.
2: U Francuskoj je u pomoć poslani hrvatski kanader s 2 posadama i popratnim zrakoplovno-tehničkim osobljem, među kojim je i 11 pripadnika oružanih snaga. Ministar obrane Ivan Anušić stalno komunicira s našim snagama.
7: Požari se tamo razbuktavaju, sve veći i veći su, oni su na novoj zadaći u Francuskoj i u ovom trenutku je sve pod kontrolom, oni djeluju, rade, imali su intervencije jučer, imat će intervencije i danas i evo, nadam se će sve proći u redu, će se što prije vratiti kući.
1: Kronika dana.
2: Na Bliskom istoku stanje je sve napetije. Međusobni napadi pobunjenih jemenskih hutista i Saudijske Arabije mogli bi se proširiti, i to na područje koje je već uzavrelo zbog sukoba Sjedinjenih Država i Irana.
0: Hutisti su ozbiljno zaprijetili blokadom glavnog prometnog čvorišta u Adenskom zaljevu i tjesnacu Bab al-Mandebu u Crvenome moru. Njime inače prolazi od 10 do 12% ukupne svjetske trgovine te približno četvrtina svjetskog kontejnerskog prometa. A zbog blokiranog Hormuza, onamo preusmjeren promet naglo je porastao s predratnih 4 na gotovo 7 milijuna barela nafte na dan. Stanje se prati i sata u sata, zbog straha od mogućih poremećaja u opskrbi, cijene nafte već rastu.
2: I u Hrvatskoj prema najavama od utorka znatno poskupljuje gorivo. Neslužbeno benzin će biti skuplji 11 centi, dizel 22, a plavi dizel 24 centa po litri. No točni će se iznosi znati nakon preksutrašnje telefonske sjednice vladi. A INA, Petrol i Shell već su uveli ograničenje od 300 litara po točenju. Reakcije ne prestaju. Sve prikupila Ivanka Jelinčić-Jurin.
8: Vozila za prijevoz tereta, kamioni i šleperi imaju spremnike veće od 300 litara, od 600 do 1200, a neki imaju i dva spremnika, tako da prijevoznicima ograničenje količine goriva pri jednom točenju stvara velike probleme, posebice u međunarodnom prometu, upozorava potpredsjednik udruženja prijevoznika pri Zagrebačkoj obrtničkoj komori Renato Habulin.
9: Postoji ograničenje koliko smiješ imati goriva u vozilu. Kad prelaziš granicu, pa je to recimo 30% za prelazak granice, 30% na 400 litara ili 30% na 800 litara je razlika. Mislim da to nije dobro niti za autobusere koji imaju isto dosta velike rezervare. Autobus ide za Dubrovnik i mora točiti još jedan puta u međuvremenu.
8: U Slavoniji gužve na benzinskim postajama. Poljoprivrednici satima čekaju da natoče gorivo u traktore. U Đakovu ratar Mato Brlošić.
10: Čeka se 2 do 3 sata,

0: ni rezervar. Traktor koliko ima rezervar, to je njemu predviđeno za nekih 10 sati njegovog rada.
1: Ističe da su poljoprivrednici zabrinuti jer ne znaju je li ograničenje točenja uvedeno zbog moguće nestašice goriva ili se samo čeka nova viša cijena. Navodno će plavi dizel poskupjeti za 24 centa na euro i 26 centi. Iz INA-e su priopćili da su ograničili točenje goriva da bi spriječili stvaranje lokalnih poremećaja u opskrbi. Ističu da riječka rafinerija radi stabilno, proizvodi dovoljne količine benzina, dizela i mlaznoga goriva, te INA ima dostatne zalihe za opskrbu tržišta u normalnim uvjetima poslovanja. Treba reći da ograničenja nema na postajama autocesta kao ni pri točenju goriva u plovila. Naravno, mjera ne utječe na kupnju goriva za osobna vozila. Evo što kažu na jednoj od splitskih postaja.
2: Super, uliću svi 300.
3: Sva sreća da ima 6 auta po 50 litara, tamo 300 litara.
4: Kao ću potrošiti 300 litara ja u jednom spremniku? Ajde, recite mi, kako? Moje 60 litara i mene to ništa ne dira.
1: No, nove, više cijene goriva utjecat će na sve vozače. Vlada će u ponedjeljak na telefonskoj sjednici odlučiti koliko će ograničiti cijene.
5: Situacija na Bliskom istoku, posebice u Hormuškom tjesnacu, snažno utječe i na opskrbu plinom, jer oko 20% svjetske trgovine ukapljenim prirodnim plinom prolazi upravo tim putom.
6: A što će se događati s opskrbom i cijenama, potraje li sukob? Govorio je o tome večeras za HRT direktor LNG terminala Krk Ivan Fugaš.
7: Dogodi ova situacija ovako kakva je, ta cijena, po meni ona bi trebala tu negdje biti sad stabilna, jer je sad već jako visoko. No, naravno, ukoliko se cijela ta situacija oduži i cijena bi mogla rast. Kako će to utjecati na opskrbu, ja ne vjerujem da ćemo mi ove godine imati ikakve probleme što se tiče opskrbe. Prvenstveno zato i samog Katara ne dolazi ipak toliko LNG-a da bi Europa tu mogla imati neke veće probleme. No, naravno, ukoliko se ratna situacija nastavi, problemi će sigurno nastati.
6: S obzirom na složene geopolitičke okolnosti u svijetu, Hrvatska je i dalje jedna od sigurnih zemalja. No to ne smije postati razlog za neopravdano podizanje cijena. Upozorio je uoči ovog udarnog turističkog vikenda premijer Andrej Plenković.
8: Mi smo u pripremi ove turističke sezone održali vijeće za upravljanje sektorom turizma, ukazali smo na komparativne trendove na Mediteranu, nama konkurentska tržišta, upozorili smo vrlo jasno što treba učiniti da bi cijena pratila protuuslugu, dakle kvalitetu. Mnogi su to razumjeli, oni koji nisu moraju razumjeti da nismo jedina destinacija turistička na Mediteranu. Svi se bore za turiste, a današnji turisti, više od 50% njih, se odlučuje praktički u zadnji trenutak. Ljudi jednostavno mnogi imaju manje raspoloživog dohotka za turizam. Ići će na destinacije koje su povoljnije, ostaće kraće i trošit će manje.
6: Iz Hrvatske turističke zajednice potvrđuju da sezonu obilježava last minute, odnosno rezervacije u posljednji trenutak. Prema njihovim podacima, u dosadašnjem dijelu srpnja bilježimo rezultate na razini prošlogodišnjih. Istodobno iz udruge Glas poduzetnika upozoravaju da njihova anketa provedena na obali i otocima upućuje na znatan pad prometa. Direktor HTZ-a Kristijan Staničić pa Dražen Oreščanin iz Glasa poduzetnika.
9: S obzirom na sve okolnosti, mislim da može biti zadovoljan. Izrazit je last minute, ja sam razgovarao i ovih dana i u Šibeniku i u Zadru sa kolegama iz sektora i zaista se situacija u smislu stanja bookinga mijenja iz dana u dan.
10: Mi smo razgovarali sa puno naših članova, praktički na cijelom Jadranu i u principu svi su za prvu polovicu 7 mjeseca istaknuli da je pad prometa u odnosu na prošlu godinu jako velik. Uglavnom 20-30, ne do 50% čak, dakle to su ugostitelji, kafići, štandovi. Jedini koji imaju manji pad su Split i Dubrovnik.
5: Udruga Glas poduzetnika tvrdi kako joj se posljednjih tjedan obraća sve više poduzetnika koji upozoravaju na zatvaranje poslovnih objekata zbog, kako navode, manjih nepravilnosti. Zato udruga od Državnog inspektorata i Ministarstva financija traži podatke o tome koliko je poslovnih objekata zatvoreno zbog nepravilnosti povezanih s fiskalizacijom, zbog kojih točno prekršaja i na koliko dugo. Uz to žele znati kriterije prema kojima se izriče ta najstroža mjera. Ako je netko pogriješio, neka odgovara, ali zatvaranje poslovnog objekta nije kazna samo za vlasnika, poručili su iz UGP-a. Pri tome napominju da štetu zbog zatvaranja kafića, restorana, trgovina ili drugog objekta usred turističke sezone trpe i zaposlenici koji privremeno ostaju bez posla, ali i dobavljači, gosti te u konačnici država, koja ostaje bez poreznih prihoda.
6: Iz Hrvatskog autokluba. S obzirom na to da je posljednji srpanski vikend

0: Vikend promet je očekivano pojačan na važnijim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti te na prilazima turističkim središtima.
1: Zastoji su na autocestama u zonama naplatnih postaja, čvorova, tunela i odmorišta, te na većini graničnih prijelaza, osobito na izlazu iz zemlje. Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. A s obzirom da za sutra najavljenu promjenu vremena, već ujutro vozit će se po mjestimice vlažnim i skliskim kolnicima, osobito na sjevernom Jadranu i u Gorju. Vožnja bi zbog olujnoga vjetra mogla biti dodatno otežana. Budući da je kraj tjedna i smjena turista, očekuju se veće gužve.
0: A kako bi u jeku ljetne sezone podignuo svijest građana o pravilima sigurnog ponašanja u vodi i važnosti pružanja prve pomoći, poseban je program u povodu Svjetskog dana prevencije utapanja organizirao Hrvatski Crveni križ i to na osječkom kupalištu Copacabani. Koliko su i edukacija i oprez u vodi nužni, svjedoči nažalost crna statistika, jer ovog je ljeta već izgubljeno 16 života. Iz Osijeka se javio Samir Klasiček.
2: Usred ljeta, kada mnogi traže osvježenje na kupanju, nikad ne smijemo zaboraviti na zlatna pravila ponašanja u vodi i izbjeći pogreške koje se mogu pokazati kobnima, a na koje upozorava voditeljica spasilačke službe Crvenoga križa Silvana Radovanović.
3: Da nikad ne skaču u vodu nepoznate dubine, da ne skaču u vodu vrući, da brinu jednim o drugima, da djecu imaju stalno pod nadzorom, da djeca moraju biti na dohvat ruke.
2: Kupači su kroz radionice, igre za djecu i predstavljanje spasilačke opreme učili o važnosti prve pomoći i sigurnog ponašanja. Posebnu je pozornost privukla vježba spašavanja utopljenika.
4: Ja sam Marko Levnajić, spasilac Copacabane. Procedura je vrlo jednostavna. Nakon uočavanja unesrećene osobe potrebno je procijeniti je li osoba u panici, u svijesti, ozlijeđena ili slično, kako bi mogli procijeniti našu tehniku pristupa. Prilazimo osobi, potrebno je osobu pošpricati da vidimo hoće li odreagirati, da nije da samo možda roni. Osobu privučemo k sebi, omogućimo siguran put kisika kako osoba ne bi se nagutala vode također. I zatim osobu vučemo do ruba i pomoću naučenih tehnika osobu moramo izvući van sigurno.
2: A najsigurnije je osvježenje potražiti na uređenim kupalištima poput Kopike, kaže ravnateljica Osječkog Crvenog križa Martina Hečimović.
5: Kupališta sa spasilačkom postajom, kao što Copacabana ima, sa licenciranim spasiocima, naravno da smanjuju apsolutno rizik za sve one koji žele ljeto provesti uz vodu, a budući da na kopnu imamo i rijeke i jezera koji predstavljaju posebno rizike, pogotovo ako se radi o neuređenim kupalištima, evo, drago nam je ako možemo podići svijest stanovništva i na ovaj način.
2: Netom po završetku programa na bazenima, baš kao i brojne građevine diljem svijeta, pješački je most u Osijeku zasvijetlio plavom bojom, kako bi se i tako simbolično podizala svijest.
1: Kronika dana. U znak sjećanja na šestoricu pripadnika prve gardijske brigade Tigrovi, koji su poginuli prije 35 godina u granatiranju odmarališta Osječkog vodovoda u kojem su bili smješteni, kod spomen obilježja u Dalju položeni su vijenci i zapaljene svijeće.
0: Uz članove obitelji i suborce u Dalju su došli predstavnici državnog vrha, među kojima i ministri Toma Medved i Ivan Anušić.
6: Prije 35 godina neprijatelj u toj svoj zločinačkoj naravi sa Weberima granatirao je, raketirao je u noći Tigrove ovdje. Nije imao snage suočiti se s Tigrovima na bojnom polju.
7: Svo to vrijeme i svi ti ljudi koji su bili sudionici toga su prvenstveno temelj ove države i bez njih ne bi bilo Hrvatske jer ne bi mogli se obraniti od onoga što je krenilo sa istoka. Tako da naravno da je naša obaveza i bit ćemo i dalje uz Hrvatske branitelje.
1: A prije točno 31 godinu počela je vojno-redarstvena operacija Ljeto 95, jedna od ključnih akcija koja je otvorila put za oslobađanje Knina i operaciju Oluju. U petodnevnoj akciji Hrvatske i snage armije BiH oslobodile su Bosansko Grahovo i Glamoč, te presjekle važne smjerove opskrbe srpskih snaga. Time su stvoreni strateški preduvjeti za početak Oluje, koja je slijedila 10 dana poslije.
0: Europska unija odobrila je Bosni i Hercegovini 140,5 milijuna eura bespovratnog novca u sklopu instrumenta predpristupne pomoći za razdoblje od 2025. do 2027. godine. Podsjetimo, ove godine Vijeće ministara, a zatim i tročlano predsjedništvo BiH, ratificiralo sporazum s Unijom. Sredstva su namijenjena za gospodarski razvoj, reforme javne uprave, upravljanje migracijama, održivu poljoprivredu i prehrambeni sektor, te ostala područja važna za približavanje zemlje članstvu u Uniji.
1: Svijet. Sjedinjene Američke Države suočavaju se s najviše slučajeva zaraze ospicama u 35 godina. U 7 mjeseci ove godine potvrđeno je više od 2000 slučajeva, što je više nego tijekom cijele prošle godine. Broj zaraženih porastao je nakon što se proteklih godina povećalo okljevanje povezano s cijepljenjem, zbog čega su se stope cijepljenosti smanjile. Na posebnom panelu u studenom odlučit će se hoće li SAD izgubiti status zemlje koja je iskorijenila ospice, što se prošle godine dogodilo Kanadi.
0: Dvojice muškaraca poginula su kada je zrakoplov pao na obiteljsku kuću blizu Bremena na sjeveru Njemačke. Hitne službe satima su tragale za nestalim drugim putnikom. Uzrok nesreće još se istražuje.
1: Stotine tisuća ljudi sudjelovale su u berlinskoj povorci ponosa u znak potpore i tolerancije te protiv sve većeg pritiska na pripadnike LGBTQ zajednice. Organizatori su poručili da su queer osobe diljem svijeta i dalje pod pritiskom, te da im se poništavaju već izborena prava, a kriminal, potaknut mržnjom, svakog se dana sve više povećava. Izrazili su i zabrinutost zbog sve snažnije desničarke stranke Alternativa za Njemačku i njezinih radikalnih stajališta. A u Glasgow, u Škotskoj, buknuli su sukobi između prosvjednika protiv imigracije i sudionika proturasističkog prosvjeda. Nekoliko je osoba uhićeno. Neredi takve vrste česti su u škotskoj prijestolici nakon što su se proširile glasine da bivši dom za starije i nemoćne služi za smještaj tražitelja azila.
8: Kronika dana.
0: Nakon više od 2 desetljeća povezanosti s Istrom, nekadašnji Motovunski filmski festival, sada pod novim nazivom Cinehill, već se 4 godine održava na području Fužina u Gorskom Kotaru i ovog se vikenda privodi kraju.
1: Brojem projekcija i ostalih događaja, današnji je dan bio najsadržajniji dio 6-dnevnog festivalskog programa, čiji su glavni gosti austrijsko-švicarski redatelj i oskarovac Edvard Perger, te dobitnik priznanja 50 godina, glumac Zijah Sokolović.
0: A večeras su u Fužinama dodijeljene i festivalske nagrade. O dobitnicima, među kojima se ističe jedan meksički film, kreativna direktorica Cinehila Milena Zajević.
9: Nagradu za najbolji film dobile su Muhe, kojeg je režirao Fernando Embike. Jedna prekrasna priča o pomalo neželjenom dječaku koji pronalazi put do srca jedne gospođe u čijem stanu se skriva. Special Mention ove godine je otišao u Crnu Goru, koja nam je ujedno i zemlja partner, humornom, malenom filmu prepunom srca i duše, koji se zove 15 i po, redatelja Miše Obradovića. Taj film pokazuje da mali filmovi mogu dobiti nagrade. Što se tiče nagrade filmskih kritičara, on je otišao filmu Otapanje, smještenom u Čile, u kojem nestaje jedna skijašica. Inače ga je režirala glumica iz filma Hane Jušić, Bog neće pomoći. I najboljim kratkim filmom je proglašen Ti mene nosiš, Ane Predan. Znači, mlada pulska ekipa je napravila jedan kratki film koji je prepoznao žiri.
0: I pred kraj Kronike dana idemo uživo u grad Rab. Ondje je upravo u tijeku otvorenje jubilarne 25. obnovljene rapske fijere. Pozdravljamo kolegu Vladimira Jurića.
10: Dobro večer, kolegice, pozdrav svim našim slušateljicama i slušateljima Hrvatskog radija. Da, Rapska fijera, nadaleko poznata, rekao bih, jedan od najjačih festivala srednjovjekovlja, je otvoren i u ovim trenucima na ulicama starog grada Raba je više od 10.000 gledatelja, ne samo iz Hrvatske, nego iz brojnih europskih zemalja, ne samo i Europe, nego i svijeta. Vidjeli smo tu i neke Kineze i Japance, vidjeli smo i Amerikance. Dakle, 15.000 ljudi boravi samo na području grada Raba, plus kad se zbroji općina Lopar, onda na otoku je više od 25.000 turista, ali ono što najvažnije, dakle, festival Srednjovjekovlja je krenuo. U naredna 3 dana Rab se vraća u srednji vijek, više od 700 kostimiranih ljudi koji su ovdje dali taj duh srednjovjekovlja, više od 100 radionica, dvije ekipe jake iz San Marina, bratskog grada, tu su i vitezovi iz Kenisbruna iz Njemačke, tu su i prijatelji iz Slovenije, dakle iz Sežane i Kočevija, i moram reći da je vrlo zanimljivo vidjeti kako se Rab vratio u srednji vijek. Dakle, danas Sveti Jakov, prvi dan rapske fijere, sutra Sveta Ana, na sutrašnji dan će ribari loviti ispred grada po starinsko sa onim mrežama koje se potežu, a onda veliko finale u ponedjeljak 27. je Sveti Kristofor, nebeski zaštitnik grada Raba, bit će onaj veliki turnir samostrelića da pucanje, dakle samostrela, i onda dakako onaj ko bude najbolji dobit će i zlatnik od rabskog gradonačelnika. Veliki broj gradonačelnika i načelnika, ne samo iz Primorsko-goranske županije, nego iz brojnih hrvatskih županija. Evo, moramo spomenuti i dubrovačke trombonjere koji su došli u goste. Dakle, rekao bih, vrlo, vrlo zanimljivo živo bit će naredna tri dana, pa ako ste blizu, dođite, jer treba doživjeti rapsku fjeru, pogotovo što je ova godina najsvećanija 25. obnovljena, a recimo evo za kraj, da je prva fjera održana 1364. godine i do prije, recimo, 100. godina rapska fjera slavila se 14 dana, danas samo 3.
0: Hvala lijepo na ovoj rapskoj razglednici s rapske fjere. Javio se kolega Vladimir Juriš. Sport. Pripremio Karlo Plazina.
11: Dobra večer. Na svjetskom kupu u Sidniju hrvatska vaterpolska reprezentacija, sastavljena većinom od igrača do 20 godina, pod vodstvom Zorana Bajića pobijedila je Gruziju u utakmici za 7. mjesto.
12: Nama je bio cilj da globalno, generalno, ti neki mladići, između ostalog neki od njih prvi put imaju priliku igrati sa vanserijskim igračima, zvijezdama vaterpola, pokušaju osjetiti tu atmosferu, taj ambijent. Danas smo bili uvjerljivi, odlični prve tri četvrtine, nakon toga je došlo do jednog opuštenja koje mi nije drago, ali opet, to su mladići koji nemaju iskustva, želi dokazivanja u krivom trenutku, na krivom mjestu možda, tako da ćemo im ovaj put to i oprostiti.
11: Pobjedu 18-12 nastup na turniru komentirao je reprezentativac Vlaho Pavlić.
13: Mi da smo igrali jako dobro, ipak sve ekipe na nekom višem nivou, držali smo se sve tri utakmice, dogovora i svega, to smo bili dobri. A što se tiče Sidnija, jako smo zadovoljni s mjestom i sa bazenom, tu smo sve pogostili, to je to.
11: Dodajmo kako će sutra u finalu turnira igrati Mađarska i Grčka. Aktualni svjetski prvak Lando Norris pobjednik je kvalifikacija za veliku nagradu Mađarske u Formuli 1. Britanac je u McLarenu bio brži od Ferrarijevih Hamiltona i Leclerca te Antonellija u Mercedesu. Međutim, Hamilton i Antonelli dobili su kazne te će startati kao peti, odnosno sedmi. Pa će u prvom startnom redu biti Norris i Leclerc, a u drugom Piastri u McLarenu te Verstappen u Red Bullu. Podsjetimo, u ukupnom poretku Antonelli ima 45 bodova više od Hamiltona uoči sutrašnje utrke koja će početi u 15 sati. Ekvadorac Carapaz pobjednik je 20. etape Tour de France. Do kraja utrke ostala je još samo jedna više manje revijalna etapa do Pariza, nakon koje će petu ukupnu pobjedu na prestižnoj biciklističkoj utrci gotovo sigurno proslaviti Slovenac Tadej Pogačar.
8: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
14: Sutra u Hrvatskoj promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima, zatim i drugdje. Češći i izraženiji bit će na Jadranu i područjima uz Jadran, gdje je moguće i nevrijeme s olujnim udarima vjetra. Vjetar na kopnu umjeren jugozapadni, uz nestabilnosti prolazno i jak. Na Jadranu umjereno do jako, ponegdje i olujno jugo, slabje će prema kraju dana. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu između 19 i 24, najviša dnevna uglavnom od 26 do 31 stupanj. Idućih dana u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće. U ponedjeljak su na kopnu i južnom Jadranu mogući kratkotrajni pljuskovi.
8: Kronika dana.
0: Na kraju emisije još jednom samo najvažnije.
1: U Francuskoj i Španjolskoj vatrogasci se i dalje bore s vatrenim stihijama. Stanje dodatno otežavaju ekstremne vrućine i suša.
0: Na Bliskom istoku sve napetije. Zbog neizvjesnosti divljaju cijene plina i nafte. U našoj zemlji svi strahuju od novih cijena goriva u utorak.
1: Na Osječkoj i Copacabani obilježen svjetski dan prevencije utapanja.
0: U Fužinama dodijeljene nagrade festivala Cinehill, a u Rabu večeras otvorena 25. rapska fjera.
1: Vrijeme sutra promjenjivo i nestabilno. Pljuskovi i grmljavine najprije na sjevernom Jadranu i u Goriju, zatim i drugdje. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Antonio Rašpolić. Uredile Ivana Čutura i Irena Dizdarević.

0: Zbog velikih požara koje vatrogasci ne uspijevaju obuzdati već treći dan, u Španjolskoj i Francuskoj evakuirano je više od 250 000 ljudi. Vatra je za sad odnijela samo jednu žrtvu, i to u Valenciji. Sljedećih bi dana u najpogođenijim područjima, okolici Bordeauxa u Francuskoj i okolici Madrida u Španjolskoj, trebalo biti vruće, ali mogući su i slabiji vjetrovi. Blizu Madrida evakuirani su ili u domovima zadržani stanovnici 16 gradova i sela, a u Avili 17. Pogođeno je gotovo 90 000 ljudi.
1: Vjerujem da smo svi paničarili kada smo vidjeli dim. Onda je stigla poruka da se pripremimo, da uzmemo vrijedne i važne stvari. Uzela sam mačku i otišli smo.
2: Jasno da smo bili uznemireni. Susjedi su vikali, policajci su vikali. Sve se događalo istodobno. Spakirali smo najvažnije. 2-3 kombinacije odjeće, lijekove i malo novca. I otišli.
0: Vijesti. U znak sjećanja na šestoricu pripadnika 1. gardijske brigade Tigrovi, koji su poginuli prije 35 godina u granatiranju odmarališta Osječkog vodovoda u kojem su bili smješteni, kod spomen obilježja u Dalju položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Uz članove obitelji i suborce u Dalj su došli i predstavnici državnog vrha, među kojima ministri Tomo Medved i Ivan Anušić.
3: Prije 35 godina neprijatelj u toj svoj zločinačkoj naravi sa Weberima granatirao je, raketirao je u noći Tigrove ovdje. Nije imao snage suočiti se s Tigrovima na bojnom polju.
4: Svo to vrijeme i svi ti ljudi koji su bili sudionici toga su prvenstveno temelj ove države i bez njih ne bi bilo Hrvatske, jer ne bi mogli se obraniti od onoga što je krenilo sa istoka. Tako da naravno da je naša obaveza i bit ćemo i dalje uz hrvatske branitelje.
0: Nakon što su tri velike naftne kompanije ograničile količinu goriva koja se može natočiti pri jednoj kupnji na 300 litara, to je stvorilo velike probleme prijevoznicima, ali i poljoprivrednicima. Govore potpredsjednik Udruženja prijevoznika pri Zagrebačkoj obrtničkoj komori Renato Habulin i ratar iz Piškorevaca kod Đakova Mato Brlošić.
5: INA i Petrol nisu dobro napravili da su na taj način ograničili točenje goriva. Trebali su pustiti da se može natočiti pun rezervar. Naime, kamioni imaju 400 litara rezervare, a neki kamioni koji voze međunarodni prijevoz imaju i po dva rezervara po 400 litara. Zato jer postoji ograničenje koliko smiješ u postotku imati goriva u vozilu kad prelaziš granicu u neku drugu državu. Pa je to recimo 30% za prelazak granice, 30% na 400 litara ili 30% na 800 litara je razlika. Mislim da to nije dobro niti za autobusere koji imaju isto dosta velike rezervare. Sad će se samo stvarati gužve na benzinskim pumpama.
6: Trenutno evo ovdje u Đakovu je gužva, čeka se 2 do 3 sata da se dođe na red. Ograničenje je 300 litara po kartici na dan, a mi smo sada u intenzivnoj obradi poljoprivrednog zemljišta, žurimo dok ne dođu ove visoke temperature da to napravimo. Umjesto da smo na polju, tu smo na benzinskoj, čekamo.
0: Mostov saborski zastupnik Marin Miletić ponovno je brusilicom otvorio metalna vrata na plaži hotela Hilton na Costa Belli. No ovoga je puta na plažu došao s morske strane, brodicama, u društvu 50-ak mostovaca. Miletić ponavlja da pomorsko dobro mora biti dostupno svima.
7: Pogledajte, dakle, visoke ograde koje ulaze 10-15 metara u more s jedne i s druge strane. Zašto? Da elita, bogata, može dolaziti na naše more, na hrvatsko more, na more naših pradjedova, na more naših predaka i da oni uživaju u hrvatskom moru, a onda da se ljudi valjaju tu po škrapama i kupaju se po škrapama. To je nedopustivo, to je protivno zakonima Republike Hrvatske, zato jer prolaz do pomorskog dobra mora biti besplatan.
0: Svatko se može utopiti, ali nitko ne bi trebao. Slogan je ovogodišnjeg Svjetskog dana prevencije utapanja, koji je Hrvatski Crveni križ obilježio na osječkom novouređenom kupalištu Copacabani. Statistika nam je zabrinjavajuća. Ovog ljeta utopilo se već 16 ljudi. Zato nikad ne smijemo zaboraviti na važna pravila ponašanja u vodi, kako bismo izbjegli pogreške koje mogu biti kobne, a na koje upozorava voditeljica spasilačke službe Crvenog križa Silvana Radovanović.
8: Da nikad ne skaču u vodu nepoznate dubine, da ne skaču u vodu vrući, da brinu jednim o drugima, da djecu imaju stalno pod nadzorom, da djeca moraju biti na dohvat ruke.
0: Vijesti. Film Koke redatelja i scenarista Igora Jelinovića, koji je na 73. Pulskom filmskom festivalu osvojio 5 nagrada, uključujući Veliku zlatnu arenu za najbolji film, rasprodao je zagrebačku premijeru u ljetnom kinu Tuškanac. Ondje ga je pogledalo više od 600 gledatelja. Producenti ističu da veliko zanimanje publike potvrđuju i već rasprodane projekcije u Rijeci, te prva projekcija u splitskom ljetnom kinu Bačvice. Film je u kinima od 23. ovog mjeseca, a ekipa ga nastavlja predstavljati publici na ljetnoj turneji. Nakon više od 20 desetljeća povezanosti s Istrom, nekadašnji Motovunski filmski festival, sada pod nazivom Cinehill, već se 4 godine održava na području Fužina u Gorskom Kotaru i ovog se vikenda privodi kraju. Brojem projekcija i ostalih događaja protekli je dan bio najsadržajniji dio 600-dnevnog festivalskog programa, čiji su glavni gosti austrijsko-švicarski redatelj i oskarovac Edvard Berger, te dobitnik priznanja 50 godina glumac Zijah Sokolović. Dodijeljene su i festivalske nagrade. O dobitnicima, među kojima se ističe jedan meksički film, govori kreativna direktorica Cinehilla Milena Zajović.
9: Nagradu za najbolji film dobile su Muhe, koje je režirao Fernando Embike. Jedna prekrasna priča o pomalo neželjenom dječaku koji pronalazi put do srca jedne gospođe u čijem stanu se skriva. Special Mention ove godine je otišao u Crnu Goru, koja nam je ujedno i zemlja partner, humornom, malenom filmu prepunom srca i duše, koji se zove 15 i po redatelja Miše Obradovića. Taj film pokazuje da mali filmovi mogu dobiti nagrade. Što se tiče nagrade filmskih kritičara, on je otišao filmu Otapanje, smještenom u Čile, u kojem nestaje jedna skijašica. Inače ga je režirala glumica iz filma Hane Jušić, Bog neće pomoći. I najboljim kratkim filmom je proglašen Ti mene nosiš, Ane Predan. Znači, mlada pulska ekipa je napravila jedan kratki film koji je prepoznao žiri. Sport.
0: Karlo Plazina.
10: Na svjetskom kupu u Sidniju hrvatska vaterpolska reprezentacija, sastavljena većinom od igrača do 20 godina, pod vodstvom Zorana Bajića pobijedila je Gruziju u utakmici za 7. mjesto.
11: Nama je bio cilj da globalno generalno ti neki mladići, između ostalog neki od njih prvi put imaju priliku igrati sa vanserijskim igračima, zvijezdama vaterpola, pokušaju

0: Na turniru komentirao je reprezentativac Vlaho Pavlić.
1: Mi da smo igrali jako dobro, ipak sve ekipe na nekom višem nivou. Držali smo se sve tri utakmice, dogovora i svega, to smo bili dobri. A što se tiče Sidnija, jako smo zadovoljni s mjestom i sa bazenom, tu smo sve pogostili, to je to.
0: U 15 sati počet će velika nagrada Mađarske, 11. ovo sezonska utrka u Formuli 1. Vodeći u svjetskom prvenstvu, Talijan Antonelli krenut će u utrku sa 7. mjesta nakon kazne u kvalifikacijama. Kažnjen je i Britanac Hamilton, prva Antonellijeva pratnja u ukupnom poretku, te će on startati kao 5. Najbrži je bio aktualni svjetski prvak Lando Norris u McLarenu, pokraj njega krenut će Ferrarijev Charles Leclerc.
2: Vremenska prognoza.
3: Promjenjivo i nestabilno. Mjestimice, pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima, zatim i drugdje. Vjetar umjeren jugozapadni. Na Jadranu umjereno do jako, ponegdje i olujno jugo, koje će prema kraju dana slabjeti. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 18 do 22, a dnevna od 26 do 31 stupanj.
2: Vijesti.
3: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.
2: Hrvatski radio, prvi program.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

Jer je ipak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On oduvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar

pola sedam ustajam, vaniju golubija. Od poslova odustajam, danas ti si jedina. Dugo se nismo vidjeli, to mora da se proslavi.

0: дом.
1: Пристачу ir jāsam samužena.

0: Zbog napetosti na Bliskom istoku cijene barela nafte na svjetskim tržištima opet prelaze 90 dolara. Zbog toga će, prema neslužbenim najavama, u Hrvatskoj od utorka opet rasti cijene goriva. Benzin za 11 centi, dizel 22, a plavi dizel 24 centa po litri. No točni će se iznosi znati nakon telefonske sjednice vlade u ponedjeljak. A INA, Petrol i Shell već su uveli ograničenje od 300 litara po točenju. Govore potpredsjednik Udruženja prijevoznika pri Zagrebačkoj obrtničkoj komori Renato Habulin i Mato Brlošić iz Hrvatske poljoprivredne komore.
1: INA i Petrol nisu dobro napravili da su na taj način ograničili točenje goriva. Trebali su pustiti da se može natočiti pun rezervar. Naime, kamioni imaju 400 litara rezervare, a neki kamioni koji voze međunarodni prijevoz imaju i po dva rezervara po 400 litara. Zato jer postoji ograničenje koliko smiješ u postotku imati goriva u vozilu kad prelaziš granicu u neku drugu državu. Mislim da to nije dobro niti za autobusere. Sad će se samo stvarati gužve na benzinskim pumpama.
2: Trenutno evo ovdje u Đakovu je gužva, čeka se 2 do 3 sata da se dođe na red. Ograničenje je 300 litara po kartici na dan, a mi smo sada u intenzivnoj obradi poljoprivrednih zemljišta, žurimo dok ne dođu ove visoke temperature da to napravimo. Umjesto da smo na polju, tu smo na benzinskoj, čekamo.
0: Situacija na Bliskom istoku snažno utječe i na opskrbu plinom, jer oko 20% svjetske trgovine ukapljenim prirodnim plinom prolazi Hormuškim tjesnacem. Što će se događati s opskrbom i cijenama, potraje li sukob? Za HRT je govorio direktor LNG terminala Krk Ivan Fugaš.
3: Dok god je ova situacija ovakva kakva je, ta cijena, po meni ona bi trebala tu negdje biti sad stabilna, jer je sad već jako visoko. No naravno, ukoliko se cijela ta situacija oduži i cijena bi mogla rast. Kako će to utjecati na opskrbu, ja ne vjerujem da ćemo mi ove godine imati ikakve probleme što se tiče opskrbe. Prvenstveno zato i samog Katara ne dolazi ipak toliko LNG-a da bi Europa tu mogla imati neke veće probleme. No naravno, ukoliko se ratna situacija nastavi, problemi će sigurno nastati.
0: Iz Hrvatske turističke zajednice potvrđuju da sezonu obilježavaju rezervacije u posljednji trenutak. Prema njihovim podacima, u dosadašnjem dijelu srpnja bilježimo rezultate na razini prošlogodišnjih. Istodobno iz udruge Glas poduzetnika upozoravaju da njihova anketa, provedena na obali i otocima, upućuje na znatan pad prometa. Direktor HTZ-a Kristijan Staničić i Dražen Oreščanin iz Glasa poduzetnika.
4: Mislim da može biti zadovoljan. Izrazit je last minute, ja sam razgovarao i ovih dana i u Šibeniku i u Zadru sa kolegama iz sektora i zaista se situacija u smislu stanja bookinga mijenja iz dana u dan.
5: Mi smo razgovarali sa puno naših članova praktički na cijelom Jadranu i u principu svi su za prvu polovicu 7 mjeseca istaknuli da je pad prometa u odnosu na prošlu godinu jako velik. Uglavnom 20-30, ne do 50% čak, dakle to su ugostitelji, kafići, štandovi. Jedini koji imaju manji pad su Split i Dubrovnik.
0: Zbog velikih požara u Francuskoj i Španjolskoj je evakuirano više od 270 tisuća ljudi. Oko Bordeauxa bjesne šumski požari. Izgorjelo je 90 tisuća hektara zemljišta, što je prema riječima ministra unutarnjih poslova Lorana Nunjeza rekord. Teška situacija je i u okolici Madrida. Tamošnja vlada je zatražila pomoć putem mehanizma civilne zaštite Europske unije, pa su iz Italije i Grčke upućena po dva kanadera. Izgorjelo je oko 20 tisuća hektara, a posao vatrogascima otežava promjenjiv vjetar. Francuskoj je u pomoć poslan hrvatski kanader s dvjema posadama. Ministar obrane Ivan Anušić.
6: Požari se tamo razbuktavaju, sve veći i veći su, oni su na novoj zadaći u Francuskoj i u ovom trenutku je sve pod kontrolom, oni djeluju, rade i evo, nadam se da će sve proći u redu, će se što prije vratiti kući.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo i nestabilno. Mjestimice pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i Ugorju, zatim i drugdje. Vjetar umjeren jugozapadni. Na Jadranu umjereno do jako, ponegdje i olujno jugo koje će prema kraju dana slabjeti. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru između 18 i 22, a dnevna od 26 do 31 stupanj.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dubravko Lukačin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
8: ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Zbog napetosti na Bliskom istoku cijene barela nafte na svjetskim tržištima opet prelaze $90. Zbog toga će prema neslužbenim najavama u Hrvatskoj od utorka opet rasti cijene goriva. Benzin za 11 centi, dizel 22, a plavi dizel 24 centa po litri. No točni će se iznosi znati nakon telefonske sjednice vlade u ponedjeljak. A INA, Petrol i Shell već su uveli ograničenja od 300 litara po točenju. Govore potpredsjednik Udruženja prijevoznika pri Zagrebačkoj obrtničkoj komori Renato Habulin i Mato Brlošić iz Hrvatske poljoprivredne komore.
1: INA i Petrol nisu dobro napravili da su na taj način ograničili točenje goriva. Trebali su pustiti da se može natočiti pun rezervar. Naime, kamioni imaju 400 litara rezervare, a neki kamioni koji voze međunarodni prijevoz imaju i po dva rezervara po 400 litara. Zato jer postoji ograničenje koliko smiješ u postotku imati goriva u vozilu kad prelaziš granicu u neku drugu državu. Mislim da to nije dobro niti za autobusere. Sad će se samo stvarati gužve na benzinskim pumpama.
2: Trenutno evo ovdje u Đakovu je gužva, čeka se 2 do 3 sata da se dođe na red. Ograničenje je 300 litara po kartici na dan, a mi smo sada u intenzivnoj obradi poljoprivrednog zemljišta, žurimo dok ne dođu ove visoke temperature da to napravimo. Umjesto da smo na polju, tu smo na benzinskoj, čekamo.
0: Zbog velikih požara u Francuskoj i Španjolskoj je evakuirano više od 270 tisuća ljudi. Oko Bordeauxa bjesne šumski požari. Izgorjelo je 90 tisuća hektara zemljišta, što je prema riječima ministra unutarnjih poslova Lorana Nunjeza rekord. Teška situacija je i u okolici Madrida. Tamošnja vlada je zatražila pomoć putem mehanizma civilne zaštite Europske unije, pa su iz Italije i Grčke upućena po dva kanadera. Izgorjelo je oko 20 tisuća hektara, a posao vatrogascima otežava promjenjiv vjetar. Francuskoj je u pomoć poslan hrvatski kanader s dvjema posadama, ministar obrane Ivan Anušić.
3: Požari se tamo razbuktavaju, sve veći i veći su, oni su na novoj zadaći u Francuskoj i u ovom trenutku je sve pod kontrolom, oni djeluju, rade i evo, nadam se će sve proći u redu, će se što prije vratiti kući.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo i nestabilno. Mjestimice pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i Ugorju, zatim i drugdje. Vjetar umjeren jugozapadni, na Jadranu umjereno do jako, ponegdje i olujno jugo koje će prema kraju dana slabjeti. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru između 18 i 22, a dnevna od 26 do 31 stupanj. Vijesti. Tonski realizirao Dubravko Lukačin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.